0: Rugsėjo 18-oji, o dieve, taigi mano žmonos gimtadienis.
1: Šiandien?
2: Šiandien?
0: Aš einu paskabinti, o tu čia pristatyk tą dainą. Labas rytas Lietuva, čia vieno ryto šou ir kol kas vienas vedėjas Saulius Žvirgždas.
2: Taip girdite Saulius Žvirgždą, mane ir Gedą Soročką, kuriam jau šiandien grės sankcijos namuose. Taigi paklausykime kūrinio geriau ir užglaistikime tą situaciją. Peggy Go su Lenny Kravitzu įrašė dainą I Believe in Love Again. Na ir mūsų kolega Evaldas... Klauso kompanijai The Sneakers, didžėjus, ėmėsi šios dienos remixo ir jam puikiai pavyko. Tai įvertinkite užsienio žvaigždžių kūrinį su lietuvišku prieskoniu.
0: Nekelia mano mėloji, tai aš noriu tik pasakyti jai, gal kas nors galit perduot kaimyną ir kažką I Believe in Love Again. Taip vadinasi ir daina, kuri va dabar skambės eteryje. Gero ryto visiems!

0: vienas.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Sveikata – brangiausia, ką turime, o judėjimo laisvė – jos pagrindas.
5: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 11 ir 12 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
4: Reabilitacijos klinikose Meliva teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams.
5: Platus paslaugų spektras ir galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas su siuntimu padeda greičiau atgauti jėgas po operacijų ar traumų.
4: Meliva.lt
6: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
7: Labas, čia Džien. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį. Lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
8: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Jason Status su Debbie Gone Too Far. Gian Gaila

Lost Frequencies e Mary Rose, Paraíso. Boss Persuades.

0: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama.
2: M1.

0: Nu viskas, savaitė jau į pabaigą, jau atidarom penktadienį, rugsėjo 18 ir čia įdomus faktai apie nagus. Na, norisi graužti tuos nagus, jei kažko nespėjote padaryti per šią savaitę. O beje, oficialūs tyrimai ir parodė, kad nagus skramto apie 20% suaugusių. Įprotis toks turi ir pavadinimą oficialų – onichofagija. Dažniausiai tai susijęs su stresu arba tiesiog nuoboduliu.
1: Pirmasis nagų lakas buvo išrastas Kinijoje dar 3000 metų prieš Kristaus gimimą, tik sudėtis buvo kiek kitokia. Senieji kinai nagų dažymui naudojo kiaušinių baltymus, vašką, želatiną ir augalinius dažus.
0: Moteris mums pavydi. Vyrų nagai auga greičiau nei moterų. Išimtis yra aišku neštumas. Tuo metu moterų hormonų audros nagus augina žaibišku greičiu, kad įsikiptų į gyvenimą.
1: Ir dėmesio sparčiausiai auga viduriniojo piršto nagas, o lėčiausiai nykščio. Mokslininkai spėja, kad augimo greitis tiesiogiai priklauso nuo piršto ilgio.
0: Wow. Nagai auga greičiau ant tos rankos, kurią dažniau naudojate. Taigi, jei esate dešinė rankės, jūsų dešinės rankos nagai skuba labiau dėl geresnės kraujotokos ir nuolatinės stimuliacijos.
1: Tiek trumpai apie vyriškus, moteriškus, rodomojo piršto ir nykščio nagus. Likit su M1, pasiklauso muzikos ir jau visai netrukus grįšime su orų prognoze.

0: kapines, tai viskas aišku, dar pasitikrinom internete, tautų mugė šį savaitgalį, va šiandien prasideda, žodžiu, tai koncertai, veiklos čia ir ko tik nebus, tai
1: Tūselis ir visko. Kitame Vilniaus gale šiandien rugsėjo 18 prasideda Auto Expo Vilnius, tai žodžiu, Vilnius šiandien bus susiskaidęs į dvi stovyklas, vieni į mugę, kiti automobilių pažiūrėti.
0: Taip, ir ten galima suspėti, jo, tai autoexpo.lt, daugiau informacijos, užeikit, pažiūrėkit ir jau matau, vat, kolegų Instagrame, storiukai filmuojami, koks ten automobilis ir net ne vienas yra atvarytas naujas, tokio Lietuvoj keliuose nepamatysite, nebent ant tralo, bet ne dėl to, kad jis sugedis ar kažkoks tai nepavažiuojantis, dėl to, kad super modernus ir net turbūt nelabai pritaikytas mūsų keliam.
1: Na, man atrodo, apie tai mes šiandien dar pakalbėsim, o šiandien pas laikas pirmą kartą paporinta apie orus.
2: Šiandienos orai.
3: Orai. Reklama.
1: Reikėtų žinot, kad su mumis draugauja Eglės sanatorija. Dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms.
0: Nu, sekmadienis artėja, tai iš sekmadienio pirmadienį ir dar plus kitas dienas galite sutaupyti, nakvodami, ilsėdamiesi Eglės sanatorijoje. Gerai, temperatūra šiandien tokia, sako oficialus sinoptikų portalas, tai nuo 17 iki 22 vietomis trumpai palies. Dabar Vilniuje 10 laipsnių, nelyja, nulyjo naktį, vakare nulyjo, tai visai neblogas visus. Soras.
1: Dėmesio, Vilniuje įdienojus, nu maksimum, ką įspausim, bus 18, debesuota nuo ryto iki vakaro, Kaune šiandien 20, bet dangus irgi apsitraukęs pilkais debesim, Klaipėdoje 17, debesuota, Šiauliuose Panevėžyje po 18, irgi debesuota.
0: Super, šeštadienį, žiūrim savaitgalį, kas laukia, rytoj dieną vietomis trumpas lietus, trumpas, nedidelis, gerai, naktį 10-15, na ir dieną irgi 17-22, taip žadama, sekmadienio naktį trumpas lietus, dieną daug kur protarpiais palis, kai kur net smarkiai, tai šlapesni, drėgnesni orai laukia mūsų, na ir sekmadienį irgi 17-22 šilumos. Kažkai neužsiveda?
1: Jeigu neužsiveda jūsų vidinis automobilis, pats laikas pailsėti, pasirūpinti savo sveikata Eglės sanatorija, nuo sveikato stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo plačiaja prasme.
0: Taip, reikia praeiti techninę apžiūrą, palsėti, kalbant apie savo kūną ar ne. Rūpinkite sveikatą jau šiandien, stiprinkite ją Eglės sanatorijoje ir, kaip sakėme, viešnagę pradėkite sekmadienį. Tai pirmą dieną sekmadienis, iš pirmadienio iki pirmadienio ir toliau, ar ne, kaina, sako, geriausia.
1: Daugiau informacijos ir rezervacija internete sanatorija.lt.
2: M1.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.
0: Nu ką, linkim visiems puikaus penktadienio. Šiandien lyg ir viskas neblogai. Planų didelių nėra, svarbu nudirbti darbus ir nesuklysti. To ir palinkėsim jums darbose. Laikykite M1 su jumis.

0: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
4: Geografija.
5: Yra.
4: Matematika.
5: Yra.
4: Istorija, fizika.
5: Yra. Viskas yra.
4: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
6: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
4: Lygot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
6: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
7: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: 6 valandos 45 minutės, jau dabar norėtumėm išgirsti, kaip gyvenat jūs, ką veikiat, kaip miegojot, kur važiuojat, kokia situacija aplink, kokie planai šiandien ir savaitgaliui. O kol kas nors paskambins, aš trumpai dar apie vakar dieną. Vakar buvo didi diena Lietuvos krepšiniui. Po 14 metų pertraukos jau reikėtų matyti ir fanfarų Lietuvos krepšinio lygoje. Antrą kartą debiutavo Jonas Valančiūnas.
1: O, Jėzus Marija, jau galvo, kas čia bus, ką aš praleidau. Taip, Jonas Valančiūnas, antrą kartą, ar ne? Taip, kuris palauk žaidė prieš tai ryte?
0: Išvykdamas iš Lietuvos, tai Vilniaus Lietuvos ryte.
1: Vilniaus ryte, ar ne? Atsimenu.
0: Tuometinėme tapo naudingiausių sezono krepšininkų, išvažiavo į NBA.
1: Bet čia pradžia buvo, jisgi pradėjo, ne, nuo ryto.
0: Taip.
1: Ir tada jau buvo šaukimas į NBA, jo, tai tu tą turi minį. Tai taip, tada antras kartas.
0: Ir taip, vakar Žalgiris 98-77 nugalėjo Gargždus. Nu, viskas aikštė atrodė truputėlį geriau, negu kad rodo rezultatas. Gargždai priešinosi šaunuolį. Jonas Valančiūnas Jonas Valančiūnas pelnė 14 taškų, atkovojo vieną kamolį, surinko 16 naudingumo balų. Beje, Ąžuolas Tubelis truputėlį koją kryptelėjo.
1: Aha. Nu tai gerai, puikiai, įsivažiuos Jonas, tikrai smagu matyti, tai ką ir kalbėti, kai toks sugrįžimas ar ne į Lietuvą, namo. Gerai, laukiam jūsų skambučio 18.30, paskambinkit, pasikalbėsime. Perlė rašo, pradėjo Perlas.
0: Gerai. Labas rytas.
1: Gali būt. Gerai, tu ekspertas, ką aš jau. Ir istorikas. Kas paskambina?
2: Tatjana.
1: Tatjana, iš kur esat, kokio miesto?
2: Iš Šiaulių rajono vykstu į Šiaulius į sesiją pas savo nustagausias kolegės, jo karai 23.
1: Opa, linkėjimai kolegiams. Gerai, sesija, kokio dalyko čia, ką reiks daryti, ką spręst?
2: Organizacijos, komunikacijos ir rinkodaros.
1: O, prašau, koks susitikimas.
0: Ir organizacijos, ir komunikacijos, ir rinkodaros, tai neprapulkit, nepasimeskit tarp tų trijų.
2: Nepasimėsim linkėjimui Mirandai, kuri šiuo metu tikrai mane girdė.
1: Super, tai perdom ir mes Mirandai linkėjimus. Žiūrėkit, nu kaip sukrito, sesija penktainį. Nu tai o ką po to? Tai liksit Čiauliuose gal nakvot smagiai pabūt su kolegiam?
2: Ne, neliksim, bet esam susitarusios.
1: Susitarusios kažkur, ne, nueit pasėdėt.
2: Taip.
0: Gerai, kas po to? Kokie planai savaitgaliui?
2: Poklinio aš bandymų varžybos.
0: Kažkaip labai trukinėja ryšys. Pusė žodžių supranta, pusė ne.
1: Nu gerai, bandykim tada pipsiuko jūsų išklausyti, jeigu galit piptelkit. O va, pipsiukas tokį dubruojantį. Išgirdam, gerai, ačiū už skambutį. Tikrai daugiau pakalbintume, bet kažkas su ryšiu jo.
0: Linkėjimai ir jums, linkėjimai Mirandai ir visam kolektyvui. Gerai, 6:48, manau, nebe daug žodžiaujom. Pasiklausom lietuviškos muzikos. Giovanis, Sisters on Wire. Nepaleiskim.
1: Nu, kai tokia daina, tai tikrai klausom.

0: Reklama.
1: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
2: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Tik Nostra metų.
6: 35.
5: O kokia nuolaida?
6: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
7: 35 mums, minus 35 jums.
6: Apsipirkite internetu nostra.lt.
8: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
9: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
10: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar... Turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
11: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina biletai.lt. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Vilniuje gražiai švinta, nelyja, ačiū Dievui. 6:56 tiek rodo laikrodis. O lygiai 7:200 sekundžių informacijos, kaip ir kiekvieną rytą. Šį rytą savo balsu mus visus nudžiugins Danutė Donoravičiūtė. Tarp kitų naujienų į papasakos, kodėl valdantieji priešinasi idėjai gražinti PVM lengvatą šildymui.
1: Na taip, šildymo tema jau po truputėlį tampa vis aktualesnė. Kol kas butuose dar nereikia vilnonių užklotų, dar galima lik ir laikytis. Bet kokiu atveju sulauksim ir to žinios, jog jis jau įjungtas. Gerai, turim muzikos istoriją, paklausykime, koks tai kūrinys.
2: Muzikos istorija.
0: Geras kūrinys, čia kitokių ir nebūna.
1: Taip, grupė iš Amerikos Walk the Moon. Čia būgnininkas gimė šią dieną, tai ta proga ir prisiminėm šios grupės kūrinį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seime siūloma gražinti lengvatinį 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą šildymui, jis buvo panaikintas nuo šių metų sausio. Šiuo metu šilumos energijai ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandeniu taikomas 21% PVM mokestis. Opozicijos narys parlamentaras Arvydas Anušauskas mano, kad tai viena priemonių galinčių padėti sumažinti šilumos kainas, kurio šį sezoną, kaip prognozuojama, augs 20-30%.
1: Čia greičiau kaip paskatimas vyriausybė apie tai vis dėlto mąstyti. Siūlymas iš tikrųjų yra jisai universalus, liečia visus, nes šiaip jau realias pajamas palies visų gyventojų. Dalis žmonių, kurie turi mažesnės pajamas, bet vis dėlto sugebėdavo apmokėti visas sąskaitas, jie nenori būti išlaikytiniais, jie nenori kompensacijų, jie norėtų patys susimokėti, bet kylant kainoms neišvengiamai tie žmonės turės kreiptis kompensacijų. Jeigu socialdemokratų tikslas didinti tokių žmonių sluoksnį, na tai tenka tik apgailestauti.
0: Vis tik valdantieji tokią iniciatyvą nepritarė. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas sako, kad PVM sumažinimas būtų per brangus valstybės biudžetui. Šildymo kainas mažiau uždirbantiems gyventojams esą mažins tikslinės kompensacijos.
2: Mes padarėm viską, kad mūsų žmonės, kurie susiduria su šildymo kainos problema, tikrai gautų kompensaciją. Nuo Liepos įsigaliojo visiškai kitokie normatyvai. Vietoj 50 kvadratų kompensuojam už 80 kvadratų išmoką. Nuolat didėjant vidurinę klasę Vilniui, ne tik tai žmonės, kurie visai yra su mažais atlyginimais ar pensijom, bet ir tokie tipus vidutiniokai gali pretenduoti į kompensacijas. Už tarpų PVM lengvatą visai neseniai mes jos atsisakėm. Pakankamai dviveidiškai yra konservatoriams siūlyti gražinti lengvatą, nors jie daugybę kartų siūlė ją naikinti.
0: Jis taip pat teigia, kad šildymo kainom pakilus smarkiau nei prognozuojama, dėl papildomų priemonių galėtų spręsti vyriausybė. Už Atlanto viešintis Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Jungtinės valstijos supranta Lietuvos poreikį atkurti diplomatinius santykius su Pekinu, tuo pačiu kartu su Vilniumi ir Europos Sąjunga siekdamos ekonominio saugumo. Budrys tvirtina, kad Jungtinės valstijos ir Jungtinių valstijų ir Lietuvos tikslai dėl Kinijos sutampa per ekonominio saugumo prizmę. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio atstovavimo lygio, kokį turi kitos Europos Sąjungos valstybės, tačiau kol kas tai nedavė jokių rezultatų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padaryta didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę. Apie tai Vašingtonas pranešė po to, kai Varšuva patvirtino vedantį derybą su Amerika šiuo klausimu. Trumpas apie tai paskelbė, nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės. M1.

0: Realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1.

0: Gražiai, nu bet verkšlenai iš ryto, ar dėl to čia mes susirinkom? Taylor Swift, nu klausyk, come on.
1: Liksmiau
0: truputėlį, gal galima.
1: Energingiau.
0: Būgnininkas.
1: Kažką, kad švilbūtumėm, kartu dainuotumėm. Gerai, turim tokių dainų, rinkitės vieną iš dviejų, dėmesio, ryto žadintuvas.
0: Neturim laiko, tai iš kart ir sakom, turim du kūrinius, abu labai penktadieniniai, čia pirmasis. Daya Albi, Good Boys. Norisi klikt? Mums irgi 18.30, duokit apie tai žinot, čia ir antrasis. Yeah. Milky kartu su Ellie Oaks, Just the way you are.
1: Arba lietuviškai, tiuriuriu. Viską sprendžiate tik tai jūs, skambindami numerio 18.30 ir balsuodami. Mums viena iš šitų dainų labai patinka, bet negalime sakyt, kuri daina patinka. Neišsiduosim, mes tikrai ne.
0: Labas rytas.
1: Aš negaliu.
2: Labas rytas. Kur,
1: sakyt dainą,
0: kas paskambino? Sauliu, cit, kas paskambino?
2: Rugilė.
1: Rugilė balsuo, kuri daina tau?
2: Už antrą.
1: Kodėl šita daina tau taip patinka?
0: Na, čia retorinis klausimas, buvo ačiū Rugiliai. Saulius, jaučiu, kad Saulius turi favoritę. Labas rytas.
1: Aš negaliu sakyt, matai, mes negalim nuomonės reikšti. Kuo tu vardu esi, iš kur tu mum paskambinai? Akvilė, saky, kuri daina?
2: Antra.
1: Kuri patinka
0: antra,
1: tau?
0: Antra, Saulius šiandien kodėl nupirko. Reperis Saulius. Akvilė, ačiū tau už skambutį, sprendimas padarytas šiandien. Lietuva klausysis tiuriuriu.
1: Mūsų noras išsipildė. Garso!

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdant 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
2: Mama, o tu moki logaritmus?
3: Mokėjau.
2: O dispersija?
3: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt, kad namuose būtų daugiau ramybės.
4: Girdi? Miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį. Pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
5: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: ASAP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. ASAP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
8: Reklama.

0: Taip, laukiame skambučio 18.30. Pradėkime nuo mažo ir sakome, jog dovanų turime vieno koinės šią savaitę. Puikus prizas. Nuo vėliau po žaidimo papasakosime, ką daryti, kai kūnas siunčia signalus, kai jaučia nuovargį, įtampą, energijos trūkumą. Gali padėti Eglės sanatorija. Gerai, tai trumpai apie tai. O dabar laukiame skambučių. Mažas veržiasi į eterį. Mes matome, kas šiuo metu vyksta mūsų telefonijoje, telefonų linijoje. Tiesiog anšlagas norinčių žaisti. Gerai, burtų keliu atsiliepsime, kadangi matom tik numerius, kaip sakoma, nepažįstam nei vieno iš jūsų, tai atsiliepkim ir sužinokim. Kuo vardu tas mažasis pirmasis žaidėjas šį rytą? Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu esi?
1: Tita.
0: Gerai, Titai, galim jau gedai prie užduoties keliauti? Ką,
2: galim.
0: Ką reikia daryti Titui?
2: Gerai, Titai, aš vardinsiu tau garsus raides ir klausiu, ar tokia raidė yra lietuvių kalbos abecėlėje. Nu, iš esmės, ar yra tokia raidė, gerai? Nes raidės dar turi savo tos, kaip ten, pavadinimus, nežinau, kaip ten pasakyti.
0: Gerai,
2: ir žiūrim. Tokia ar ne. 3, 2, 1, pradėkim. Ha!
1: Taip.
2: Čia su nosinė.
1: Ne.
2: X.
1: Ne.
2: H.
1: Taip.
2: Beta.
1: Ne.
0: Gerai, 14 sekundžių. Abecėlę turėtum žinot puikiai.
2: 4 taškai, buvai visur teisus, išskyrus ties H. Sakei H, kad yra. Ne, tokios raidės lietuvių abecėlėje nėra. Yra C ir H.
0: Atskirai, ne, gerai, ačiū už skambutį, Titui. 4 taškai neblogas rezultatas, nu dabar didelio laukiame. Ir koks sutapimas, koks netikėtumas, irgi užduotis iš lietuvių kalbos pamokos. Labas rytas.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Augustė, galiu
0: perduoti tėčiui. Ai, taip, galvojom, vyresnė Augustė. Gerai, Augustė, duok tėčiui gal, jeigu tėčiui žaidžiam.
2: Labas rytas,
0: tėti. Sveiki, kuo vardu tėti?
4: Antanas.
0: Gerai, Antanai, ar padedat lietuvių kalbos namų darbus daryti, Augustė?
4: Tenka.
0: Tenka. Tai. Nu, vat gerai, reiškia praktikos turime. Žiūrėkite. Aš vardinsiu žodžius, o jums reikia pasakyti taip, jeigu tas žodis rašomas kartu. Kartu arba atskirai, gerai?
4: Gerai.
2: 3, 2, 1, go.
0: Turbūt.
4: Kartu.
0: Galbūt.
4: Atskirai.
0: Iš karto.
4: Kartu.
0: Visgi.
4: Kartu.
0: Kas kart.
4: Kartu.
0: Kartu burnoje po šito klausimo, tai jau tikrai daugam.
2: Klauso pusė Lietuvos ir truputį lygėda, nes nežinau, o kaip šitas rašoma? O kaip
0: gerai,
2: šitas?
0: Žiūrime, kiek taškų, 1, 2, 3 taškai. Iš karto rašoma atskirai, jūs sakėte kartu, na ir galbūt yra vienas žodis, o ne atskiri du žodžiai. Tai visa kita gerai, tai 3 taškai, ačiū Antanai, pritrūko šiek tiek taškų.
2: Čia fanfaros Titui, Titas surinko 4 taškus ir pasiima M1 koinę.
0: Yeah, sveikinam Titą ir sveikinam visus sužinojusius, jog Eglės sanatorija gali jums padėti palisėti. M1. Taigi nelaukite, kol signalai taps problema, kurios siunčia kūnas, pradėkite rūpinti savimi šiandien, stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje.
2: Rinkite sveikadienių mini, midi arba maxi programą, atsipalaiduokit, leiskit pasirūpinti jumis, tą daro profesionalai, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina yra geriausia, tai reiškia žemiausia, draugiškiausia.
0: Labai gerai, tai užsukite į puslapį internete sanatorija.lt, ieškokite daugiau informacijos, išsirinkite geriausia pasiūlymą ir iš karto atlikite rezervaciją sanatorija.lt.
5: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
6: M1 ryto show.

0: Nuostabus dalykas yra dešrelės, kurias galima kaip tik nori pagaminti ar pietums, ar vakarienį, ar pusryčiams, jokių problemų tinka bet kada, kalbam apie giminių dešrelės, savaime suprantama. Ir mano mėgstamiausias patiekalas su dešrelėmis, apraiš dešrelių ir hotdogas, karštas šuovas, bandelė, padažiukai dar truputėlį džiovintų svogūnų, žinai, agurko ir dešrelė.
1: Man patinka dešrelė, kai dešrelė būna apskrūdysi, klausyk šona, žinai, toks net traškus, o vaikai mano alpsa dėl aštunkojų. Aštuonkojų ir supranti, kas įdomiausia, neseniai mes pabandėm padaryti 16 kojų, irgi gaunasi šiek tiek daugiau darbo, dar skaniau, nu...
0: Pavyksta. Na va, tai čia mūsų nuomonė, mūsų receptą, jūs aišku irgi žinote skaniausią būdą, kaip paruošti dešreles. Jeigu turite galimybę nufotografuoti savo paruoštą dešrelių patiekalą ar ne, tai užsukite vieno puslapį, jau dabar kelkite patiekalo su dešrele nuotrauką ir laimėkite daugybę skanių giminių mėsos gaminių prizų. Taigi nufotkina tai, ką valgo, įkeliat nuotrauką ir viskas, jūs jau konkurso dalyvis.
1: Tavo dešrelių istorija, tavo taisyklės, giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai. M1.

0: Venus.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos supranta Lietuvos poreikį atkurti diplomatinius santykius su Pekinu, tuo pačiu kartu su Vilniumi ir Europos Sąjunga siekdamos ekonominio saugumo. Taip

Teigiama, kad tai leido surengti smūgius prieš traukinį ir degalinės netoli Lenkijos sienos. Vilniuje šiandien vyks šeštasis Romo Sakadolskio žurnalistikos forumas ir devintoji Leonido Donskio atminimo konferencija. Mo muziejuje rengiamame forume žurnalistai, ekspertai ir mokslininkai aptars žiniasklaidos pokyčius, jos atsakomybę, mokslo komunikaciją, dirbtinio intelekto poveikį bei visuomeninio transliuotojo situaciją. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūrai dienojus, svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min.

0: Dėmesio esminė informacija vilniečiams, vežantiems savo vaikus į mokyklą arba save į darbus. Jeigu jūsų kelionė kerta arba turėtų kirsti Gedimino prospektą, geriau to venkite. Ten šiandien prasideda tautų mugė, daug kur kelias yra tiesiog užtvertas.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom.
0: Arba rimtai susiaurėjęs.
2: Nu jo, aš irgi gavau šiam plytą, nors ir anksti labai važiavome, bet teko ieškoti kitų kelių. Gerai, portale 15 min galima skaityti apie aktualią informaciją tėvams, ar ne, apie svarstomus pokyčius dėl vaiko priežiūros išmokos, ar ne. Taigi ten viskas aiškiai surašyta, kas keistusi. Kol kas tik siūlymas, tai socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo didinti vaiko priežiūros išmokų dydžius ir suteikti šeimoms daugiau lankstumo, pasirenkant vaiko priežiūros atostogas. Taip, tokiuose esu ir aš dabar su žmona, taigi tikrai situacija galėtų būti lankstesnė. Siūlymas yra toks, išmoka 18 mėnesių, jeigu imto netitiktų 100% į rankas gauto darbo užmokesčio, jei jis neviršė lubų. Tai dar vienas toks yra siūlymas. Su išmokomis susijęs siūlymas yra tas, kad pasirinkus 18 mėnesių alternatyvą būtų mokama 78% kompensuojamo darbo išmoko dydžio išmoka į rankas, kai kasmenisinis darbo užmokestis yra vienodas ir neviršė lubų. Tai visi niuansai ir peripetai portale 15 min, užeikite ir paskaitykite. Tai yra tik siūlymas, dar nepriimta, bet svarstoma.

0: Jog galėtų tai būti. M1.
1: O dabar kaip ir kiekvieną rytą, taip ir šiandien paskutinį kartą pakviesime visus į parodą Auto Expo Vilnius. Šiandien ryt ir poryt Litexpo parodų centre. Į ten aš siūlyčiau visiems nuvažiuoti švariai nuplautais automobiliais.
0: Rekomendacija, ar ne tokia, Gedo? Gerai. Kaip tą padaryti, tuoj papasakosime. Net buvo kažkada tokia daina. Aš vėl galiu padainuoti turbūt. Nu, pritildyk foną, leisk man surekti. Švarius mašinėlis, man labai patinka, aš galėčiau būti joms su šeimininka. Žinai tokia daina? Tai va, kaip padaryti, kad švari mašinėlė būtų jūsų, tai ProBro jums tikrai padės, pasirūpina, kad automobilio paviršius būtų liečiamas švelniai, naudojamos minkštos tekstilinės šluostės, kai važiuojate į tunelinę plovyklą. Jos prisitaiko prie kėbulo, lyg nauja suknelė prie jūsų kūno paviršiaus.
1: Leiskite savo automobiliui į pasimatymą su ProBro vos 96 sekundės. Ir jūsų automobilis vėl spindės.
0: Taip, tas rabbit hole šalis stebuklų šalyje įvažiuoja, patiri malonumą, trunkais tik 96 sekundės ir mašina švari. Taip, rinkitės 12 mėnesių planą su kasmėnesiniu mokėjimu ir turėkite neribotą švarą pigiau visus metus nuo 21,99 € per mėnesį.
1: Nuplaus jūsų visas automobilio nuodėmes. Pasirinkus mėnesio įmokas nereikės mokėti visos abonemento kainos iškart, nes įmoka nuo pridėtos kortelės nuskaičiuojama kas mėnesį.
0: Aš į diskoteką ratais atvažiuoju, man švarus ratai blizga, aš gerai.
1: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Kaunas. Reklama. Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova būtiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi?
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
11: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
12: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
13: Nu tai ko jūs reperė? Aš tavęs ieškau.
12: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
14: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
15: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
16: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
17: Reklama.

0: 7 valandos 48 minutės, labas rytas, visiems sakom vieno ryto šou, žemai lenkiam galvas, aukštai keliam kepurės. Čia rubrika suaugusiems, pavadinimu Super klausimas, kelsimės iš Škotiją.
1: Super klausimas.
2: Taip, esame Škotijoje šiuo metu ir ten yra viena kavinė, kuri siūlo draudimą perkant kai ką valgomo iš jų asortimento. Apsidraudimas nuo kažko, perkant valgomą dalyką, kainuoja vieną svarą. Va, to draudimo kaina yra vienas svaras. Siūlo, vat perkat, aha, gerai, norit gal draudimuko, žinai, vat vienas svaras ir apsidrausite nuo to. Taigi, klausėme jūsų, nuo ko draudžia ši kavinė, nuo kokio veiksmo gali pasiūlyti draudimą, ar ne, kažkas įvyksta ir po to gali susigražinti pinigus, ar, nežinau, pasikeis prekį ar panašiai.
0: 18.30. Išminčiai.
2: Kava, arbata, gėrimai, užkandžiai kažkokie. Na, tai įsivaizduojate, ne standartinė tokia kavinė, kur žini pasiimi kavos gal išsinešimui, gal vietai. Ir siūlomas draudimas. Nuo ko? Laukiame skambučių. Paspėliokite. Kaip galvojate? Ką čia škotai sugalvojo?
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
3: Mindaugas.
0: Mindaugai, buvot Škotijoje kada?
3: Ne, nebuvau.
2: Verta nuvažiuot, labai gražus kraštas. Na, sakykit, Mindaugai, nuo ko čia draudžia?
3: Nuo to, kad žuvėdros nenuneštų sumuštinę.
0: Žuvėdros, kad nenuneštų sumuštinę, kad nepavoktų sumuštinio, ne iš rankų.
3: Taip.
2: Ok, gerai, žuvėdrų vagiamas sumuštinis. Tvarko, išsirašom, žiūrim, ką kiti pasakys.
0: Gerai, ačiū labai, 18.30, sveiki gyvi.
4: Sveiki, labą rytą.
2: Sveiki, labą rytą, kas paskambino?
4: Paulius.
2: Besijono šiuo metu, Pauliu, ne? Neškotas. Gerai.
0: Neprisipažįsta jau, gal užsimėti.
2: Na, kažkur matom spintą ir dūdmaišis padėtas. Gerai, sakykit, Pauliu.
4: Gali būti. Aš manau, kad draudimas nuo kraštų padelio, jeigu apsiplikai ar...
2: Nusiplikimo draudimas, ar ne?
0: Nusiplikiai lūpą... Šia tavo šaltos arbatos dar nemokamai.
2: Kažką už vieną svarą. Gerai, ačiū, nusiplikimo draudimas. Logiška galėtų būt. Na ir dar kažką paimkim.
0: Sveiki, gyvi.
2: Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Susipažinkim.
4: Jurgis iš Klaipėdos.
0: Malonu, Jurgis iš Klaipėdos. Jūsų atsakymas.
4: Čia yra, man atrodo, girdėjau, kad jeigu žuvėdra pavogė maistą, ir tau į vietą duoda kitą.
2: Į vietą, ne, iškart į kitą ranką įduoda naują sumuštinį. Ta sakė ir mūsų pirmasis klausytas, antrasis apie nusiplikimą. O jūs taip įvardino teisybę. Taip, visiškai tiesą šnekate, taigi šeimos restoranėlis, gaminantis sumuštinius, kavą, arbatą ir kitus užkandžius, St. Andrews mieste Škotijoje siūlo draudimą, kurio vertė yra vienas svaras, ar ne, pakeisti sumuštinį, kurį nušvilpė žuvėdros. Ta kavinė yra pajūrė, ar ne, žmonės nusiperka, eina pasivaikščiot, promenadą ar po jūrių ir tada užpuolo žuvėdros pavagė sumuštinį, o ta kavinė pasinaudojo šiuo draudimu, gali pakeisti sumuštinį naujų.
0: O dabar naujiena. Vakar M1 studijoje svečiavosi Rūta Mur, pristatė naują kūrinį, jis vadinasi Visi bučiuojasi. Mes dar negirdėjom, jūs dar negirdėjot. Paklausykim visi kartu.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet Pociūno 8. Vilniuje.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
8: Tikrai? Kokį?
7: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
8: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
7: Sutarta.
9: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery modeliams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
10: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurai. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29. O vytinta bernų dešra 3,19 eurai. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl gilėjančio konflikto Persijos įlankoje laukia dar vienas degalų kainų šuolis po Irano remiamų husių sukilėlių dronų atakos prieš naftotiekį vedantį link Raudonosios jūros. Saudo Arabija atšaukė dalį naftos pristatymo Europos klientams ir dabar riboja eksportą. Ekonomistų teigimu, tai Lietuvoje dizelino kainas gali padidinti iki 0,5 euro. Ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad realų kuro brangimo prognozuoti sudėtinga, bet prie to prisidės ir artėjantis šaltasis sezonas.
1: Rinkose viskas yra pakankamai greitai įskaičiuojama, taip ir tos rizikos yra greitai vertinamos. Ar gali būti kaina didesnė? Taip, jinai gali būti didesnė, nes dar yra tik rugsėjo vidury. Ypač kalbam apie vidurinio distiliavimo produktus kaip dyzeliną, tai jo paklausa judant link žiemos yra tik didėja. Jeigu reikalai nesusitvarko, ta rizika yra paaukštinta, ir sakyčiau, kad taip, nenustebkim, kad ta kaina gali būti ir dar didesnė artimiausiam savaitėm.
0: Lietuvos energetikos agentūra sako, kad naftos importo ir perdirbimo įmonė Orlen Lietuva yra apsirūpinusi žaliavinę naftą, jos nepritrūks. Bendrovės skelbia užsitikrinusi papildomą tiekimą savo gamykloms Lenkijoje, Čekijoje ir Lietuvoje, sudarydama sutartis dėl 16 papildomų žalios naftos pristatymų. Būtent tai naftos, o kartu ir degalų kainas didins, tačiau ekonomistas Algirdas Bartkus teigia, kad jam nerima kelia nemažas naftos importas iš Norvegijos.
2: Norvegija tampa savotiškai dideliu taikiniu norint destabilizuoti energetiką Europoje. Už tai, kad remontas Norvegijoje kokios nors techninės avarijos užtruks daug ilgiau negu Saudo Arabijoje. Saudo Arabijoje tai yra dykuma, viskas yra paprasta. Norvegijoje po vandeninės yra visos komunikacijos. Jų remontas būtų ypatingai sunkus, nes ten visokie fjordai ir kitokios sunkiai prieinamos pasiekiamos yra zonos. Reiškia, jeigu aš būčiau Rusijos federacijos atstovas, tiesą sakant, aš planuočiau techninę avariją.
0: Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius žada artimiausių metų su finansų ministru aptarti galimas kuro kainų mažinimo priemonės. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padaryta didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę. Apie tai Vašingtonas pranešė po to, kai Varšuva patvirtino vedantį derybą su Jungtinėmis valstijomis šiuo klausimu. Trumpas apie tai paskelbė, nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Rusijoje nuo šiandien iki sekmadienio vyksta vadinamieji parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalę net nebejojama atneš valdančiai partijai vieningoji Rusija. Daugiau nei 20 metų valdanti partija tikisi 2/3 daugumos. Tarp partijos kandidatų yra 10 karo Ukrainoje veteranų. Opozicijai dalyvauti uždrausta pašalinus prieš karą nusiteikusią partiją Jabloko į rinkimų biuletinius buvo iš viso įtraukta 10 Kremlių ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų. Praėjusią ir šią savaitę Baltarusijos teritorijoje buvo aptikti 4 retransliatoriai, kurie užtikrino ryšį su reaktyviniais nepilotuojamais orlaivis ir jų valdymą, bei padeda Rusijos dronams atakuoti vakarų Ukrainos regionus. Apie tai praneša ukrainiečių stebėjimo kanalas Radar. Būtent šių retransliatorių dėka operatoriai galėjo valdyti dronus ir surengti smūgius prieš traukinį ir degalines netoli Lenkijos sienos. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. Šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: 8:09. Norim pakviesti jūs pažaisti penktadieninę aerobikos versiją. Mano klausimai, man atrodo, kažkaip šiandien tokie lengvesni.
1: Na gerai, nuteikiai skambinti taip ir dar labiau norime pakviesti šiandien į Litexpo, į Vilnių. Ten vyks Auto Expo Vilnius automobilių paroda, jau visi naujausi automobiliai išrikiuoti, moderniausi ateities sprendimai, na visi automobilių entuziastai turėtų būti tenais, taigi atvykite su visa šeima, ten bus galimybė spalvinti su specialiais dažais ant Teslos automobilio, kalbant apie Tesla ir Cybertruck, kas yra atvykęs, jį galima apžiūrėti, fotografuoti ir pamatyti, kaip ta Musko sukurta mašina atrodo mūsų šalyje.
0: Saulius kvietė ir vat kažką prisikvietėm. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kogi jūs vardu?
2: Audrius.
1: Taip, Audriu, jeigu laimėsit žaidimą, 4 kvietimą jums į šią parodą šiandien, rytoj ir poryt įvyks Litexpo Vilniuje. Gerai, tai pradėkim žaidimą.
0: Pasiruošęs, Audriuk?
2: Taip.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Kokiu vabalu tautoje vadinamas BMW automobilis?
2: Kitas.
0: Ką reiškia posakis laužti iš piršto?
2: Prisigalvoti.
0: Kaip kitaip vadinamas dominuojantis gaujos vadas? Gamtoje dažniausiai.
2: Alfa.
0: Skiepo sinonimas.
2: Skiepo sinonimas. Kitas.
0: Kokiam mobiliojo ryšio tiekėjui priklauso prekės ženklas Ežys?
2: Telia.
0: Pigus kaip velnės, kaip ten sakydavo.
1: 38 sekundės.
0: Nu dabar suskaičiuosim, kiek tų taškelių čia surinkom. Taip, BMW, BMW kitaip, ne? Liaudyje.
1: Kokiu vabalu?
0: Taip.
1: Nu aš BMW vairuoju, aš neįsivizduoju, koks vabalas?
0: Bimbalas.
1: Bimbalas, eik tu gedai.
0: Vabzdys, vabalas, bimbalas.
1: O koks vabalas yra bimbalas?
0: Tai bimbalas yra bimbalas.
2: Baisus vabalas.
0: Aklis.
1: Baisus aklis.
0: Taip, klausiau, tai čia nežinojot, ką reiškia laužti iš piršto, prasimanyti. Pirmas taškas, taip, alfa patinas, du taškai. Skiepo sinonimas, dabar susimsit už galvos vakcina. Taip?
1: Nu taip, tikrai taip.
0: Taip, vakcina. Tikrai žinojot. Ir taip, Ežys priklauso Telijai. 1, 2, 3 taškai.
1: 3 iš 5.
0: Nu, neblogai.
1: Vidurkis, vidutinis rezultatas, gal ekstra klausimuką siūlom, kaip visada.
2: Imam, gerai.
0: Prieš užduodamas klausimą išsiaiškinsiu. Audriu, iš kur skaminat?
2: Vilnius.
0: Iš Vilniaus.
1: Koks skirtumas tau?
0: Nu, gal suprasi, Sauliukai. Gerai, einam prie klausimo. Trumpas drūtas. Ramygaloje, Lietuvoje, kasmet vyksta grožio konkursas, bet ne moterų. Tai vat aš ir klausiu, kieno grožio konkursas kasmet vyksta Ramygaloje?
2: Oškų. Gražiausios oškos konkursas.
0: Rinkimai.
1: Ciba. Mis Ciba. Taip. Wow. Girdėjom apie tokį. Labai gerai, jūs irgi girdėjot. Nu ką, 6 taškai, bravo. Audriau, lankytis neteko tam grožių konkurse.
2: Netitinku standartų, tai nesilankau.
0: Ne, ten ne ožių, ten ožkų konkursas.
2: Bet, tai jau nieko tokio. Nieko tai vieno, nei kito netitinku, tai jis kaip nuotokio.
1: Niekaip. Bet ožio barzdą gal turite, ar be barzdos?
2: Kartais turiu, kartais, ne?
1: Nu va, su pagal stiliu.
2: Yra patogu.
1: Patogu. Gerai, ačiū jums už gerą nuotaiką, smagus klausytas esat. 6 taškai, čia jau rimtas pareiškimas, laimėt 4 bilietus į Auto Expo Vilnius.
3: Labas, čia Beatrice. Pasiklausom mano dainos per M1.

0: Treasure.
1: M. Vienas.
2: Reklama. Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
4: Barsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švara ilgam. Maksima tai, ko reikia.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamos virtos kumpinės dešros tik 3,09 €. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 €. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
9: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: 8:22. Jūs klausote vieno ryto šou programoje. Toliau neurobika, antrasis raundas. Pirmajame žaidė Audrius, jis surinko 6 taškus.
1: O ką laimėt galima, surinkus daugiau taškų?
0: Laimėt galima 4 bilietus į parodą Auto Expo Vilnius. Paroda prasideda šiandien ir tęsis 3 dienas.
1: Taip, toks yra prizas. Daugiau papasakosime apie parodą, į kurią jūs šiandien galite užsukti po žaidimą. Laukiame skambučių. Viskas įprasta. Bandykite aplenkti Audrių. 6 taškai. Na, situacija tokia, kad tikrai reikės imti ekstra klausimą. Norint turėti daugiau, net jeigu atsakysit viską.
0: Labas rytas.
1: Chorų, sveikinamės.
2: Sveiki,
1: kas paskambino?
2: Odeta,
1: darbose jau esat?
2: Darbose.
1: Ką dirbate? Ką žmonės dirba visą dieną?
2: Oficialinis darbas.
1: Oficialį stiklainėlį, ne? Gerai.
2: Aha.
0: Nu, tai... Odeta, pasitikom jūs plojimais, išlydėsim fanfarom, jeigu surinksit daugiau negu 6 taškus.
1: Gerai, tai sutrumpinta šiandien diena, nepamirškite, galite išeiti anksčiau. Leidimas duotas, mes duodam, jeigu ką, šešia pasigau. Sakys, kur einat, sakykit, Gedas su Saulium leido. Odeta, pradėkime žaidimą.
2: Aha, pradedu.
1: Kepurės ir paukščio kūno dalis, to pačiu žodžiu vadinama.
2: Snapas.
1: Angliškai šuo sako vuf, vuf. Koks gyvūnas sako angliškai oink, oink, oink?
2: Kitas.
1: Skalė, pagal kurią matuojama žemės drebėjimo stiprumas?
2: Richterio.
1: Už ką mokamas vadinamasis rožinis mokestis?
2: Kitas.
1: Aplink kokį žemyną plaukti nebereikia, kai buvo atidarytas Sueco kanalas? Žemyną.
2: Nežinau, Europą.
1: Po žemynas gerai, stabdome 38 sekundės. Ir jūsų laikas trukmė žaidimo ta pati, tiek pat, kiek Audrius sužaidėt. Gerai, žiūrim, ką pasakėte. Snapas, kepurės, napelis dar labiau būtų tikęs. Gerai, yra taškas. Oink, oink, oink, sako keulė. Toks yra atsakymas į komiksuose. Pagūglinsit, rasit. Keulė. Nebuvo. Pakišo keulė jums keulė. Taip, už Richterį antras taškas. Rožinį mokestį. Keista, aš galvau, jūs tikrai žinot, nes jūs įmokate, Odeta. Tai yra neteisybė, bet jūs mokate praktiškai kas kartą apsipirkdama ir pirkdama kažką sau. Taigi, moterims skirtos prekės yra brangesnės negu vyrams. Skustuvėliai visokie, ar ne, ten putos, skutimosi, depiliacijos ir panašiai, ar ne? Tai rožinis mokestis nebuvo ir žemynas ne Europa, yra Afrika. Sueco kanalas, jo, prie Egipto. Iškastas kažkada leidžia aplenkti šį žemyną. Turite 2 taškus iš 5. Na, nepavyks laimėti net ir imant ekstra klausimą. Bet jį galite imti. Jeigu norit žaisti.
2: Gal tiek to.
1: Tiek to, sakote. Nu, gerai, palikim jį ateities kartoms. Ačiū, Odeta, už žaidimą. Ir taip, 4 kvietimus į Auto Expo Vilnius laimi Audrius. O dabar papasakosim, kas ten vyks, ką ten bus galima rasti.
0: Visų pirma, galybė naujausių automobilių ir bandomieji važiavimai. Modeliai tokie, kokių gyvai dar galbūt nebuvot matę ir dar ilgai nematysim gatvėse, ar ne? O toliau įvairios pramogos, kviečiam atvykti su šeimomis, bus galima patirti, ką reiškia verstis automobiliu, bus galima piešti arba paišyti tam tikrai specialiais dažais ant Teslos, nu, gausis jau ne automobilis, o meno kūrinys.
1: Tai bus ir edukacinė atšvaitų zona, susitikimai su Lietuvos ralio sprint čempionais, motociklininkais, ar ne, taip pat galimybė išsilaikyti dviračių teisės ir didžiulė Lego ekspozicija, plus galimybė konstruoti Lego gyvai parodoje, tai čia žinutė jūsų vaikams. autoexpo.lt. Tokiu adresu reikia užeiti, įsigyti bilietus ir sužino daugiau.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
0: Šou!
1: Rudens realybės šou. M1.

0: buvėte ne kartelį, tai dabar vat ir pasitikinkime, kaip gerai pažįstame IKEA asortimentą. Dabar nauja žemesnė kaina daugiau nei 1000 IKEA prekių, o jūsų užduotis, jau kaip prisiskambinsit, bus atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
1: Na taip, reikia tikrai šį savaitgalį apsilankyti IKEA, jeigu ta kaina nauja yra žemesnė, 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę mes padovanosime, galėsite įsigyti prekių namams. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose atnaujinti savo namus, naudo daugiau informacijos ikea.lt ir pačios prekės, kurias jau galite apžiūrėti. Gerai, laukiame skambučio 18.30 ir tada pateiksime pirmąją mūsų užuominą. Reikės pasakyti, koks tai daiktas. Galvoju, kad šį ryt bus nesunku. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Jeva.
1: Na ir pulkime Jeva prie pirmosios užuominos. O jis skamba štai taip. Taigi tas daiktas yra ji. Ji nedidelė ir labai elegantiška. Pagal vakarienės etiketo taisyklės ją rasime lėkštės kairėje.
2: Servetėlė?
1: Servetėlė, jūs galvojate. Na ir šiuo metu reikia jūs joms, nes teks braukti ašarą, jūs atsakėte neteisingai.
0: Iš didelio rašto išėjom iš krašto.
1: Ačiū Jeva už bandymą, ne. Gerai, turim daugiau užuominų, čia jau Gedai galėsi tu pasireikšti.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
2: Rita.
1: Ką iš IKEA'os gero nučiupot paskutinį kartą?
2: Tikriausiai, kad daugšta lova vaikam.
1: O, lova, prašau, vaikai džiaugiasi šokinėdami ir gerai išsimiegodami jo. Super, gerai.
0: Gerai. Žodžiu, guli lėkštės kairėje, o naudojantis šiuo daiktu galima skanauti tiek salotas, tiek užkandžius ir net desertuką.
1: Labai lengva. Na, sakykit.
2: Šakutė.
1: Šakutė, taip, tai yra šakutė, bet čia turim pasakyti ne įprasta, o saloto arba desertinė šakutė Dragon.
0: Dar tiksliau, 6 tokių šakučių rinkiniai stalo įrankiai Dragon IKEA asortimente jau daugiau nei 30 metų ir visus juos vertiname už kokybę ir nesenstantį dizainą. Nuo šiol 6 saloto arba desertinių šakučių Dragon rinkinys IKEA prekybos vietose kainuoja 3,99 vietoj 4,99.
1: Nu, prašau, geras pavyzdys, tai šakutės tiems, kas nespėjo prisiskambinti ar atsakė neteisingai, o jums dovana 30 eurų čekis IKEA. Ačiū. Ačiū jums. O toliau pasakojame, jog rugsėjį IKEA sumažino daugiau nei 1000 įvairių kategorijų prekių kainas, nuo baldų ir daiktų laikymo sprendimų iki tekstilės, virtuvės reikmenų bei interjero detalių.
0: Na jo, tad užsukit į IKEA įgyvendinti norimus pokyčius namuose dabar dar paprasčiau. Visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose, kaip minėjom, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose, arba internete adresu ikea.lt.
1: Labai žmogiška ateiti vienos prekės. Į IKEA ar ne, ten kokį taurį, vat mūsų atveju atsinaujant taurį, žinai, labai išdužo indaploviai, tai supratau, kad krepšio nebepanešu, reikia ieškoti vežimėlio, o dar kai tokios kainos, tą darysite ir jūs. Apsilankykite IKEA. M1.

0: Podcast. Reklama. Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
6: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Bankė internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubina Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
11: Pasiūlymas bitėje.
12: Kurį verta išgirsti.
11: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
13: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
14: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
10: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.
15: Nepatinka rudens realybė? Įsijunkiam vieną. Su mumis visada linksmiau.

0: Kaip tik penktadieniui tokia muzika ir saulė Vilniuje bent jau lenda, tai nuostabi diena tokios likusios ir palinkėsim jums. O dabar norim pasikalbėti su moterimis apie tai, ką jūs darote namuose. Naudoju vyro. Dvitaškis. Tokia mūsų tema. Ką naudojate? Kokį daiktą ar dalyką, kuris priklauso jūsų vyrui?
1: Laukiam tik damų skambučio. Tema tokia. Nusavinau, nes man ir tinka, ir patinka.
2: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention, everybody.
3: M1. Ryto show.
0: Vyro džemperis labai fainas, smagu apsirengti įsisupti namuose. Vyro skutimosi putos tinkančios mano kojoms yra pigesnės ir visai gerai ten. Ir peiliuką galima kartais pasiskolinti.
1: Vyro automobilis traukia geriau, tai nu, kodėlgi nepaliekus iki darbo su juo. 18.30, mielos. Gerąją prasme, vagilkos.
0: Gerai, laukiame skambučių. Gali paskambinti ir vyras, jo, kuris po truputėlį ima suprasti, kad tas kažkoks dalykas ar daiktas mažėja tubelėje, indelėje ir jau žinote, kas paima tai.
1: Gerai, dabar situacija mūsų namuose. Aš kuo toliau, tuo dažniau pastebiu, kaip mano marškiniai ir mano džemperiukai perina į žmonos spintą. Geras ženklas tas, kad matyt, žinai, gerą skonį turiu pakankamai, jeigu jau jį dėvi mano rūbą.
0: Okay.
1: O kitas dalykas, nu jau man jie išauktiniai tapo, žinai, aš nebeilendu kai kuriuos jau sagos ten žergis ir taip toliau.
0: Geras. Tai paskambinkit, 18.30 pažvengsime, kas tai yra per dalykas, o jau laiškai plaukia. Vyro skutimosi peiliukus ir putas. Va, gerai, turim skambutį. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: O, turim pirmąją damą. Kuo jūs vardu?
4: Inga.
1: Na, Inga, gerai. Tai mėgsta timt ne savo daiktus, taip?
4: Mėgsta.
0: Gerai, pasakokit, kas tai yra, kas tai per daiktas dalykas?
4: Naudoju vyro skutimosi peiliuką.
0: Opa.
4: Ir dezodorantą.
0: Aha, rutulinį dezodorantą, tą pažastekli vadinamą, ne?
4: Nu, sakykim taip.
1: O kodėl skustukas vyriškas? Nėra, kad ten moteriški, kažkaip moterims gal geriau skuta?
4: Absoliutiškai neskuta moteriškai, vyriškas, nu, neminėsiu tos firmos, bet tos populiarus yra iš tikrųjų, nu, pats geriausias.
0: Kur geriau vyrai neras, ar ne, kur sakydavo reklamai?
4: Neras, tai moteris.
0: Tai gerai, jos kustuvas barzdai kur? Vonioj, duše, lentynėlėje yra padėtas?
4: A, duše.
0: Duše. Įli pat jūs, rytinės procedūras, kaip sakant, ne, ir įmant ir naudojat.
4: Taip.
0: Gerai, ar jis žino, ar jis nutuokia bent?
4: Nežinau. Aš neišsidaviau niekada, o jisai aš nežinau.
0: Geras, nu faina. Gerai, skustuvas kol kas viena dažniausių priemonių. Ačiū jums už skambu, tai gerai, žiūrim, ką kiti pasakys, kitos tiksliau.
1: Labas rytas.
5: Rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
4: Evelina.
1: Nu, Evelina, pasakokit, garantuoju, kad ne vienas šio daiktas toks yra, bet labiausiai įstrigęs.
4: Labiausiai įstrigęs, tai gal prieš 8 metus, kai pastojau, na, liko mėno laiko iki gimdymo, tai negi pirksi maikės. Tai va, 8 metai sėkmingai vyro maikės nešioju. Tik jis nusiperka, tai tos maikės atkeliauja pas mane į lentynas ir jis įskaso, tai kur mano maikės, sakau, tai nežinau, tai gal tai gal kažkur, tai vat.
1: O turit, nežinau, prie kažko priprato, ten, jeigu nusiperka marškinėlius, nežinau, su Rembo atvaizdu, ten tinka, vis tiek nusavinat?
4: Ne, tokių ne, bet kai jis tai perka tiesiog paprastas, ten juodas, pilkas, baltas maikutes, be paveiksliukų, be kažkokių užrašų, tai jos iškart pas mane keliauja, tai vat 8 metus nesu savo nusipirkus jokios maikės.
0: Nu super, tai esat privatizacijos ekspertė, reiškia, galėtumėt ir naftos bendrovę privatizuoti kokią nors. Jokių problemų. Gerai, ačiū už skambutį. Neva plaukia laiškai kvepalus, damutės ima taip, kas čia dar?
1: Žiauriu rašo, jei alų pliumpinčiau, sako, tai neliktų vyrui, tai susilaikau truputėlį, matyt, irgi mėgėja.
0: Labas rytas, kas paskambino?
6: Labas rytas, Tomas.
0: Tomas, sakykit, na ką imat vyro?
6: Nu, mes su vyru, kaip sakyt, dalinamės Old Spice abudu. Vyriška.
0: Antiperspirant, ar ne?
6: Taip.
0: O kaip ten higienos klausimai? Kiti sako, ai, fun, nu čia gal nehigieniška, ten bakterijos persimš, ne?
6: Žinot, dalinamės tą pačią lovą, tą pačią viskom, tai čia tas Old Spice, tai tą pačią temą, manau.
0: Aš žino jūs iškis, kad įmat?
6: Tikrai žino ir nepyksta.
0: Tai nebus teisminio proceso, ar ne, nereikėtų dėl to
6: kelti bylos? Oi, ne, draugiškai.
1: Bet to paskui nebūna, kad prieinat prie vyro ir jis sako, brangio, jūs nu, vyriškai labai kvepi.
6: Ne, žinokit, dabar tie spaisai tų kvapų turi tikrai ir, kaip sakyt, uniseksą. Tai manyčiau, labai tinka tiek tam. Ir mano sesė naudoja irgi tą spaisą.
0: Vyro jūsų?
1: Jūsų vyro, tą patį, pažiūrėjau pasiimą.
6: Ne.
0: Super. O tai Toma, tą reklamą prisimint, tai jūs mokat atbula narkliojot?
6: Nu, gal šito nebandžiau ir nebandysiu gyventi.
0: Gerai, ačiū už skambutį.
1: Gerai, dar porą laiškų, greitai pabaigai. Mūsų tėtis vargšas, dukraima viską, džempus, marškinėlius, dezodorantas, sportinės kelnes, paauglystė, plus oversize, mada daro savo. Tėtis juokiasi, kad toj liks plikas. Nu ir dar va, vieną vyrišką laišką gavom, sako, nu baisu, baisiau būt negali, moteris savo katinus skuto, o vėliau vyras vyduką.
0: Siaubas, at, tokie pareiškimai, ačiū jums visiems už aktyvę diskusiją, dar galite parašyti laiškus, paskaitysime juos, bet jau patys.
2: Rudens! Realybės!
5: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
2: Šou!
5: Rudens realybės šou. M1.

0: час.
1: Реклама.
2: Ну, pasiruošei naujam sezonui?
3: Mokyklai?
2: Kokiai mokyklai? Krepšinis prasideda.
3: Mes namie neturim televizoriaus.
2: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurai. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurai. O vytinta bernų dešra 3,19 eurai. Daugiau informacijos maxima.lt.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
7: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
8: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
9: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
10: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišus filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
12: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
13: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
14: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šios sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
15: Tik be pavydo scenų.
16: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
1: Reklama.
17: Ruduo su Emiliu.
18: Ruduo su Emiliu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo 5 metais iki 70 metų nuo dabartinių 65 pavėlinti amžiaus ribą, kada teisėjai automatiškai netenka įgaliojimų. Pats Seimo vadovas sako, taip man siūlantis išnaudoti vyresnio amžiaus teisėjų patirtį ir matantis platesnį paveikslą. Tačiau, kaip praneša portalas 15 min pritarus parlamento vadovus, galimybę pratesti karjerą atsirastų ir dabartinės vyriausybės nario susisiekimo ministro Juro Taminsko tėvui. Opozicijos atstovai kelia klausimą, ar tai nėra pritaikyta būtent jam. Vyriausybė nustatė tvarką, kaip bus kompensuojami nuostoliai, kuriuos gyventojus gali patirti dėl karių numuštų dronų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad žalos atlyginimo tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
1: Misiją atliekantis kariai turi nedvejoti ir negalvoti apie jokius biurokratinius sprendimus. Tai pagrindinė šio įstatymo įgyvendinimo dalis yra numatymas kompensavimo mechanizmo, kai yra teisėtai panaudojama karinė galia ir nukritęs objektas, jeigu padarytų kažkokią žalą ant žemės esančiai infrastruktūrai, aiškiai sakome, kad už tą žalą, jeigu viskas yra atlikta teisėtai, mes atlyginame.
0: Vyriausybė įgaliojo ministeriją nagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl nurodyto žalos dydžio nustatymo, kompensacijos skirimo ir žalos atlyginimo. Tuo metu Lietuvos draudimo atstovas Valdemaras Jakubovskis sako, kad geopolitiniai situacijai regione aštrėjant, pirmiausia verslas imasi iš naujo vertinti potencialią veiklos tęstinumo riziką.
2: Kalbant apie įmonės, mes dabar turim apie 80 įmonių, kurios pasirinko šitą papildomą praplėtimą prie standartinio draudimo, o gyventojams mes pasiūlėme nuo vasaros pradžios įsitraukti tiesiog į atnaujinamą arba naujai sudaromą sutartį šią riziką, tai iš principo visi, kas atnaujina arba sudaro naują sutartį.
0: Valstybė kompensacijas už patirtą žalą žada mokėti krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimo lėšomis. Jei jų nepakaks, bus skiriamas papildomas finansavimas, o prireikus gali būti naudojamos ir valstybės rezervo lėšos. Jungtinių valstybių vyriausybė išdavė vizas Irano pareigūnams, kad jie kitą savaitę galėtų vykti į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke, nors karas tarp šių dviejų šalių tęsiasi jau 7 mėnesį. Amerikos valstybės departamento atstovas patvirtino šį sprendimą, teigdamas, kad delegacijai bus taikomi kelionės apribojimai ir jai bus uždrausta įsigyti tam tikrų amerikietiškų produktų. Čia žingsnis žengiamas tuo metu, kai karas nerodo jokių pabaigos ženklų. Per incidentą kariniame poligone centrinėje Švedijoje vakar buvo sužeisti 7 žmonės, apie tai pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Švedijos žiniasklaida skelbė gavus informacijos apie sprogimą įvykusį šalinant seną nesprogusią amuniciją. Lietuvoje šiandien vietomis numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 9 valandos ir 3 minutės.
3: M1.

0: Jūs esat šaunuoliai, nes jau siunčiate mums medinius anekdotus. Labai gerai, tą darykite vieno puslapyje. Mes duodam startą, laukiam jūs, skaitysim prieš dešimtą.
1: Saulius ir Gedas.
0: Dar mūsų studijoje ir gyvos anekdotas Vaidas Šeponis. Labas rytas, Vaidai. Puikiai nusiteikęs, gerai atrodai.
2: Sveiki, koks gyvas anekdotas. Aš labai rimtas žmogus.
0: Jumoristas. Būtų sugrįžęs jumoro festivalis juokis, aš kviešiau dalyvauti.
2: Bet daug kas nesupranta to kelio. Daug kas sako jumoras, o reik sakyti humoras.
0: Humoras.
2: Užsirašykit.
0: Teisingai, jo. Netgi spes galėtų būti tavo programa apie su sportu susiję anekdotai, žinai, sportinė tematika.
2: Gerai, kitą kartą.
0: Gerai, duodam pavyzdžių, kažką turime. Gerai, Vaidai.
2: Tai duokit man, aš svečias.
0: Prašau.
2: Nusprendžiau taupyti naujam prabangiam Mercedesui. Tačiau vakar nesusilaikiau ir visus sutaupytus pinigus išleidau kebabui.
0: Pabaiga istorijos. Gerai, Gedai.
3: Augustas suprato, kad žmona jam neištikima, kai spintoje rado taburetę ir krūvelę žurnalų su įspręstais kryžiažodžiais.
0: Gerai, aš tokį turiu. Užrašas ant odontologo kabineto durų. Nusišypsokite. Galbūt jūs tai darote paskutinį kartą. Nu, tokie mūsų pavyzdžiai. Laukiame vieno puslapį. Seminus1.fm. Žinutė vedėjams. Įrašote anekdotą. Ko dar reikia, Gedai? Vardo ir numerio.
3: Telefono numerio. Nes taip labiausiai patikusio anekdoto autorių mes bandome surasti ir apdovanoti vieno marškinėliais.
0: Gerai, o dabar susiklošiusios anekdotinės situacijos sporto aikštynuose.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: Naująjį Lietuvos krepšinio lygos sezoną užtikrinta pergalę pradėjo čempionas Kauno Žalgiris. Žalgiriečiai svečiuose 98-77 pranoko Gargždų komandą. Nugalėtojams Sterlingas Braunas pelnė 15 taškų, Jonas Valančiūnas 14, Dustinas Lyva 11. Pralaimėjusiems Stanley Davisas surinko 16 taškų, Evaldas Šaulys 13. Trečiame kelinėje Čiurna susižeidė ir aikštė nebegrįžo Ąžuolas Tubelis. Į pagrindinį FIBA čempionų lygos turnyrą bando prasibrauti graikų Prometėjas klubas, kuriam atstovauja Arnoldas Kulboka. Antrame atrankos etape ši komanda dramatiškai 94-93 įveikė Turkijos Izmito klubą su Pauliumi Danusevičiumi. Kulboka pelnė 9 taškus, sukaupė 8 naudingumo balus. Danusevičiaus kraitė 10 taškų, 6 atkovoti kamuoliai ir 16 naudos balų. Prometėjas pratęs kovą, o Turkijos ekipa iš atrankos varžybų iškrito. Bulgarijoje startavo Europos bokso čempionatas. Jau pirmoje kovoje suklupo Lietuvos atstovas Aleksandras Trofimčiukas. Jis svorio kategorijoje iki 70 kg 0,5 neatsilaikė prieš lenką Damianą Durkačą. Europos pirmenybėse mūsų šaliai dar atstovaus Edgaras Kurdelis, Arvidas Dainys, Jonas Jezevičius, Iveta Lešinskytė ir didžiausia Lietuvos viltis Ana Starovoitova. Lietuviai sublizgėjo Ispanijoje surinktame Europos paplūdimio irklavimo sprinto čempionate. Mišrių porinių dviviečių valčių klasėje pasaulio čempionai Martina Kazlauskaitė ir Dominikas Jančionis iškovojo sidabro medalius. Pernai žemyno pirmenybėse jie laimėjo bronzą, užpernai auksą. Paplūdimio irklavimo sprinte reikia bėgti paplūdimyje iki paruoštos valties. Atplaukus valtimi vėl reikia bėgti smėliu iki finišo linijos. Ši sporto šaka tapo olimpinė. Ji debiutuos 2028 metų Los Andželo olimpiados žaidynėse. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Gero savaitgalio ir iki pirmadienio.
1: Sportas.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: M1.
1: Reklama.

0: Rajonas. Reklama. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
1: Ei, meistrė, rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skirybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
5: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
6: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
10: Reklama.

0: tikimės šiandien. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Taip, visose Kamelija vaistinėse vyksta laimės, nelaimos, o laimės valandos, kurių metu kiekvieną dieną sukluskite nuo 16 valandos iki 18 valandos, kaip tik apsipirkimui po darbų, taikomos nuolaidos.
2: Taip, maisto papildams 30% nuolaida, kosmetikai 20% nuolaida, receptiniams ir nereceptiniams vaistams iki 10% nuolaidos. Nuolaidos galioja kiekvieną dieną su mažų kainų kortele, pasiūlymas netaikomas prekiams, kurioms taikomos kitos akcijos. Nuolaidos dar netaikomos mineraliniam vandeniui, dovanų kuponams, kompensuojamiams vaistams ir medicininiams prekiams, perkant su kompensuojamųjų vaistų receptu.
1: Taip pat iki mėnesio pabaigos taiko iki 40% nuolaida maisto papildams imunitetui ir žuvų taukams. Štai dar ką reikėtų turėti omenyje.
2: Į sveikatą.
1: Į sveikatą ir jums.
2: Pone, į sveikatą.
1: Nu, matot, kas prasėda. Taigi, nepamirškite, kad svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Nuolaidos nesumojamos ir taikomas su mažų kainų kortelė. Į sveikatą. Į sveikatą.
1: Sveikatą. Akivaizdu jau labai greitai jums. Reikia eiti į Kamelija vaistinę. Nu, pažiūrėkit, kokios nuolaidos.
2: Stiprinkit imunitetą iki 40% nuolaidos.
3: Koks ruduo, tokia ir realybė. Su M1 visada geriau. M1. Let's go.

0: FM Vienas.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30 kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, sodo įrankiams ir karučiams iki 50, žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti, nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
4: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
5: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Prisimink, aš visada šalia.
11: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
12: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti,

0: atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti. Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
1: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
0: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
2: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
5: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą – Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
6: Reklama.
7: Rudens. Realybės.
6: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
7: Šou.

Yra toks nedidelis žmogeliukas, Barbora Saročkaitė, ji ką tik pasinaudojo tarnybinę padėtimi, paskambino, sakyčiau, nemandagu trukdyti dirbantį tėtį ir paprašė pasveikinti gimtadienį.

0: pridedame prie sveikinimo ir...
1: Vieno rinkodaros skyrius irgi mojuoja rankutėm.
0: Kuo puikiausios dienos.
1: Laukia kvietimo į balių.
0: Ir gerų atsiminimų, tai vat. O kokia pavardė, Saročki? Ai, nu jo, viskas sutampa. Gerai, keliam toliau prie medinių anekdotų.
2: Va dabar tai bus.
0: Dabar dar viena šventė, bet čia jau jūsų ausims. Ačiū visiems, kad atsiuntėt. Paskaitykime.
1: Pas dantistą mama prašo sunelio. Bū, gerutis, tomu, kisižiok ir sakyk, kad dėdė galėtų ištraukti savo pirštą tau iš burnos.
0: Labas, Agnė, gerai atrodai. Labas, Visvilė, gaila, bet apie tave negaliu tai pasakyti. Tai galiai kaip ir aš, pameluot.
1: Atėjau pas mylužę, nu žinai, o ta paprašė pagalasti peilius. Stoviu, galandu ir galvoju. Namuose jau keletą metų peilių negalandau, bet jie visi aštrus.
0: Oi, koks šitas geras. 10 minučių mojavau kaimynėje, atsakydamas į jos pasisveikinimą. Paskui supratau, kad ji tik valo langą. Koks geras, čia kai reikia akinių, ar ne?
1: Dėmesio, įtėm kitusis. Greitai 6-7 kartą supras, kad teks keltis 6 ryto ir dirbti iki 7 vakaro. Ir taip 6 dienas iš 7 per savaitę, iki kol jam sukaks 6-7 metai.
0: Nerealiai, superinis. Dar vienas. Nelaikyk savie blogio. Pirstelk dabar.
1: Siaubas. Sakoma, kad jei naktį išeini iš kaimo diskotekos ir ilgai žiūri į dangų, tai iš nosies nustoja bėgti kraujas.
0: Labai diena, čia traukinių dispečerinė.
3: Taip.
0: Mes su žmona susipykom ir dabar jie atsigulė ant bėgių.
3: Nu, tai čia jūsų šeimos bėdos.
0: Nu, aš tai žinau, tik norėjau paklausti, kodėl traukinys nevažiuoja?
1: Jūs ką tik pradėjote dirbti, neturite patirties, kodėl prašote tokio didelio atlyginimo? Nu, matot, labai sunku dirbti darbą, kai neišmanai, ką darai.
0: Dar, o, geras šitas. Mano kaimynė šaunuolė. Pusę valandos barė vyrą, bet ne vieno keiksmažodžio nepakartojo 2 kartus. Matosi, kad mokytoja.
1: Skaitomas ilgą amžių nugyvenusio vyro testamentas. Visą turtą palieku kaimynė Elenai, o savo žmonai vaistus nuo galvos skausmo.
0: Bučiavimas į kaklą yra toks seksualus ir romantiškas dalykas. Tik žinot, aš vieną tik negaliu suprasti, kodėl žmonės troleibuse dėl to taip psichuoja ir nervinasi.
1: Labas, gražuolė. Kai tu taip plašiai šypsaisi, aš noriu tave pakviesti pas save. A, jūs vienišas?
3: Ne, aš stomatologas.
0: Pensininkas kalbasi su pensininku. Nu va, man jau 82 metai, o aš jaučiuosi kaip studentas. Aha, o ten mergų patraukė. Ne, pinigų maistui trūksta.
1: Nu dabar greit parašykit, kuris patiko labiausiai, kuris privertė, nu bent truputėlį nusišypsot. Pabandysim surasti to anekdoto autorių ir apdovanoti M1 marškinėliais, o visi perskaityti jau visai netrukus suguls į M1 soc tinklus.

0: Nu, šią savaitę ryto šou laida jau baigėsi, bet turim dar pasikalbėti ir su Mantu iš Orų berniukų. Labas rytas, Mantai.
1: Labas rytas, vyrukai. Aš važiuodamas į darbą pamačiau, kad vėl bus galimybė dešrų nusipirkti, man iškart nuotaika penktadienį pakilo.
0: Nu, super, ta proga, aš turiu ir foniuką.
1: Taip.
0: Na, ką pastebėjai, klausyk, kas labiausiai sudomino tave, Mantai, ir dešrų paminėjai, kad yra.
1: Oi, mačiau palapinę, elnienos dešrelės parašyta. Užsuksim. Ta palapinė su talpomis įvairiausiomis.
0: Na, ar bus standartinis šakočio sukimas, kur taip laša ta tešla ir sunku išlaikyti tą greitį, kad ant tie susipimpičkiukai susiformuotų.
1: Užsieniečiai rikiuosis, viską filmuos, nežinau, ar pavyks prieiti arčiau.
2: Klausykit, aš tai tradiciją turiu dabar jau nustokim čia nusišnekėti. Aš eisiu ieškoti ir jūs kviečiu sraigių. Visą laiką užkandėlių, man labai patinka.
1: Aš galvau, tai eisiu ieškoti tiesiog sraigių į gamtą.
2: Ne, čia į šitą mugę.
0: Tautų mugę, ne?
2: Pasitaiko. Tai
0: visokio pasaulio patiekalų bus.
2: Lietuviškos sraigutės.
1: Lietuviškos?
2: Taip. Aha. Aš nežinau, ar jos važiavo šį kartą.
0: Ar rimtai, o įvalgė skanios?
2: Nu, tai sakau, trečius metus iš eilės tą darysiu. Dėl to ir eisiu ieškoti, nes man kažkada labai patiko. Ir vienais metais patiko, ir antrais darau išvadą, kad patiks ir trečiais.
1: Su kečupu gerai sakė.
0: Kažko panašaus man į medinį šaukštą reikėtų. Kokia čia valstybė gamina, nežinot, jis kokia...
1: Palapinę. Medinius šaukštus. Iš Azijos tautų nebent bus kažkas.
0: Greičiausiai sveikas, Richardai.
3: Labas, žinau kokia tauta. Latvija.
0: Latvija. Mugė, aptariam, kas tave sudomintų? Ką tu pirktum mugėje?
3: Praeinant čiaudėjantį moteris, kokį 7 kartus nusičiaudė. Tai kaip suprantu, tiesiog...
1: Jinai palaimino produktus.
3: Pašventino. Čia tradicija yra. Jinai kažkaip apie šitą mugė tradicija. Tai va, šitas ir tada labai daug barankų mačiau, tai galvojau, gal kokia baranka.
1: O būna ir barankų mugiai.
3: Jo, aš šiaip galvoju, gal reikėtų vat, nusipirkti, nes aš iš
0: restainiukų barankėlių, ne?
3: Leis 15 eurų, žinai, šitiemgi barankom.
0: Nu ką, tai siūlau pririšti tau, Richardai, Mantą studijoje prie kėdės, kad neišeitų pietauti į mugę, nes užtruks, kol viską išragaus.
3: Tai išeis, ką padarysi.
0: Gerai, gal galime išsinešimui su pristatymu į studiją. Dešrų kokio, karkos, pavyzdžiui.
3: Apkrapytos karkos.
0: Nu va, super, idėjų turime. Gerai, tai viskas, geros savaitgalio vyrai.
3: Ir tu labas.
0: Ir visiems susitiksime. Iki.
1: Iki.
0: Sraigių sakos.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
8: Mama, o tu moki logaritmus?
9: Mokėjau.
8: O dispersija?
9: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus, individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka nemokama. Korepetitus.lt. Kad namuose būtų daugiau ramybės.
10: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
11: Aštuonkojai, sumuštinių su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta, ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
12: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
11: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
12: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
13: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena, Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Italijos žiniasklaida skelbia, kad Rusijos kariniai lėktuvai vakar pažeidė Lietuvos oro erdvę, teigiama, kad vakar vėlyvą popietę iš Šiaulių pakilo du Italijos karinių oro pajėgų naikintuvai Eurofighter. Jie buvo pasiųsti į skubaus reagavimo misiją po to, kai Lietuvos oro erdvę pažeidė du Rusijos kariniai orlaiviai. Operacija buvo koordinuojama per NATO jungtinių oro operacijų centrą įdėme Vokietijoje. Po ketvirtadienį įvykusio susitikimo su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriumi Marko Rubio užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad realu Jungtinių valstybių pajėgų į Lietuvą sulaukti dar šiemet. Visuomeniniam transliuotojui šiandien Budrys teigia, kad dėl rotacijos atnaujinimo Lietuva yra užtikrinta. Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1000 amerikiečių karių su technika. Įprastai vieną amerikiečių rotaciją iš karto pakeisdavo kitą, tačiau šį kartą naujos grupės atvykimas užtruko Jungtinėms valstijoms peržiūrint savo pajėgų dislokavimą Europoje. Rusijoje nuo šiandien iki sekmadienio vyksta vadinamieji parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalę net nebejojama atneš valdančiai partijai vieningoji Rusija. Daugiau nei 20 metų valdanti partija tikisi 2/3 daugumos. Tarp partijos kandidatų yra ir 10 Ukrainoje kariavusių karo veteranų. Opozicijai dalyvauti uždrausta. Pašalinus prieš karą nusiteikusią partiją Jabloko į rinkimų biuletenius buvo įtraukta iš viso 10 Kremlių ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų. Netrukus mobiliuosius telefonus įsimokėtinai įsigyti daliai gyventojų gali tapti sudėtingiau. Lapkričio 20-ąją įsigalioja įstatymo pakeitimas, kuriuo panaikinta daugelį metų telekomunikacijų įmonėms taikyta išimtis. Iki šiol telefonų įsigijimas įsimokėtinai iš telekomunikacijų bendrovių nebuvo laikomas vartojimo kreditu, todėl įmonės galėjo pardavinėti aparatus nevertindamos gyventojų pajamų. Dabar situacija keičiasi. Telefonų ar kitos telekomunikacijos įrangos įsigijimas tampa kreditu, todėl įmonės privalės vertinti gyventojų pajamas. Telefonus įsimokėtinai galės įsigyti tie, kurių kitų kreditų dydis neviršyje 60% pajamų. Bitė Lietuva atstovas Jaunius Pakauskas sako, kad pasikeitus taisyklėms įsigyti telefonų, ypač naujausių modelių įsimokėtinai, daliai gyventojų gali nebepavykti.
1: Žmogus, kuris galbūt turi vieną būstą Lietuvos didmestyje, kuris turi antrą, pavyzdžiui, būsto paskolą, nes turi antrus namus pajūryje, kaip nemažai Lietuvos jau dabar didmešių gyventojų, tai labai gali būti, kad net jiems išmaniojo telefono pirkimas gali pradėti strikti. Na ir jau jiem reikės rinktis gerokai pigesnį įrenginį arba mokėti pilną kainą.
0: Mobiliojo ryšio operatoriai tikina, kad iki šiol išsimokėtinai parduodavo iki 70% visų telefonų. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: baby, baby, I'm a fireball.
1: Ir vėl pila kaip iš kibiro. M1 rudens realybės šou.
2: M1.

0: Nu, labai gražus gabalas. Labai patiko. Labas visiems. Dar kartelį orų berniukai pradeda.
1: Mantas ir Richardas.
0: Nu, tai būkite pasveikinti, malonu matyti, turėti jų šalia. Matom nedaug, bet pro langą bent jau saulė šviečia. Išlydėjom kolegas, Saulių Gedą išvarė į penktadienį, į savaitgalį. Mantai, ką tu savaitgalį gero?
2: Žinok, savaitgalį iš pradžių lyg ir buvo minčių važiuoti į pajūrį, bet kažkaip paskutinę akimirką lyg ir aptingau, lyg ir nesusidėliojau, tai planuoju likti Vilniuje. Matau, kad oras bus vėl taip netikėtai, galbūt kaip siurprizas, neblogas rytoj, toks beveik vasara. Tai kodėlgi nepašurmuliavus ten, kas pas mus po langais vyksta, bet mes kaip tik tokioje vietoje, žinai, kur...
0: Šurmuliuoja kai kas kita.
2: Ne, kur yra uždarytas eismas, žinai, ir vat iki šitos vietos po mūsų langais privažiuoja ir tada turi tą daryti priverstinį posūkį vairuoti. Ir čia gali stebėti tokį, žinai, sąmyšį, kai dar visi, žinai, tokie...
0: Man atrodo, kažkuriuo metu reguliuotojas ateina, po to reguliuoja, kad negalima važiuoti.
2: Tada... Gali būti, iki pirmo rimtesnio konflikto greičiausiai leidžia patiems ten tvarkytis, žinai, o paskui...
0: kiek priešus įsirandi per tą dieną, žinai,
2: nes kažkaip
0: nekinčia tavęs.
2: Jo, vat keista, kad to anksčiau, nežinau, viena gatvele, vienu posūkiu anksčiau nepastato ženklo, kad negalima, nes jie čia įsuka ir čia yra vienpusis eismas, jie negali atgal grįžti ir tada turi per kiemus visas taip, tas rautas varyčia nais kratytis, vienu žodžiu. Nu, bet ką, ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kažkaip tai.
0: O klausyk, man dar toks klausimas yra, ar tu kartais panos prie jūros neturi susiradęs, nes tu taip prie tos jūros važiuoji ir važiuoji. Ar
2: jūra mano pana.
0: Vat aš norėjau klausyti, arba Nida, žinai, kur tipo pasislėp po Nidos, vaikai, iš tikrųjų Nida vardu yra tavo draugė.
2: Jo.
0: Arba Pervalka.
2: Jo, tai vat tie kraštai, žinai. Nu, ką žinau, nu...
0: Neturi panos įsiradęs ten?
2: Ten neturiu, žinok, ne.
0: Nėra.
2: Okay.
0: Nu tai gerai, kas prie jūros varote? Linkėjimai jums, išvažiuokit dabar, nes panašu, kad jeigu šitą savaitgalį žado tokį visai gražų orą...
2: Aš dėl pajūrį, žinok, nežinau, reikės dar pasižiūrėti. Aš vat, į Vilniaus prognozę pažiūrėjau, nu palauk, atsidarome.
0: Tai nevažiuokit.
2: Tai į Klaipėdą atsidarome. Nu kaip... debesėliai, tiksliau debesis ir biški lietaus, tai ir 18, nes vat Vilniui matau, kad rytoj tai saulė ir 20, nu tai biški jums geriau.
0: Nu vat šiuo metu ant tilto yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 žmonės palangos.
2: Bet nelyja, nematau vaikšto beskėčių.
0: Nelyja, bet apsiniauka ir šalta. Aš manau, kad mes nu gal ir gerai, kad čia turim saulę ir Vilniui sėdim savo šiltai, žinai, ir nereikia būti prie šito.
2: O paskui tas toj stovėjo anksčiau prie to tilto, matai to, ne?
0: Po paskutinės audros atputė į šventosios į... tai linkėjimai tam, kuris gal tam toj dar likęs, tikiuosi, nėra ten nieko, bet čia žiūrėk, net žmogus kažkaip nuvėjo, čia, ar čia tiesiog ekranas apsitaškęs yra, čia dabar išlindo iš tokio rūko, atrodo, toks rūkas netgi yra prie jūros.
2: Nu mes įkritę totaliai vaizdą po lango šiuo metu esam, man dabar tik tada klausimas, ar tas tojtojus, ar tenais yra viršuje, žinai, tas klausiant, ties lubomis, ties kurie dalimis atsivertė, žinai, kai buvo atpustas.
0: Gerai, išsiaiškinti šitą dalyką, visiems siūlome praleisti gerą laiką, turėkite omenyje, kad šiandien penktadienis, tikrai nėra ko čia persidirbti, jeigu vieną kitą mytą praleisite arba neatsiliepsite. Nu ir kas čia blogo bus, atleisiu jūs dabar iš to darbo?
2: Šiandien darbo instrukcijoje parašyta, penktadienį bent vieno nepakelti.
0: Santra.

0: Reklama. Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalgio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūsdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia.
8: Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
10: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
11: Padaryta.
12: Nice. Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10,000 eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
13: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
14: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
15: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14,000 eurų. Vos per 6 minutės.
16: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutų, šiptelį, vietų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
17: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
18: Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99.

Dar kartelį visus su penktadieniu. Woman, Peggy Go. Baigia skambėti vienoje etryje. Mes varome toliau ir turime rubriką Atsukam. Keliausime į 2003-uosius.

0: muzikos apdovanojimai.
1: Reklama. Geras tas balsas, geras balsas. Primena man praeitus metus, neslėpsiu, buvo jaudulio, kai reikėjo lipti ant scenos. Ar tu jaudinais, kai reikėjo su Paulyziu pristatyti?
2: Jo, aš jaudinausi, bet kažkaip tai tas jaudulys turbūt ištirpo apskritai visoje toje emocijoje, visoje toje šventėje, ne? Nu, toks kažkaip, nežinau, toks rūkas, bet gerąją prasme buvo taip, visa taip. Ir prieš tai diena, ir pasiruošimas, atsimenu, ir kelionė. Ankstyva su Pauliumi, kai išjudėjome iš Vilniaus ir jau ten Kaune visą, žinai, ai, laidą dar vedėme iš arenos, tai, vienu žodžiu, buvo tikrai labai įdomi, įspūdinga diena ir, nu, jo, kai tu esi dar visame tame katile su ryškiausiomis žvaigždėmis, grimai, pasiruošimai, matai ten kostiumai ir panašų dalykai, paskui ateini tą areną ir prasideda viskas. Nu, nežinau, šiaip labai įspūdinga diena, mes tikimės, kad tai buvo įspūdinga ir žiūrintiems ir tiek prie televizijos ekranų, tiek ir būtent arenoje. Mes labai labai kviečiame gyvai tai pamatyti.
1: Aš galvoju, kad trim žodžiais kokiais atsakysiu, čia užsivedi nebesustoja.
2: Ne, žinau, bet toks šarkuliukas eina, žinai, gerąją prasme, jo, ir labai labai laukia šių metų gruodžio 9.
1: Ir neskėdi dabar kalbėdamas,
2: ne? Visiškai
1: ne, nuširdžiai, o, kaip faina, okei.
2: Papildomai ne euro nebus primesta prie algos, štai, žinai.
1: Nu, faina, jo, tas vaikščiojimas koridoriuose, kai tu matai ir kur, o, pliamba, taigi čia Jessica Shine, žinai, kur toksai yra jausmas, tu negali apsimest, nu, tu viduj stengiasi neparodyti, žinai, kad čia tau yra vau.
2: Kada, reiškia, mes dar turim galimybę ir turėsime pasidėti prie VIP staliuko kokiam nors tokio masto renginyje, žinai.
1: Nu, gal gruodžio 9. Aš kažkaip tikiuosi, kad vietos nebus prastesnis negu praeitais metais. Arenoje,
2: nu jo, turbūt, įvertins, kaip buvo užsirekomenduota praėjusiais metais.
1: Taip,
2: ir jau, jūsų čia bus stovėjimo aikšteliai
1: per ekraną žiūrės.
2: Jo, pastatyta.
1: Dar kartą primenam jums visiems, gruodžio 9 dieną įvyks vieno muzikos apdovanojimai, kuriuos galite ir jūs nukeliauti. O kodėlgi nepaėmus dabar va, bileto artėjančio, pavyzdžiui, gimtadienio proga arba artėjančių švenčių proga, šiaip, tarp kitko, tuoj spalis, čia, žinai, tos kalėdinės dovanas jau tuoj visi čia pirkti jau pradėti, žinai.
2: Absoliučiai, jau po kurio laiko ir per vėl bus, tai žiūrėkite, gal ir su kolegų kompanija nori tokį team buildingą pasidaryti, ne, ir paskui kažkur į Kauną pašokti.
1: Taip,
2: ten,
1: taip.
2: O ten šokį buvo po to, dėl ko nebuvo pasilengviausias eteris kitą dieną.
1: Tu minėjai.
2: Kiek pamenam.
1: Jo, gerai.

0: Tai, ką mes dar galim paminėti? Mes turime labai daug draugų, M1 muzikos apdovanojimą turi labai daug partnerių ir reikėtų būtinai paminėti, kad M1 muzikos apdovanojimų partneris yra Aquaphor vandens filtrai, nes tikra kokybė svarbi ne tik didžiojoje scenoje, bet ir kiekviename kasdien išgeriamame vandens gurkšnyje.
1: Taip, jeigu vanduo turi nemalonų skonį ar kvapą, tai nebūtina pirkti vandens buteliuose, nes nedidelis po kriauklę montuojamas Aquaphor filtras neužims daug vietos ir leis visada turėti švaraus ir gardaus geriamo vandens, nes filtravimo

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdan 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik 1,69 €. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
7: Veikia.
6: O televizija rodo?
7: Rodo.
6: Net kai visi prisijungia?
7: Na taip, net kai visi prisijungia.
6: Gerai jums.
1: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
8: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
9: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 000 €, vos per 6 minutes.
10: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
11: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Kviečiam jau dabar skambinti į studiją 18.30, jeigu norite sudalyvauti rubrikoje Kertam. Ir pasiimkite puikių dovanų, mes tikrai nepagailėsim gerų dovanų jums, o šiandien užduotis irgi tokia įdomesnė ir bandysim čia iš tikrųjų suskaičiuoti. Tai laukiam skambučių ir dėmesio.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
0: Reklama. Kaip smagu, kad rubrikoje Kertam šią savaitę turime biofarmaciją, kuri ir įteikia šitų puikių dovanų, o dabar apie maisto papildų lyderį Lietuvoje galime pasakyti, kad biofarmacija pristato biofarmaciją CAPS. Tai ta pati nepriekaištinga kokybė be jokių cheminių priedų dabar ir kapsulėse. Mes su Manto norim dar kartelį akcentuoti, kad tai yra tikrai žiauriai patogus dalykas, nes, pakelkit ranką tie, kurie sąžiningai papildus išgeria, žinai.
3: Oi, aš manau, kad čia panašiai būna kaip su sporto klubais. Lankysiu, sportuosiu, tikslai didžiausi, bet paskui dėl vienų ir kitų priežasčių kažkaip tai visą tai nusistumė. Ir mes jums dovanosime nuostabią dovaną Pure Ashwagandha. Tai yra vienas labiausiai kliniškai ištirtų ashwagandos šaknies ekstraktų. Veiksmingumas pagristas net su 50 biomedicininių tyrimų. Pakuoti yra 30 kapsulių, o šiais laikais, kai skubame, kai patiriame daugybę streso, kortizolio, dolis užkilęs, miegas sutrikęs. Tai vat moksliniai tyrimai rodo, kad ashwagandha puikiai veikia teigiamai tiek psichologinę, tiek fizinę žmogaus sveikatą. Tai klausykite...
0: Daliniesi kaip iš patirties, man tai.
3: Nu, žinok, man atrodo, kad čia visiems tas dalykas yra aktualus. Aktualu. Šiais laikais.
0: Silekia, žinai, tempas kosminis.
3: Taip.
0: Nu gerai, pasiimsite šitą dovaną, Pure ashwagandha, tas žmogus, kuris atsakysite teisingai pateiktą mūsų šios dienos užduotį. Alio, labas rytas.
4: Labą
0: rytą. Ko vartu esate?
4: Rolandas.
0: Taip, Rolandai, jum ieškome oponento, paskambinkite, reikės dviejų pažinokovų, kurie pavandytų atspėti šios dienos kertam užduotį. Taip, Rolandai, ir labai stipraus reikia oponento, ar tokio pusėtino?
4: Man, tiesiog.
0: Tiesiog.
3: Aha, dar iš rankovės telefoną išsitraukit, bus aiškiau ir mums girdėti jūs ir klausytojams, to jums varžovą atrasime.
0: Įsigatai, jeigu čia audijot. Taip, kažkam sakome, aliau, ne, žinok, nutrūko. Kas čia yra? Tik jūs nenutrūkit, gerbiamas klausytojo, labai prašom.
3: Gerai, Rolandas dar netrūkės.
0: Rolandai.
3: Yra, dar 11, jis nėra, nu tai ką tu. Gerai.
0: Mastai baig.
3: Ar turim dar vieną pašnekovą?
0: Mastai baig su šitais.
3: Aliau,
0: alio, sveiki.
4: Labas, labas.
0: Kuo jis vardu esate?
4: Laurynas.
0: Laurynas ir Rolas išgirs netrukus užduoti dėmesio, vyručiai.
3: Jo, mes esame, žinokite, pasijungę Palangą tiesiogiai, žiūrime į Palangos tiltą ir klausimas labai paprastas. Kiek šiuo metu yra ant Palangos tilto žmonių, Rolandai?
4: 20.
3: 20. Aha, ką galvoja varžovas?
4: 19.
3: 19, sakot, kur ten tų 20?
4: 19.
3: Kiek?
0: 11.
3: 11. Tragiškai jūs girdime, neatsižvelgite mūsų prašymą pagerinti garso kokybę. Nu, bet išgirdome, gerai.
0: Ir žinokit, tikrai ne 11, o apie 20. Dabar vat vienas pušis užstoja, supranti, pačią pabaigą tilto, bet ten, man atrodo, dar kamputį vienas yra ir bus lygiai 20 žmonių šiuo metu. Tai arčiausiai buvo tas, kuris sakė 19. Sveikiname!
3: Rolandas praktiškai tiesiai į dešimtuką pataiko, tai sveikiname ir puiki dovana iš biofarmacijos jums. O biofarmacija yra lietuviškas prekės ženklas, jau 15 metų daugeliu pažįstamas dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų, o dabar asortimentą papildė naujoji biofarmacija CAPS linija.
0: Taip, kapsulėse išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai be užpildų, ryšiklių, konservantų, dažiklių ar saldiklių. Kapsulės supakuotos atskirai, jas patogu pasiimti tiesiog įsimetant į rankinę, kišenę, nesvarbu kur. Ir biofarmacija CAPS maisto papildų ieškokite internetu biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste. Aš dažnai va Ogmios miestą palekiu, gal kažkam irgi patogu bus. Ir Klaipėdoje taip pat galima.
3: Taip, ir tai yra maisto papildas, kuris neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama. Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
3: Sveikata – brangiausia, ką turime, o judėjimo laisvė – jos pagrindas.
4: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 11 ir 12 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
3: Reabilitacijos klinikose Meliva teikiamos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams.
4: Platus paslaugų spektras ir galimybė gauti valstybės kompensuojamas paslaugas su siuntimu padeda greičiau atgauti jėgas po operacijų ar traumų.
3: Meliva.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
9: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurai. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 eurai. O 100 gramų sūrio lazdelių Mau tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Mama, o tu moki logaritmus?
12: Mokėjau.
11: O dispersija?
12: Kažkada.
13: Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt. Kad namuose būtų daugiau ramybės.
14: Geografija.
15: Yra.
14: Matematika.
15: Yra.
14: Istorija, fizika.
15: Yra. Viskas yra.
14: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
4: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
14: Lygiot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
3: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
0: Reklama.

0: Labas rytas, jeigu tik dabar išmiegojot, pačiu laiku įsijungėt radio stotį M1, Saurų Berniukose turime radio aliasą, skambinkite. Kol skambinat, aš pasinaudosiu progą ir pasveikinsiu dar savo uošvinę Audronę su gimtadieniu.
1: Sveikinimą Audroniai.
0: Galim tris kartus padaryti.
1: Tris kartus ką?
0: Valio.
1: Valio, valio. Galim.
0: Valio.
1: Valio. Valio.
0: Valio.
1: Ir?
0: Ir trumpą ar ilgą darom.
1: Tokį pusilgį.
0: Valio.
1: Mhm. Gerai.
0: Tai paskambinė būtų fainai į žaidimą, kad irgi vieną valio uošvinį skirtumėt.
1: Labas rytas, laba diena, sveiki gyvi. Merhaba. Kas paskambino?
0: Merhaba.
2: Vaidas.
0: Vaidai, iš kur skambinat?
2: Iš Vilnių.
0: Vilnius. Ar galit mano uošvinį vieną valio paskirti? Ačiū labai.
2: Valio.
1: Gerai, dabar jau pagerbta Audronė visų 100%. Ar bus švenčiama ir šitai?
0: Oi, faktas. Šiandien pradedam, antradienį gal planuojam pabaigti.
1: Ai, supratau.
0: Kubilė.
1: Kaip tokios tradicinės senos geros vestuvės, ne būtų?
0: Jo.
1: Gerai.
0: Vaidai, kada jūsų gimtadienis?
2: Mano gruodžio pabaigoj.
0: Tai su ateinančio!
1: Ar jau ruošiatės, ar jau planuojat kažką?
2: Jau tikrai taip.
0: Klausykit, plojikus net jums pasamdėm. Vaidai, dabar jau visi žvengai baigėsi. Reikės labai rimtai sužaisti. Pasiruošęs?
2: Pasiruošęs.
0: 3, 2, 1, minutė prasideda.
1: Kur eina podiumų nu arba ant viršelių, būna, pavyzdžiui, Klaudija Šifer, bet vat dar kitaip.
2: Modelis.
1: Taip, ir dar toks vat ne mega modelis, o kaip dar galima pasakyti kitaip. Sudurtinį žodį.
2: Super modelis.
1: Teisingai.
0: Užsidėt ant kūno, kai šalta būna, ką užsideda vakarai žmonės? Nestriukė, bet dar šiltas. Varkas. Šiltas jis būna labai žiemą populiarus.
2: Kailiniai.
0: Negi. Iš siūlų būna jis padarytas toks.
2: Meksinis.
0: Taip.
1: Einame praustis kaime, vat ir pertis, kaitintis, kur.
2: Pirtis.
1: Taip.
0: Į užsienį tolimą reikia gauti tam tikrose valstybėse, norint važiuoti.
1: Dabar negulėti, o vertikaliai. Ką daryti?
2: Stovėti.
1: Taip.
0: Du žodžiai. Taip. Kaip čia paaiškinti? Nu gerai, kitas. Sako, tai yra tavo tvirtas geras žodžiais, ar ne? Žmogus bando įtikinti ir sako, labai geras svarbus arba
2: svarbus.
0: Va.
1: Ir laikas, ne?
0: Laikas baigėsi, jo.
1: Gerai, tai
0: ką, blogai.
1: Paskaičiuokime, supermodelis vienas, pirtis du,
0: mėgstinis,
1: stovėti trys, mėgstinis keturi,
0: argumentas
1: penki,
0: ir viza dar.
1: Ir viza dar buvo šeši. Taip. Nu puikiai klausykite, šeši taškai, labai geras rezultatas. Pasižiūrėsime, kaip seksis antram raunde žaidėjui, o kol kas gero penktadienio.
0: Su ateinančiu.
2: Dėkui labai, iki.

0: 25G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? Raudoniukė? O gal žveris? Mums įdomus visi.
3: Skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir jo kilmės istoriją, o mes už tai teiksime Auto Aibės prizus.
2: Auto Aibė. Automobilių dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio lyva jūsų automobiliui. Randame tai, ko kiti net neieško.
3: Iki susitikimo artimiausioje Auto Aibėje.
4: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvį ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas augantiems kasdien.
6: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
7: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
11: Reklama.

0: Gerai, turite puikiai galimybę paskambinti į radio eterį, pabūti radio alieso herojumi. Šeši taškai buvo surinkti pirmam raunde. Šiaip galit pabandyti. Šeši nėra aštuoni, žinai. Ir,
1: nu, žiūrėkit, bandykite, kaip sakoma. Mažika, gal pavyks, žinai.
0: Na.
1: Na. Gerai, 18.30, laukiame skambučio ir tikimės praskaidrinti jūsų penktadienio nuotaiką. M1, sveiki. Kas paskambino?
2: Saulius.
1: Sauliu, iš kur skambinat?
2: Na, šiuo metu čia Žemaitijoje, šiaip iš Vilniaus.
1: Koks savaitgalio gal yra planas, ar į pajūrį kažkur tai? Ar gal namo?
2: Ne, atvirkščiai darbo čia reikalais esu, tai grįž namo planas.
1: Viskas atsikit. O gal galėtume žemaitiškas paimti? Grįždamas.
2: Gal ir paimčiau.
1: Nu, aš jums atsiųsiu locationą, vietą ir parvežkite, jeigu galit, gerai?
2: Gerai.
1: Ričardas tada gyvai kojines perduotų, jeigu iš karto jo. Nu gerai, pabandome pažaisti. Ir pasižiūrėsime, ar pavyks šešis taškus mažiausiai surinkti. Pasiruošęs, taisyklės aiškios turbūt, ne?
2: Taip.
1: Gerai.
0: 3, 2, 1, laikas eina.
1: Laivas, kur nuskendo didžiausias tas į ledkalnį atsitrenkęs. Aha.
0: Ne podelis, bet dar kur permatomas kitas būna.
2: Stiklinė.
1: Taip, dabar šokuojantis toks gyvūnas Australijoje gyvena.
2: Iškis, ai, kengūra.
1: Aha.
0: Taip, lašišos paleidžia juos, kai dauginasi, kas čia tokie yra.
2: Ikrai.
1: Taip. Kostiumą sudaro kelnes ir kas toksai?
2: Švarkas.
1: Aha, ir jeigu mažybinė forma švarkas, kaip pasakyti?
2: Švarkelis.
1: Taip.
0: Rungtis dar kitaip, nežinau, dar kitas žodis.
1: Tarpusavyje, vat, jo, iki tol, kol...
2: Varžybos.
1: Dar kitaip, vat, gladiatoriai ką vienas su kitu daro?
2: Kovos.
0: Taip, nuo kovos. Ką daro? Ką veikti?
2: Kovoti.
0: Ne, bet dar trumpesnis žodis. Nu, gerai.
1: Žiūrėkite, vat...
0: Taip, kautis.
1: Taip, teisingai. Dabar tas, kur atsiverčiam ir spausdinam klavišus.
0: Du žodžiai.
1: Tai? Aha, du žodžiai.
2: Atsiverčiam, spausdinam, ką atsiverčiam. Knyga.
1: Spausdinam. Knygą ir spausdinam.
2: Spausdintuvo.
1: Ne, nešiojamas kompiuteris buvo. Tiesiog atsidarom ir klavit, nes nu, negalėjau per... Norėjau sakyti laptopas, bet pagalvojau, galbūt tai būtų tiesiog vertinys, ne?
0: Jo.
1: Negalime kitą kalbą sakyti. Ok, ką mes turime? Titanikas, kengūra, švarkelis, stiklinė, kautis.
0: Ir ikrai, žinau.
1: Ikrai buvo, ne?
0: Tai mes turim lygų rezultatą.
1: Jep, 6-6. Toksai yra rezultatas. Tai gerai, tuo aš tada surašau skaičiukus. 1, 2 ant lapelių, ką Richardas pagaus, tas ir nugalės.
0: Soriukas, šiandien numeris 1 buvo ištrauktas, jums sėkmės truputėlį pritruko, bet tikrai labai neblogai žaidėt, žemaitiškas vis tiek galite parvežti ir radio aliasas skelbiame pasibaigusi. Radio alias.

0: Nu ką, atėjom pasidžiaugti orų prognozę. Tikrai neblogų dalykų žada artimiausių metų, bent jau sostinėje šiuo metu saulė šviečia ir panašu, kad ir kitur visai neprasta situacija.
1: Taip, ir turime orų rėmėją, jūsų pulsinybė rudens kalendorius, jau pildosi darbais, tai palikite jame vietos poilsiui ir užsukite į spa Vilnius. Apie juos iš karto po prognozės daugiau papasakosime. O ta prognozė, kaip ir kalbėjome, visai tokia įkvepinti, bent jau kalbant apie rytojų, ne? Nes žiūriu, kad rytoj vietomis gali trumpai palyti, bet pavyzdžiui, sostinėje lietaus neprognozuojama bus iki 20 laipsnių šilumos. Šiaip didmiesčiuose be rimtesnių kritulių ir nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. O va sekmadienio dieną daug kur lis vietomis smarkiai ir gūsingas vėjas įsibėgės, bet temperatūra išliks panašiai 17-22 laipsniai šilumos.
0: Sakai, sekmadienį nelaukti žmonėm reikėtų.
1: Jo, gal nelaukti labiau, arba kaip tik laukti, nes tu pavyzdžiui gali labai susiorganizuoti puikų poilsį. Jo, nes čia yra puikių pasiūlymų, apie kuriuos mes ir norime dabar visiems jums papasakoti. Spa Vilnius sako, kad tikrai nusipelnėt poilsį ir paruošė pasiūlymą jums. Ir Spa Vilnius Druskininkos ir Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taiko net iki 30% nuolaidą.
0: Bet čia yra super, ką?
1: Taip, čia yra labai gerai.
0: Aš kažkaip taip galvoju, taip kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnė nuolaida jums dovanos Spa Vilnius. Žodžiu, tai yra win-win, aš taip skaitau. Pasiūlymų pasinaudokite ir poilsį planuokite spavilnius.lt ir aš kažkodėl va dabar užsimaniau, žinok, biplanų dainos, o mes prie jūros. Ar kažkas mane nudės, jeigu aš paleisiu šitą dainą?
1: Kol gros gal nespės, žinai, gal vėliau ta...
0: Kaip tu manai, aš greitai bėgu ar ne, jeigu reikėtų bėgti? Nuo direktoriaus, jeigu reikėtų pabėgti man dabar.
1: Ar pabėgtum nuo sviesto akmens?
0: Taip.
1: Pabėgtum, manau, žinok.
0: O mes prie jūros.
1: Au.

0: atrodo, direktorius dar neparbėga. Išgyvenom, kažkas parašė, kad irgi patiko šitą dieną. Labai džiaugiamės, bent kažkiek ar trumpam sugrįžome į vasarą. O dabar metas premjerai. Praėjus 8 metams po paskutinio bendro kūrinio Shakira ir Maluma vėl suvienijo savo balsus naujoje dainoje Aqua ar Agua. Agua, taip. Tačiau šį kartą jie atsitraukė nuo Chantaye būdingo reggaetono ir pasinėrė į skambesį, kuriame daugiau tropinės muzikos ritmų, dainoje vanduo ir ugnis tampa traukos bei chemijos metaforomis. Nu, pasiklausom.
1: Premjera.

0: Reklama.
1: O, naujas televizorius.
2: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
1: Tai kiek suploji?
2: 99 eurus.
1: Už 55 colių Samsung?
2: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
1: Kambarioko neieškai?
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankines?
4: Joglė.
3: Kaip galiu įsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitinė technikai iki 40%. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40%. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Traškučiai. Nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
5: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
6: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: Nu, tik primenu, kad penktadienį šiandien siūlom neįsitempti. Tikiuosi, kad viskas eina lengvai ir pasikūrė šiandien.
1: Rudens realybės šou. M1. Meliva. Visos paslaugos. Nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
0: Ateinantis savaitgalis, manau, irgi yra gera proga savim pasirūpinti, žinai, pagalvoti, kur čia nueiti, kur pagaliau savo sveikatą pasitikrinti ir panašiai.
2: Taip, nes sveikata tikrai yra brangiausias dalykas, ką turime, ir ją reikia rūpintis kasdieną profilaktiškai, nes jau uždelsus gali ir nebenusipirkti, kaip kokį, žinai, daiktą, kaip sudužusio telefono naujo. Tai kiekvieną dieną mes vieną eteryje susitikome Melivos rubrikoje. Vat šiandien norėtume jūs pakviesti į žaidimą, kuriame atsakė į klausimą, gausite nemokamą asmeninę virtualios klinikos Meliva narystę iki 2026 metų pabaigos.
0: Taip, tokia dovana, toks prizas jūsų laukia, reikia paskambinti dabar į eterį ir pabandyti atsakyti į klausimus su trim atsakymų variantais. Nu, tikrai neturėtų būti jums sudėtinga, nes mes teisingą atsakymą pabrėšime su Mantu, kai sakysime tos tris atsakymų variantus.
2: Taip, tai paskambinkite ir sužinosime, kas laimės. Kalbant apie tą virtualią kliniką, tai yra toks labai išmanus sveikatos priežiūros sprendimas, kuris leidžia gauti šeimos gydytojo pagalbą nuotoliniu būdu ir pamatysite, kiek dar papildomų privalumų čia yra. Tai atsiliepkime. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Ingrida.
2: Ingrida, žiūrėkite, klausimas jums šiandieną skamba štai taip. Tą minėjome ne kartą savo laidose šią savaitę. Kokiu adresu Vilniuje veikia reabilitacijos klinika Meliva? Ir jums turime tris atsakymo variantus.
0: Tai pirmas atsakymas – Ozo gatvė 18, Ulonų gatvė 2 ar Kalvarijų gatvė 125?
3: Gali dar pakartuoti truputėlį. Ulonų, sakėt?
2: Jo, Ozo, Ulonų ar Kalvarijų. Dar galim. Ozo, Ulonų ar Kalvarijų.
0: Ozo, Ulonų ar Kalvarijų.
3: Ulonų.
2: Ulonų, sakote.
0: O kodėl šitą renkatės?
2: Turbūt girdėjote, ne, šią savaitę. Taip, taip.
3: Žinokit, negirdėjau, bet bandau spėti.
0: Nu, klausėkit.
2: Šaunuolį, Ingrida, pataikyti tikrai Ulonų. Gerą nuojautą turite. Ulonų gatvėje 2 Vilniuje yra įsikūrusi Meliva. Tai sveikimo procesui svarbi ne tik diagnostika.
0: Sveikinimu irgi.
2: Jo, sveikinimo procesas įvyko, dovanas jūsų. O sveikimo procesui yra svarbi ne tik diagnostika ir gydymas, bet ir reabilitacija.
0: Taip, reabilitacijos klinika Meliva Vilniuje aprūpinta modernia fizioterapijos ir judesio terapijos įranga, leidžiančia sudaryti individualias reabilitacijos programas, turint gydytojo siuntimą, galimybę gauti valstybės kompensuojamas reabilitacijos paslaugas. Nu, 10 iš 10.
2: Tikrai taip, didžiausias dėmesys čia skiriamas pacientams po ortopedinių, neurochirurginių ar traumatologinių operacijų, vyresnio amžiaus žmonėms bei aktyviai sportuojantiems, siekiantiems greito ir efektyvaus sveikimo.
0: Meliva.lt. Užsukite.
1: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.

0: Reklama. Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vesade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
8: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.
9: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po praėjusio savaitgalio incidento, kai gyventojai nebuvo įspėti apie ties varinai Lietuvą įskridusį objektą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad analizuojami galimi gyventojų įspėjimo algoritmo pakeitimai. Kai portalui 15 min teigia ministras, konkrečiai varinos atveju taisyklės, kurios yra sukurtos dėl informavimo, netitiko visų kriterijų, kad ir kaip esą tai įdomiai beskambėtų. Todėl ministras teigia prašęs iš kariuomenės visos tikslios informacijos, kuri leistų įvertinti, ar taisyklės neturi evoliucionuoti ir būti papildomos. Priminsiu, sekmadienį paryčiais radarai ties Varėna fiksavo į Lietuvą įskridusį ir į Rusijos Kaliningrado sritį vėliau patekusį objektą. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. Seime siūloma grąžinti lengvatinį 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą šildymui. Jis buvo panaikintas nuo šių metų sausio. Šiuo metu šilumos energijai ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandeniu taikomos 21% PVM mokestis. Opozicijos narys parlamentaras Arvydas Anušauskas mano, kad tai viena priemonių galinčių padėti sumažinti šilumos kainas, kurios šį sezoną prognozuojama augs 20-30%. Vis tik valdantieji tokiai iniciatyvai nepritarė. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas sako, kad PVM sumažinimas būtų per brangų valstybės biudžetui. Šildymo kainas mažiau uždirbantiems gyventojams mažins tikslinės kompensacijos.
1: Mes padarėm viską, kad mūsų žmonės, kurie susiduria su šildymo kainos problema, tikrai gautų kompensaciją. Nuo Liepos įsigaliojo visiškai kitokie normatyvai, vietoj 50 kvadratų kompensuojam už 80 kvadratų, išmoka nuolat didėjant vidurinę klasę Vilniui, ne tik tai žmonės, kurie visai yra su mažais atlyginimais ar pensijom, bet ir tokie stiprus vidutiniokai gali pretenduoti į kompensacijas. Už tarpų PVM lengvatą visai neseniai mes jos atsisakėm, pakankamai dviveidiškai yra konservatoriams siūlyti grąžinti lengvatą, nors jie daugybę kartų siūlė ją naikinti.
0: Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas taip pat sako, kad šildymo kainoms pakilus smarkiau nei prognozuojama, dėl papildomų priemonių galėtų spręsti vyriausybė. Slovakijos premjeras Robertas Fico pareiškė, kad neketina vykdyti šalies įsipareigojimų pagal NATO 5 straipsnį ir dalyvauti ginant sąjungininkės Rusijos puolimo atveju. Jis taip pat apkaltino Europos lyderius, naudojant karo kurstimo retoriką ir teigė nežinantis, nuo ko NATO turėtų gintis. Tuo metu šio šalies parlamentas pritarė siūlymui, kad apie 100 Slovakijos ginkluotojų pajėgų kariškių dalyvautų NATO misijoje rytų sargyba. Slovako kariai veiks daugiausia Lenkijoje ir Rumunijoje, kurie padės kontroliuoti oro erdvę, užtikrins iš ankstinį įspėjimą ir stebės bendrą situaciją NATO rytinėme flange. Du Jungtinių valstijų smūgiai Iranui karo pradžioje galėjo būti karo nusikaltimai, apie tai pranešė Jungtinės tautos savo ataskaitoje. Vienas iš smūgių vasario 28-ąją pataikė į pradinę mokyklą Minabe, kur pagal Irano valdžios duomenis žuvo 156 žmonės. Šis smūgis Jungtinių valstijų karinėje istorijoje yra vienas iš didžiausių incidentų, per kuriuos žuvo civiliai gyventojai. Tyrėjai taip pat išnagrinėjo ir tą pačią dieną įvykdytą smūgį į sporto centrą ir gyvenamą į rajoną Lamerde, kur žuvo 22 civiliai. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: Žinokit, nežinau, ką daryti su kolega Mantu. Tiek energijos šiandien turi kolega, laksto po studiją iš vieno galo į kitą ir nežinau, iš kur tas hiperaktyvumas tavo šiandien, Mantai. Gali paaiškinti man.
1: Gal mums tikrų kavos pupelių įbėrė darbe?
0: Nu, zuja, tiesiog.
1: Po antro podelio gal jau truputėlį yra energijos. Nu, penktadienis daro savo, žinok.
0: Jo, reikia kažkaip užsikrės nuo tavęs šitą energiją. O dabar laukiame į žaidimą apie ką mes čia skambučių.
2: Apie ką mes čia?
0: Nu dėk, žyvuliuką dabar vienas.
3: Nu dėk. Labas rytas, brūžai, labas rytas.
1: Labas rytas visiems, sveikas ir tu, kolega. Prabūdės.
0: Gerai, šiandien tema yra mašina automobiliai. Paskambinkite ir pabandykite užduoti tris klausimus. Pirmajam duodame šansą su trim klausimais startuoti. Taip, su automobiliais. Tema automobiliai.
1: Jo, automobiliai ir vėl kalbės

0: apie kažką, kas yra su jais susiję. Tai skambinkit 18.30, mes turime vieno konę šiandienos nugalėtojo. Pirmas prisiskambinęs gali užduoti 3 klausimus.
1: Taip.
2: Oh yeah.
0: Si senor, a la
1: pleta. Va, sakau, nežinau, ką daryt, man tas visą laidą, va taip, va, dainos po dainų. Una especial. Mums reikia labai žmonių tų, kurie niekada nėra skambinę, pavyzdžiui, raidę į radiją. Tai labai faina.
0: Nu tai imam, ką turim, taip sakant, o paskui įsibėgės.
1: Sėki gyvėlio. Ne, panašu, kad čia ne. Alo, sėki.
0: Manęs šokiruoti to, ką girdi. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Tomas.
0: Gerai, Tomai, tema yra automobiliai. Pradėkime. Jums yra 3 klausimai.
3: Automobilio dalis?
0: Taip.
3: Bagažinėje?
0: Ne.
1: Ne.
0: Ne bagažinė. Dar kitas klausimas. Dar vieną galite.
3: Važiuoklės dalis?
0: Ne. Dabar jau reikės spėti, nes jau 3 klausimai išseko jūsų.
3: Kvapukas.
0: Kvapukas.
1: Geras.
0: Ne kvapukas, žinokit,
1: ačiū. O atim. Šiaip, kvapukas yra automobilio dalis ar ne?
0: Na čia klausimas. Ar jūs sakė?
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Mindaugas.
0: Klauskit.
3: Čia būtų salono dalis?
0: Ne.
3: Išorės?
0: Taip.
3: Priekyje automobilio?
0: Jau ne, turit spėti, žinokite, 2 klausimus uždavėt.
3: Gal būtų ratlankiai?
0: Ratlankiai. Ne ratlankiai, bet aš šiaip labai tokie geri kryptingi klausimai, ja, ja. Ne kažkur į pievą. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Vaclovas.
0: Gerai, Vaclovai, klauskit.
4: Taip, tai būtų kėbulo dalis.
0: Sakyčiau taip, nu,
1: kažkaip
0: bendrai,
1: taip,
0: tai...
1: Labai sudėtinga pasakyti, nes mes perekupai, bet ne automechanikai. Klauskit dar kažko.
4: Gerai. Tai, sakykime, tai plastikinė dalis?
0: Ne.
1: Ne.
4: Ne, tai yra metalinė dalis. Galbūt tai gaubtas variklio, kapotas.
1: Kapotas ir jūs esate?
0: Ne.
1: Absoliučiai neteisus.
0: Su gero.
1: Imam toliau. Labas rytas. Sveiki.
0: Akimirka, žmogus buvo patikėjęs, kad pataikė.
1: Labą dieną.
0: Fanfarom. Sveiki.
5: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
5: Ginas.
0: Gerai. Jūs
1: Vynas pasigirdo.
5: G, Ginas, tas, kas yra tiesimuša.
1: Supratau. Klausimas.
5: Ar šita dalimi nuvalomas lietus?
0: Ne.
5: Ar per šitą dalį galima matyti galinį vaizdą?
0: Ne.
1: Dabar reikės spėti.
5: Tai gal žibintai?
1: Žibintai, dėja. Ačiū Jums už bandymą. Dar vieną imam. Trumpai, alio, sėki.
0: Dar vieną.
1: Manau, pašte teisingą atsakymą.
0: Sėki.
6: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
6: Audrius.
0: Audriu, klauskit.
6: Ar su jo galima temti?
0: Taip, su jį... Nu kaip?
1: Ne,
0: su... Nu kaip pasakyti? Ai, nu su jo negalima.
1: Su jo kažkaip gal nelabai jo.
0: Nu, arba... Su pačiu jo.
6: O bet... ant jo kabinti galima?
0: galima jo. Čia, va taip, tai jau galim taip sakyti.
1: Trosą virvę turėjote, ne,
6: mėly?
0: Kablys! Tai yra teisingas atsakymas ir šiandien mes labai greitai. Neteko pačiam būti suvelkavam paskutiniu metu, kad taip iš karto apie kablį?
6: Teko, prieš 2 dienas.
0: Ajajai, nu tai va. Ta tokia nemaloni patirti šią atveju jums atneša dovaną. Tai M1 koinės jums dovanojame. Sveikiname!
6: Ačiū.
0: Ar šiandien penktadienį kablys yra?
6: Vakaro, jeigu bus matyti.
0: Supratom, gerai, geros dienos, ačiū Jums už skambutį.

0: vieno numeris vienas.
1: Prisiminkime 20-osius, kuomet David Guetta ir Kid Cudi Memories skambėjo viename. Top buvo net 9 savaitės.

0: laikas. Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: galera.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Rugsėjo 18-19-20 dienomis Litexpo vyks Auto Expo Vilnius paroda. Trims dienoms subūrus automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus. Labai fainas renginys, į kurį labai kviečiame jūs irgi.
1: Taip, žinok, šiandien jau prasideda ta paroda ir aš mačiau vieną mūsų kolegę dalinosi video medžiagą. Tokį, žinai, sneak and peek darė truputėlį, buvo įkišusi nosį pasižiūrėti, kaip tas vyksta pasiruošimas. Ta prasme, mašinos kokios ten yra jau dabar suvarytos, nežinau, ten viena, aš net markės dabar nesimtų, bet kaip Batman mobilis atrodo. Ten nežinau, kas ten per reikalas ar kažkoks tai paturbintas Ferraris ar Lamborghinis ar kas ten. Ir kitos markės elektromobiliai, bandomieji važiavimai ir kitos interaktyvios pramogos laukia jūsų, taip kad veiklos ir įspūdžių tikrai netrūks.
0: Bandomieji važiavimai taip pat jūsų laukia. Žodžiu, Auto Expo LT visa informacija ir daugiau apie parodą rasite ten, su visa šeima galit nukeliauti, mes dovanosime 4 pakvietimus į šitą parodą, jeigu atsiūsite dainos pavadinimą laimingai pabaigai. Reikėtų jūsų telefono numerio, vardo ir dainos, su kuria norėtumėt pabaigti orų berniukų laidą. Labai laukiam.

0: Visą šią savaitę mes prašėme, kad jūs paskambintumėte radiją ir pasidalintumėte istoriją, kaip atsirado...
1: Jūsų automobilio vardas, ne, nes...
0: Vardas, taip.
1: Pakrikštėjat vienai par kitaip, kartais po tam tikrų kiaulyšių, kurias jums iškrečia jūsų automobilis, galbūt barškalų pavadinote, nes ištisai kas nors ten važiuoklėje barška, krenta detalės išorės ir panašiai. Gal jūs spalva įkvepia, gal nežinau, lempų forma dažnai būna, ne, dėl ko gimsta pavadinimai patys įvairiausi ir vardai. Tai paskambinkit mums 18.30 ir papasakokite savo automobilio vardą ir jo atsiradimo istoriją. O su mumis yra kartu Auto Aibė, kuri už smagią istoriją ir tai, kad pasidalinsite, jums padovanos Auto Aibės termo gertuvę. Auto Aibė yra automobilių dalis, aksesuarai, autochemija ir variklio alyva jūsų automobiliui, kur rasite tai, ko kiti net neieško. Tai iki susitikimo artimiausioje Auto Aibėje.
0: Gerai, dabar laukiam jūsų skambučių, pasidalinkite savo istoriją, savo automobilio vardu, o mes paklausysime. Sveiki, kas paskambinam?
2: Labą dieną, Rusnė.
0: Rusnė, taip toli girdim jūs, tikriausiai iš to paties automobilio ir skambinate, apie kurį norėsit pasakoti.
2: Iš to paties, ar dabar geriau jau girdite?
1: Nu, girdime normaliai, žinokite. Papasakokit, Rusnė, kaip pavadinot savo automobilį ir kokia tai mašina?
2: Mano automobilio vardas yra karamelinis. Nes iš karto atėjo tokia mintis, kai automobilis buvo įsigytas ir jo vidus salonas yra karamelės spalvos. Nors pati karamelės nelabai mėgstu, bet vis tiek karamelinis liko vardas mano automobilio.
0: Tai gal reikėtų tiesiog vidų baltai išdažyti ir vanilę galėsit vadinti?
2: Oi ne, labai tinka, labai malonu ateiti ir atsisėsti į tą karamelės spalvos sėdynę, tikrai nedažyčiau.
0: Mhm. Klausykite, o kas čia per automobilis yra?
2: Arba vanilė.
0: O kas čia per automobilis yra?
2: Tai BMW, nors visi sako, kad BMW neįtin gerą reputaciją turintis automobilis.
0: Bet jūs ją gerinat.
2: Bet važiuoja puikiai.
0: Ir jūs ją gerinat tą reputaciją.
2: Taip.
0: Gerai. Gerai, super. Tai ačiū Jums už šitą istoriją. Buvo mielą išgirs, pakalbėsim netryje, kaip ta dovana atiteks Jums. O mes dėkojam šią savaitę visiems už šitas puikias istorijas. O mes dar priminsime, kad į autoaibė.lt jau galite užsukti. Jeigu esate auksarankis ir remontuojate automobilį, tikriausiai esate susidūrę su situacija, kai darbų įkarštyje tenka viską mesti ir vykti į parduotuvę dėl trūkstamos dalies.
1: Taip, tai autoaibė specialistai patarė, jeigu keičiate kelis važiuoklės elementus, rinkitės vieno gamintojo detales. Vokiečių gamintojas Meilė siūlo Meilė HD komplektus, juose rasite visas reikalingas dalis konkrečiam darbui.
0: Tai padeda išvengti nesklandumų ir taupo laiką, taigi jeigu aktualus važiuoklės remontas, užsukite į artimiausią autoaibę savo mieste. Ir specialistai pasirinks Meilė HD važiuoklės dalis pagal jūsų automobilį. Man tai gali dar priminti, kur galima rasti viską.
1: Galite ir savarankiškai išsirinkti jo, užsukę į autoaibė.lt.
3: M1.

0: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vesade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa kartu viena.

0: čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
2: Pradėti savo verslą gali būti nelengva.

0: 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 €, o Beko skalbimo mašina tik 209 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną Pigu.lt parduotuvėse.

0: Gerai, linksmoji laida eina po truputį į pabaigą. 18.30 galėsite paskambinti į radio eterį, išrinkti dainą, su kuria mes pabaigsime šiandien Orų berniukus. Noriu pasveikinti klausytoją, kuri pasiūlė Katy Perry dainą I Kissed a Girl laimingoje pabaigoje ir deja neparašė savo telefono numerio. Aš matau, kad čia yra Justinas. Va, Justinai, jei gali, parašyk savo telefono numerį, mes būtinai padonosim tau 4 bilietus į parodą.
1: Laiminga pabaiga.
2: Taip, Justinas jau keliauja į Auto Expo Vilnius, ką raginame visus padaryti, o dabar galime išgirsti, ne, tuos dainų pasiūlymus, iš kurių galėsite rinktis, vienas bus slaptas, kurį Richardas sugalvojo.
0: Taip, Mantas siūlo The Killers, Read My Mind.
2: Galvoju, senokiai Killersai skambėjo, galėtų visai čia žudyt prieš savaitgalį.
0: Žudyt.
2: Nu, aš pagal pavadinimą čia matot. Mandrai privedžiu.
0: Gerai, čia šis Katy Perry, I Kissed a Girl. Jūs tai, primenu dar kartelį, atsiūs savo telefonų numerį, mes parodę tau bilietų suveiksim. O mano slaptoji apie namus.
2: Apie namus,
0: taip, užuomina tokia, namai.
2: Gerai, gerai. Nu, bent jau ne apie meilę, nes kažkaip tai
0: vis apie meilę, ne?
2: Jo. Gerai, tai laukiame skambučių. 18.30, pasakykit, kurią dainą jūs norėtumėte išgirsti ir iš karto būsite tas, kuris nusprendžia.
0: Nepatiko ne viena siūloma daina.
2: Jo, gali būti. Nu, tai kad šią siūlom čia, kas kiširiam.
0: Ar šią siūlom šiandien dainų pasirinkimuose?
3: Turiu selektyvę klausą ir iš tikrųjų nesiklausau.
0: Bet jeigu tu gali pasakyti, kad kažkas yra šia, tu pasakysi vis tiek.
3: Aš galiu pasakyti, jo.
0: Tai šia?
3: Aš negirdėjau.
2: Buvo Katy Perry, Kissed Girl. Killers buvo, Read My Mind.
3: Nu, čia geriau truputėlį.
2: Geriau. Ir slapta Richardo. Parodyk Richardai pirštu.

0: Klausytojo daina sako, ai, tai kaip čia. Kaip aš šitą mano būtų.
1: O, šitą fainą.
0: Šitą?
1: Mhm.
0: O, mano sakė Skaivo daina faina yra visai. Tai vat,
2: jo, tai vat galite pasikliauti Skaivos pasirinkimu.
0: Skaivutė, ką savaitgalį gero?
1: Planuoju dar pagrilint, kol yra orai, nes pasižiūrėjau, kad bus apie 19 laipsnių šilumos.
0: Taip.
1: Tai pasikviečiau talkais į namus ir pasakiau, kad mainais už tai, kad jūs man nupjaunat žolę, nes man labai nepatinka tai dažiai pačiai, aš jums iškepu burgerių. Tai pasirašė.
0: Geras.
2: Taip, kad jie ir šašlikinę turės dar užkurti ir atsivežti bandelių mėsos.
1: Visko šito aš pasirūpinsiu, man svarbiausia, kad žolę nupjautų.
0: Atvažiuojam pirmą valandą, kaimynai lėkštės plaunant arba palius trobos tvarką, žinai.
2: Aš dabar susimašiau, taigi aš irgi turiu vietą pas draugus, kur važiuojame, esant geram orui pabūti, reikia jau gal užsirezervuoti. Nes rytoj geras oras, jo, taip netikėtai iškrito.
1: Rytoj ir poryt visai neblogas oras, tai sakau, kažkaip reikia išnaudot. Aš nežinau, ar čia jau yra ta vadinama bobų vasara, liktai skaičiau kažkur Facebook'e prie
0: bet gal dar ne.
1: Orų entuziastų ta prasme, postas buvo įkeltas, kad galimai dabar jau yra
2: aina, vasara, sau, čia,
1: nes,
2: jau.
1: Nes matai, bobai tai ne bobos, o tie vorai.
2: Nu taip,
1: tai tie vorai jau ten varo tos savo voratinklius, jau visur, žinai, yra tie augalai apvaryti tais voratinkliais, tai nu, pagal tai sprendžia, kad bobų vasara jau dabar yra.
2: Nebūdavo spalio mėnesį, jinai kažkada ten...
1: Būdavo jinai arba rugsėjo gale, arba spalio pirmą savaitę. Tai...
3: Kalbant apie tas voratinklius, aš juos jau mačiau rūpiučio pradžioj.
1: Nu, tai viskas.
0: Rūpiutį buvo vasarą.
3: Rūpiutį.
1: Gal ne tuos matyvi ir voratinklius, gal ne bobų.
3: Tas būna pirmas jausmas, kada supranti, kad ateina ruduo, tai man buvo liepos gale.
1: Nu, tai kad pas mus vasara tokia, kaip ruduo buvo, tai ko tu nori?
0: Gerai, o kodėl...
1: Jau apsirengė netgi tavo
0: sakyti. Jo, labai noriu.
1: Jau, antiek skuba namo.
3: Antiek nori išeit.
0: Šiaip tikrai labai patiko šiandien darbė, bet labai noriu laukti.
2: Ričardas į mūgę skuba, aš irgi beje visai gal prasukčiau. Į mūgę? Aina nusipirko baranką.
3: Kupustų su dešrelio.
0: No, šiaip
2: uošinės inovatyvų.
0: O kodėl Skaivo atėjo su mergelės Marijos paveikslu ant maikės, sužinosite jau laidoje. Geros laidos. Ai, beje, Silvia, gali pasakyti pirmas, du ar trys čia dainų pasirinkimai?
1: Gydis, grok trečią.
0: Trys?
1: Gera daina.
2: Nu į vienus vartus.

0: Reklama. Aštuon kojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
1: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
0: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių? Užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
1: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
7: Tik Nostra metų.
8: 35.
7: O kokia nuolaida?
8: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
9: 35 mums, minus 35 jums.
8: Apsipirkite internetu nostra.lt.
10: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
11: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
12: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams, mūrui, plokštelėms, montažui ir pirštinėms minus 20%. O sijų atramoms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Pasiūlymas bitėje.
14: Kurį verta išgirsti.
13: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
15: Hallo. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
16: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
17: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.

0: Na va, kaip smagu pradėti laidą, negaunant nei vieno pikto laiško į savo pašto dėžutę.
1: O ką, nėra dar nieko?
0: Ne, kol kas tuši.
1: Palauk, 3, 2, 1. Ei, nu kažką, heiteriai, nu bent vieno kokį nors, kad mes senos, negražios, storos, kokios dar kvailos.
0: Susiraukšlėjusios.
1: Susiraukšlėjusios. Nu ką nors, vieną, kad užknisam, balsai nefaini.
0: Už ką mums moka pinigus?
1: Už ką moka pinigus, ką čia dar galima?
0: Už tai, kad mus išmest reikia iš šeterio.
1: Nu? Nu, parašykit ką nors.
0: Kas pirmesnis? Op.
1: Tam nieko nebus.
0: Tam nieko nedovanosim.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: čia vėl tos raganos eteryje. ne, iš tikrųjų, dvi nuostabios moteris, dvi blondinės vėl M1 eteryje. Čia yra Skaiva, čia yra Silva, ten esat jūs. Ir šiandien yra svarbiausia penktadienis, nuostabi savaitės diena, kai jau darbe šiek tiek atsipalaiduojam, jau iš darbo galbūt anksčiau išeinam, galvojam, ką savaitgalį veiksim. Oras nuostabus, bent jau Vilniuje, tai tikimės turit gražių planų, nuotaikos geros, o jeigu iki nuotaikos ko nors trūksta, tai mes pabandysim jums tai duoti.
1: Nu va, kažkas parašė, kad abi fainos, kažkas parašė myliu, ne, kažkas parašė, kad merginos esat nuostabios ir puikios moteris esat, velniop siūskit heiterius.
0: O kodėl tu ištriniai tą laišką, kur sakė, kad viena be krūtinės, kita su didelė krūtinė?
1: Nes šitą laišką rašo praktiškai kiekvieną dieną ir dėl to aš jį ištriniau ir neskyriau jam dėmesio.
0: Aha, tai rašo, kad nebūtume tokios realistės. Čia ką pasakymą apie save viską, žinai. Rašo, kad myliu. Rašo, kad...
1: Kažkas klausia, kodėl mūsų sugintų laidos nėra YouTube. Žinokit, vakar yra nauja įkelta, tai vakar nufilmavom naują tinklalaidę sugintų, labai nebloga. Eikit, pasižiūrėkit, jokinga apie jokingiausius porų susipikimo priežastis jokingiausias. Tai ten iki absurdų buvo, žinokit.
0: Tai klausytojai, ačiū už laiškus. Tikrai negalėsim padovanoti kiekvienam iš jūsų kokio nors prizo, bet siunčiam savo meilę, siunčiam savo bučinius ir ačiū, kad esat, ačiū, kad dalyvaujat mūsų laidoje, nes be jūsų, tai ką mes su savim tik tais kalbėtumėmės ir turbūt, žinai, šitas šizofrenija labai greitai galėtų grėsti.
1: Negrėsia mum.
0: Negrėsia?
1: Ne, baigtų. Negali du kartus tas pats būti.
0: Taip, o šiandien mes jau turime dienos temą, sakau, Skaiva, gal kokia nors dramatiškesnio, bet pas mus netgi ir pačios nekalčiausios temos kartais virsta ir išvirsta į dramas, tai negali žinot, atrodo, skamba gal taip kukliai, bet pasižiūrėsim, kas...
1: Aš bandžiau savo pavyzdį sugalvoti, tai man tik nepadorus visokie, žino, kad tai galvo.
0: Pasakysi bent vieną į etrį po to?
1: Nu, nežinau, nes gerai, paskui, žinai, priduos mus, kad nepadoriai šnekam.
0: Tai pasakysi iš anksto, kad uždengtų ausis nepilnamečiam, kad mūsų kokia nors komisija, žinai, etikos po to nepričiuptų. Gerai, turim dienos temą ir kviesim jūs prie jos prisijungti.
2: Paplėpėkim.
1: Mes šiandien norime su jumis pakalbėti apie pirmus kartus, bet ne apie tą, ką aš dabar, ką jūs iš karto pagalvojat, ne apie pirmą kartą jūsų lovoje, o apie tai, kad, sakoma, tu nesensti, kol dar turi pirmų kartų, kol nesi kažko neišbandęs.
0: Ir aišku, mes čia turbūt kreipiamės labiau į savo amžiaus klausytojus, nes, nu, kai tau 20 yra metų, tai dar tų pirmų kartų prieš akis, ojojoj, ten bandyk ir bandyk, bet...
1: Sugalvojau vieną padorų, valio.
0: Gerai, bet kai tau yra 40, kai tau yra ten link 40, tų pirmų kartų atrodo po truputėlį mažėja.
1: Ir tą bandžiau, ir tą dariau, ir šitą dariau, žinai, ir va, tai du padorius jau sugalvojau.
0: Mhm. Tai mes šiandien jūs kviesime pagalvoti apie tuos pirmus kartus, vat, ką nors esat sugalvojęs, ką norėtumėt padaryti pirmą kartą, ir vat, nedrįstat, nėra progos, nėra pinigų, nėra su kuo. Ar
1: būtinai parašykit, kiek jums yra metų ir prisipažinkit, ko jūs esate dar nebandę, ką galbūt visai norėtumėt išbandyti.
0: Gerai, Skaiva, žinok, niekam daugiau nieks neįdomu, visi laukia tavo nepadaraus pirmo karto.
1: Ne, aš negaliu nepadaraus sakyti, nes mūsų galimai klausosi nepilnamečiai, paskui padarysim Gerai. Jiem neigiamą įtaką ir mums duos baudą. Tai pavyzdžiui, aš, man 44 metai ir aš dar niekada nesu nieko konservavus.
0: Mhm, aš irgi.
1: Tai visai būtų įdomu pabandyti, nes kažkaip suvalgyt savo marinuotą ar raugintą gurką visai gal ir įdomu būtų.
0: Aš nei ogienės nesudarius.
1: Ogienės sudarius.
0: O, prašau.
1: Ogienės sudarius, jo, esu ogienė darius, bet...
0: Žodžiu, pasakyk, ką veiki gyvenime, pasakysiu, kiek tau metų. A, ką vasarom veiki? Nu, tai konservuoju, agurkų tiek priaugau.
1: Ne, žinok, aš pažįstu jaunų žmonių, kurie konservuoja ir pažįstu visiškai gerokai vyresnių už mane, kurie irgi nėra to darę.
0: Mhm.
1: Dar aš, pavyzdžiui, nesu išbandžiusi, gal ir visai norėčiau išbandyti, truputį neramu, aš nesu bandžiusi solo kelionės.
0: Aš, žinok, bandžiau solo kelionę, vienas geriausių dalykų. Ar esi bandžius vieną nueit pavakarieniauti?
1: Bent jau. Į kiną esu viena, aš dažnai einu.
0: Vakarienė, žinok, tu pradėk bent jau vieną nueik vakarienės, arba vyno išgerti.

0: Žinok, kokia įdomi patirtis.
1: Aš vieną išgerti esu bandžius nueiti ir viena, bet aš visada ten, kur nueinu, randu pažįstamą.
0: Žinau, kur tu eini, tai ne ten, nes ne tas pats. Tai va, tau bus apšilimas prieš solo kelionę. Solo kelionė, žinok, buvo vienas geriausių dalykų mano gyvenime.
1: Man atrodo, kad truputį liūdna.
0: Juk tu, kiek atsiveria galimybių. Tu esi atviras visam pasauliui. Su visais privalai eiti į kontaktą, nesi savo burbule ir tu vis tiek bendraut, nori kažką veikti, turi kalbinti žmonės. Tai žinok, labai daug dalykų naujų gali atrasti. Taip, tai šiandien klausim apie jūsų pirmus kartus. Nerašykit nešvankybių, nes jau matau, kad nešvankybės krenta į mūsų pašto dėžutę. Mes tikrai neskaitysim šitų laiškų. Bet apie...
1: Tausia, čia dabar iš karto paskaitom, kad kiekvienam dabar mūsų besiklausančiam vyrui pasistojo didelis noras mum parašyti laišką, kad jisai nėra bandęs su dviem moterim to daryti. Nu ir nepabandysit greičiausiai, žinokit. Nėra taip lengva susirasti dvi moterys, kurios norėtų su jumis tai daryti.
0: O dar atlaikyti dvi moterys, ne kiekvienam vyrui.
1: Ne kiekvienas gali ir atlaikyti dvi moterys. Tai žinokit, nu, daugumos iš jūsų atveju tai liks neišbandytas pirmas kartas.
0: Svajonė.
1: Svajonė.

0: FM Vienas.
1: Reklama. Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
3: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
11: Ai.
12: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik 1,45 €. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
14: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
15: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
16: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
17: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
18: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
19: Padaryta.
18: Nice.
19: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
20: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
21: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Šiandien mes su Skype klausytojų paklausėm apie pirmus kartus, kuriuos norėtumėt padaryti, nesvarbu, kad galbūt jums jau ir daugiau metų nei 20, galbūt vat, panašiai kiek mums ir... Kaip mes ten sakom, jaunas, kol dar yra likę pirmų kartų, tai apie jūsų pirmus kartus mes šiandien ir kalbam.
1: Paplepėkim, paplepėkim.
2: Taip, žinokite, ištrynėm tos laiškus, kur jūs ten savo seksualinės fantazijas kažkaip bandėte aprašyti. Vieną, vat, palikim.
0: Skai, vat, tu tikrai nori tai daryti.
2: Jo, žmogus, bet vat, jeigu žmogus, ta prasme, tai yra labai lengvai įgyvendinama, ta prasme, ir tai kainuoja realiai koks 30 centų.
0: Bet gali kaip nors pasakyti švelniau, ne taip žodį
2: paprašė. Ne, aš nematau, kad čia kažkas labai, nu, ta prasme, žmogus sakė, kad jam jau daug metų, bet jis dar nėra nekarto įsikišęs morkos.
0: Nesakyk toliau. Nu gerai, visi supranta, kur. Skaiva, ačiū.
2: Vyras, ačiū. Rašo, vyras, ačiū. Rašo, ta prasme, ačiū. Tai patys suprantas, kur jisai norėtų tą morką. Tai žinokit, nestabdykit savęs. Nueinat į parduotuvę, morkų yra kokių tik norit, išsirenkat, susimokat, sakau, apie 30 centų turėtų kainuot. Grįžtat namo, svajonė įgyvendinta. Kažkuris portalas, mačiau, prieš kelias dienas rašė, kad moteris vedžiojo šunį ir parke ją pasitiko vyras, kuris būtent šitą veiksmą prieš jos akis.
0: Gerai,
2: ir atliko, ta prasme, kol jis su savo šuniu apakus stovėjo žiūrėdama į jį.
0: Gerai, aš
2: tai
0: norėčiau...
2: Parke to nedarykit, nes ta moteris, ta vyra pridavė policijai, jūs irgi gali priduoti. Ta prasme, viešoj vietoj šitie veiksmai nėra gerai.
0: Galim nuo morkų prie kitų laiškų eit.
2: Einam prie kitų dabar, viskas.
0: Gerai, rašo, vat man tai labai smagu, vat, kai rašo moteris, mūsų klausytoja, 50 metų, sako, dukrai kalbėjo pasidaryti tatuiruotę per pusę rankos. Tai bus mano pirmoji tatuiruotė. Truputį baisoka man, bet darysius.
2: Darykit.
0: Palaikom.
2: Darykit, žinokit, labai faina. Tu turi bent vieną tatu? Ne, tu net.
0: Vieną, taip.
2: Ai, vieną.
0: O tu jo, irgi vieną.
2: Aš dvi turiu, vieną čia ir dar vieną ant kojos. Bet noriu trečios labai. Kažkas rašo, man 44 metai, aš labai noriu šokti parašiutu. Aš nebenoriu.
0: Bet niekada ir to nesi...
2: Aš irgi nebenoriu kartuoti. Ne, aš irgi ne.
0: Kai nežinai, dar gal yra lengviau iššokti.
2: Jo, dabar jeigu man kažkas sakytų Skaivo, mes tau padovanojom šuolį, parašytų, sakyčiau, ne. Ir aš, žinok, aukščio pradėjau bijot su amžium, tai ne.
0: Rašo, man 40 metų ir aš pirmą kartą gimdysiu. Ir ne vieną, o dvinukus.
2: Sėkmytės jums. Sėkmytės ir aš, žinok, neseniai su draugė, kuri ką tik pagimdė, kalbėjau, žinai, apie gimdymą, aš nesu niekada gimdžius.

0: ir bet man kilo tas toksai, žinai, kad nu šiaip gimdymas, jinai man pasakojo, kaip jinai gimdė, kad yra labai labai skauda ir labai labai baisu ir nu ta prasme, kad tai tikrai didelis skausmas. Ir aš sakau, o tu įsivaizduok, tu vat vienas, sakau, tu įsivaizduok, tu gimdai. Pagimdai ir toks galvoji, yeah! Ir tada supranti, kad dar vienas yra.
1: Nu, žinok, man atrodo, ten po to jau ten vis tiek viskas susilieja kažkaip tai. O galų galiausiai, žinok, dvynukai dažniausiai būna Cezaris. Artėja 40, tai galvoju, kada daugiau, jeigu ne dabar. Pernai išsilaikiau ginklo leidimą, šiemet motociklo teisės, kitais metais galvoju apie laivą vedybos kursus ir kaip taip kasmet kas nors naujo. Labai gerai.
0: Taip, kažkas rašo, man 60 metų, aš norėčiau nors kartą skristi lėktuvu. Bet šitą jūs turėtumėt, žinokit, ta prasme, jūs turėtumėt šitą dalyką įgyvendinti ne vien dėl skrydžio pačio lėktuvu, bet vien dėl to, kad nu, reikėtų kažkur paskrist kažką pamatyti. 60 metų dar tikrai daug, daug laiko turite, pažiūrėkit į pasaulį, patostogaukit kažkur tai.
1: Man tai labai žavu matyti vyresnius žmonės, kurie vat, nepraranda tos smalsumo ir noro taip. Kažką tai veikti. Pavyzdžiui, mano mama, tu įsivaizduok, įstojo į trečią universitetą dabar.
0: Šaunuolė, tikrai labai gerai.
1: Gal būsiu rekordininkė, man 47 metai, teisės išsilaikiau 35 metų, vaiką pagimčiau 38 metų, į poilsinę pirmą kelionę į Turkiją išskridau 41, su baidare plaukiau pirmą kartą 41. Dabar, sako, nebekompleksuoju dėl savo amžiaus ir nebijau bandyti, dar noriu išmokti makiažą pasidaryti, nemoku gražiai pati pasidažyti, nu žodžiu, yra norų, labai gerai.
0: Martynas mums rašo, kad man 45 metai, niekada nesu plaukęs baidarėmis, nors šiaip labai myliu vandens pramogas ir polsį gamtoje. Pats esu naras, turiu savo nardymo centrą, bet plaukimo baidarėmis nebandžiau ir nesu tikras, kad norėčiau pabandyti. Martynai, jūs ne vienas, aš niekada neplaukiau baidarėmis.
1: Oi, man tai labai smagu.
0: Niekada to nedariau ir žinok, manęs kažkaip tai super nevilioja, žinok, šita pramoga. Aš vat kažkaip kaip Martynas, nors nardymo centro neturiu, bet man į baidarę, aš plaukiau raftingą užsienyje per kalnų upę. Tai man visai patiko, bet aš vat nežinau, kodėl manęs tas baidarės nevilioja.
1: Gerai, kitas laiškas. Sveikos merginos, esu 44 metų moteris ir visai prieš porą savaičių pirmą kartą apsilankiau grožio klinikoje, grožio procedūrai pas kosmetologiją. Dabar laukiu pirmo botokso, labai jaudinuosi. Pats tas, žinokit, 44 metai, viskas bus gerai.
0: Viskas bus, žinokit, jeigu pasirinksit gerą specialistą...
1: Svarbiausia, neįsklepa, eikit
0: jo, darytis. Jo, neįsklepa, jeigu nueisit darytis, geras bus specialistas, jūs liksit labai patenkinta savo rezultatu. 40 metė moteris rašo mums. Neseniai pradėjau mokytis groti būgnais. Jau būgnų setas stovi namuose.
1: Kaip gerai. Norėčiau pamatyti video, žinokit, kaip jūs grojat būgnais.
0: O kaip šeima reaguoja į tai? Nes aš įsivaizduoju, mano antra pusė sako, žinok, Skaiva, aš dabar būgnais pradėsiu varyti. Ir nusipirkau, kur čia pastatyti geriau.
1: Bet kokia terapija.
0: Oh, Jesus.
1: Kokia gera terapija išsilieti ant būgnų, žinai, ten su pykai ant vyro eini pa būgnais, taip, nu, iš širdies pagrot.
0: Aš manau, kad kai tu gyveni ne vienas, bet kokiu instrumentu mokymosi truputėlį erzina kitą.
1: Kaip aš mokiausi smuiku groti, aš galvoju, išvariau iš proto turbūt visą savo šeimą.
0: Aš manau, kad visą daugiabutį išvariau iš proto, žinok, kol mokiausi groti. Nes pas mus labai gerai viskas girdėdavosi.
1: Klausytojai, grįšim dar su jūsų laiškais, tai jeigu turite pirmų kartų, apie kuriuos svajojat, galit vis dar parašyti mums m-1.fm.
2: O kodėl?

0: Rytojaus orai. M1.
1: Reklama. Kad ir koks oras laukia, švarios grindis namuose visuomet, džiugesys sakims, Dreamy X60 Pro Ultra Complete švara be pastangų.
2: Taip, žinokite, apie mūsų orų rubrikos remėją Dreamy mes papasakosime šiek tiek daugiau po orų prognozės, o dabar tikrai metas pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia savaitgalį ir sinoptikai sako, kad šis savaitgalį

0: Šiandien 12. Gerai, žiūrėkit.
1: Tai čia tuo šildymą jungsim.
0: Tuo jungsim šildymą. Šiandien
1: nusipirkau granulių kaip tik. Tu juokauji. Gerai, iki pirmadienio kalbėkim, nes
0: gerai,
1: pirmadienį žiūrėkit, viskas labai atšalo.
0: Šeštadienį Vilniuje 20 laipsnių šilumos, saulė šviečia pro debesį, viskas faina ir gražu. Sekmadienį 18 ir gali palinoti. Kauniečiai turi rytoj 20, sekmadienį lyja 21, Klaipėdoje rytoj 18, sekmadienį lyja 18. Toliau keliaukime į Panevėžį, ten šeštadienį 19, sekmadienį 18 ir lyja. Ir Šiauliuose rytoj 18, sekmadienį 17 ir lietus.
1: O
0: nuo kitos savaitės ruduo, krenta.
1: Aš žinok, lapinus, žiūriu, gerai, tai diena 13, tai spėkit, kiek naktį? 7.
0: O, reikės traukti antrą kaldrą.
1: O jėtus, kaip namuose pas bus šalta, nes pas mane, žinai, centrinis, aš esu priklausoma nuo centrinio šildymo, tai pas mane tas mėno to pereinamojo laikotarpio, kol įjungia šildymą, yra tragedija. Aš vaikštau su mėgstiniu ir halatu, miegu su halatu ir dar ten pledu ir dar kaldra, nu žodžiu, baisu. Ir šildausi namus orkaitę.
0: Oi, su orkaitė labai gerai pasišildo. Ir išsikepi kažką, ar tu nekepi nieko?
1: Ryte vaikus, kai reikia žadinti, 15 minučių anksčiau jungiu orkaitę, kad...
0: Bet nekepi nieko, tik įjungi.
1: Tik įjungi.
0: Nes aš tai būna, kad kai va, tas, kur dar nenori jungti šildymą, aš turiu kondicionierių, tai aš įsijungiu pasišildyti su kondicionierium ir būtinai ką nors kepu, nes tada nuo orkaitės dar prišyla.
1: Gerai, o apie orus pakalbėjom, dar norim pakalbėti ir apie švarą. O Dreamy X60 Pro Ultra Complete, tobulą švarą namuose garantuojantis dalykas, net ir dulkės kampuose jam nekliūtis, išsikišantis šepetys pasiekia kiekvieną grindjuostę, o speciali sistema efektyviai surenka kailį ir plaukus jų neįpainiodama.
0: Dreamy X60 Pro Ultra Complete, švara iki pat kraštelių, visos svajonės viename Dreamy.
2: M1.
3: Reklama.
2: Čia. Mano radijas.
3: M1.

0: Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Mama, o tu moki logaritmus?
2: Mokėjau.
1: O dispersija?
2: Kažkada. Padėti vaikui nereiškia žinoti visus atsakymus. Užtenka žinoti, kur jų ieškoti. Korepetitus – individualios nuotolinės pamokos pirmų 12 klasių mokiniams. Pirma pamoka – nemokama. Korepetitus.lt, kad namuose būtų daugiau ramybės.
3: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi – senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi?
7: Vilnius laukiasi.
8: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalėte?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
9: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės – tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina – tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas – tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
11: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos – pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizda ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pik. Maksima – tai, ko reikia.

0: Ciao, M1, this is The Colors.
1: Chiamano radio, chiamano musica.
2: Chiamano musica.
3: M.
2: Chiamano radio.
3: M.
2: Vienas.
4: Reklama. Jeigu kalbame apie investicijas į nekilnojamą turtą, dauguma dažniausiai įsivaizduoja būtą nuomai, ar ne? Tačiau yra ir kita šio segmento pusė, tai yra aukščiausios klasės komercinis turtas. Modernus verslo centrai su ilgalaikės sutartis pasirašusiais nuomininkais. Iki šiol tokios investicijos buvo prieinamos tik stambiems investuotojams, o dabar padėtis keičiasi, įėjimo slenkstis siekia 1 eurą.
5: Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti Lords LB Asset Management ir fondas planuoja investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą turtą. Pirmoji planuojama investicija Vilniaus verslo centras Arteri.
4: Siekiama vidutinė metinė graža 10%, tai siekiamas, o ne garantuotas rodiklis. Visos sąlygos internete bcpf.lt, bcpf.lt, graža negarantuojama investicija. Investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.
3: Reklama.
2: Skaiva.
6: Ir Silva.
2: Paplepėkim.
5: O dabar paplepėkim, klausytojai, grįžtam prie jūsų pirmų kartų, apie kuriuos jūs svajojate, kuriuos norėtumėte įgyvendinti, nepaisant to, kiek jums yra metų. Vat štai rašo 50 metų moteris, nuo rugsėjo 1 dienos pradėjau mokytis pirminės profesijos, nes visą gyvenimą gyvenau dėl kitų, sau nebuvo laiko mokytis ir, sako, labai patinka mokytis.
4: Mhm, taip. Kažkas parašė tau, kad jau senai elektrinį šildytuvą pasijungė, tai jau šalta. Nu, šiaip dar nebuvo labai šalta. Nors?
5: Žinok, jau vakarais taip langus aš mėgstu prie atidarytų langų miegoti, bet kai šildymo nėra, tai langai uždaryti. Man 44 metai ir labai norėčiau pakeliauti su dviračiu. Pavyzdžiui, aplink Lietuvą.
4: Okay. Kažkas rašo, man 49 metai ir pirmą kartą viriau obolienę.
5: 44 metų dariausi pirmą kartą šventinį makiažą. Visada dažydavausi pati. Aha, gerai.
4: Kažkas rašo, kad man 32 metai ir aš dar nesu valgiusi austrės. O norit ar nenorit? Nes, ta prasme, yra žmonių, kurie nevalgia ir net negali pagalvot, kaip tą austrę į burną paimt.
5: Bet žinai, yra kai kurie dalykai, galbūt atrodo tau, bet vis tiek kažkaip per gyvenimą paragauti austrės, nu tarsi toks, nu, bent pabandykit, nepatiks, tai galėsit antrą kartą nebandyti, arba galbūt po kiek laiko vėl sakysit, o gal nu gerai, dar kartą šansą suteiksiu austrijai. O tau patinka?
4: Mm-hmm.
5: O šimtas procentų.
4: Galėčiau valgyti ir valgyti. Kažkas rašo, man 40 metų ir dar nesu buvusi atostogų užsienyje. Įsivaizduoji? Vis laukiu, kodėl užaugs vaikai.
5: Latvijoje nebuvot.
4: Nes rašo, kad atostogos su vaikais ne atostogos, dėl to laukia, kol užaugs vaikai.
5: Mm-hmm.
4: Bet
5: irgi, žinok, laikau, kad atostogos su vaikais yra laiko praleidimas su vaikais, ne atostogos. Tu tikrai nepailsi.
4: O negalim ten tų vaikų pas kokią močiutėlę iš...
5: Galima, jeigu turi galimybės tokias.
4: Nu jo, jeigu turi galimybės. Tai, bet žinokit, nuvažiuokit į užsienį siaubas.
5: Kaip fainai, žinokit, be vaikų patostagaut. Man 40 sugalvojau ir pradėjau savo verslą robotų vaikams. O čia, sako, visokių įgūdžių reikia ir edukacinių, ir pardavimo. Sveikinam jūs su naujų verslu.
4: Mhm. Kažkas dar mums rašo, sako, nesu 30 ir neturiu nei vienos tatuiruotės, bet labai norėčiau.
5: Mhm. 56 metų vyras rašo, tu paklausyk.
4: Klausau.
5: Daug metų noriu pasiekti 300 km per valandą greitį su Britva. 300 km per valandą greitį. Dabar tik 250, bet kitais metais pasikelsiu Britvą ir pavarysiu.
4: Bet tai jūs klausykit, baikit, tik tais nežūkit, gerai? Nu, aš galvoju.
5: Skamba labai, žinokit, pavojingai.
4: Parašykit kokį testamentą dėl viso piktų. Ne,
5: tikrai skamba labai pavojingai.
4: Ne, nu,
5: o galų gale čia, nu, tokį greitį pasiekti, kur tu gali?
4: Ne, tai jeigu tu esi žmogus, kuris linkęs va taip rizikuoti, ta prasme, ir ten važiuoti ant 300 km per valandą greičiu, tai tu turi pasirūpinti, kad pavyzdžiui, tavo šeima po to lengviau kažkaip pasidalintų tavo turtą.
5: Mhm. Gerai, žodžiu, atsargiai su tokiais pavojingais norais.
4: Kažkas parašė, kad 37 metų niekada nevalgė silkės ir šaltienos, bet tikriausiai ne dėl to, kad čia jūs gal tiesiog jums nepatinka tai, ar jūs net neragavot ir nenorit paragauti. Toks iš ankstinis nusistatymas. Silkiai ne.
5: O žiūrėk, va čia koks pareiškimas. Gyvenu miestelyje, kur yra geležinkelis. Yra stop ženklas. Visi nesustoja, nežino, jog nėra kamerų. O aš pavyzdingai sustoju. Norėčiau kada nors pralėkti, kaip visi tai daro. Net močiutės, net anūkai matytų. Bet drąsos neturiu. Žiūrėk, mes ką tik skaitėm laišką apie 56 metų vyrą, kuris 300 km per valandą greičiu norėtų pralėkti, o čia moteris galvoja, kaip man čia pravažiuoti tą geležinkelį nesustojus.
4: Nu, kam važiuoti, ta prasme, stovi ženklas. Vat bus jums vieną kartą ryšitės važiuoti nesustojus prie stovi ženklą. Ir kaip tyčia, koks pareigūnas iš galo važiuos ir sakys, o, laba diena.
5: Gerai, klausytojai, ačiū jums labai už laiškus. Linkim įgyvendinti savo pirmus kartus. Žinokit, labai smagu, ką nors pirmą kartą padaryti.
3: Ruduo su M1.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Walden 3,65. Pieninis šokoladas Milka euras 29. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
5: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, kutelį, vietų kaukių ir dušų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, lapos paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
10: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
11: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
12: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
11: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
13: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos veriamos virtos kumpinės dešros tik 3,09 €. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 €. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Ekspertams įspėjant apie aukštesnę šildymo kainas artėjantį žiemos sezoną, o Vilniaus merui siūlant gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą, premjeras sako, kad to neplanuojama daryti. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, kompensacijos yra taiklesnė priemonė, nes jos teikiamos mažiau uždirbantiems gyventojams, kuriems tokios paramos tikrai reikia. Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad dabar kompensacijų tvarka veikia neblogai, tačiau teigia besitikintis, kad sistema, per kurią teikiami prašymai, nepatiris didesnių trikdžių. Seimui pernai panaikinus 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Lietuvoje vėl stebimos neigiamos tendencijos. Kiekvieną mėnesį į užsienį daugiausiai Skandinavijos šalis emigruoja per 1000 lietuvių. Paskutinį kartą panaši situacija buvo prieš 5 metus. Ekonomistas Žygimantas Mauricas teigia, kad tai galėjo lemti ne tik prastėjantį geopolitinę situaciją, bet ir Lietuvoje didėjantį darbo rinkos konkurenciją su imigrantais iš kitų šalių.
1: Statistika įdomi, kad lietuvių pastaruoju metu šiek tiek daugiau pradėjo emigruoti, mažiau sugrįžti. Priežasčių gali būti ir dėl geopolitinių dalykų, ir dėl kitų, bet manau, kad dar viena iš jų yra tai, kad tiesiog tam tikrose sektoriuose yra stipri konkurencija užsieniečių ir tie asmenys tiesiog vyksta pagrindę srautai į Skandinavijos valstybės. Na ir klausimas, ar Lietuva turi tvarią ir protingą imigracijos strategiją, yra kvoto sistema, neskaidoma pagal skirtingus sektorius, nes tarkim transporto sektorių, kurie daugiau nei pusė darbuotojų yra užsieniečiai, tie darbuotojai pagrindė dirba ne Lietuvoje, tai mes turėtume taikyti vienokią strategiją, kitokias mes turim taikyti vidaus rinko orientuotiems sektoriams, trečiokią strategiją mes turim taikyti aukštos pridėtinės vertės sektoriams, bet mes suplaknom viską į vieną krūvą, mes tiesiog plaukiame didžiąją dalim pasroviui. Kitų šalių patirtis rodo, kad tas plaukimas ne visada baigėsi geruoju.
0: Daugiausiai imigrantų Lietuvoje yra iš Ukrainos, Baltarusijos ir Centrinės Azijos šalių. Dauguma jų dirba transporto ir statybų srityse. Lietuvai 2028 metais priėmus politinį sprendimą dėl mažųjų modulinių branduolinių reaktorių, jie galėtų būti pradėti naudoti apie 2038 metus. Taip tikina energetikos ministerija. Mažųjų branduolinių reaktorių šalininkai sako, kad branduolinė energija sumažintų pramonei bei vartotojams tenkančią energijos sistemos išlaikymo naštą. Tačiau dalis ekspertų kritikuoja idėją. Esą tokia technologija iki šiol neišbandyta, nei rodytas nei jos efektyvumas, nei saugumas. Derybų dėl naujos ES daugiametės finansinės programos nuo 2028 metų Latvija prašo papildomų 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Tai pranešė šalies ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Latvijos premjeras pabrėžė, kad Latvijos prašymas dėl papildomo finansavimo paremtas Rusijos keliamomis geopolitinėmis grėsmėmis ir jų poveikiu rytinio flango valstybių ekonomikoms, didesnė infliacija ir lėtesniam ekonomikos augimui. Skaičiuojant šį poveikį, per 7 metų laikotarpį vien Latvijos ekonominiai nuostoliai siekia apie 7,5 milijardo eurų. Kulbergas pažymėjo, kad Latvijos pozicija palaiko Lietuvą ir Estiją, o paramą taip pat išreiškia Suomija, Lenkija ir Rumunija. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės. M.

0: gera nuotaikytė, ar ne?
1: Tu penktadienis.
0: Taigi mes jums irgi gera nuotaikytė. O jeigu norite dar šiandien laimėti prizų, tai dabar mes vieną labai gerą prizą jums padovanosim. Žaidimas 50 on 50 prasideda.
2: M1. Reklama.
1: Taip, žinokite, turime puikų rėmėją šio žaidimo, tai yra Joglė. 30 metų tai ne šiaip savo patirtis, per tiek laiko išmoksti susitarti su dėmėmis ir su įnoringiausiais drabužiais. Mūsų rėmėjas Joglė, jūsų daiktų švara rūpinasi jau daugiau nei 30 metus. Paslaugas galima užsakyti ir internetu joglė.lt, o šio žaidimo nugalėtojai 50-50 Joglė padovanos 30 eurų nuolaidą paslaugoms internetu.
0: Vakar buvo Akropolyje ir žiūriu, o, Joglė. Galvoju, gerai, reklamuojam Joglę, sako viską, išvalo.
1: Tik paklausai ir sąžinė išvalo.
0: Sakė, mano gal dar, bet su tavo tai už...
1: Mano neišvalysiu, ne?
0: Žinok, sunkiai. Gerai, tai klausiu, žinok, kadangi aš turiu tos verstos odos batus sugadintus drusku, atėjau, sakau, žiūrėkit čia tokia situacija. Nu, sako, bandykit, atneškit. Tai paklausiu kainos, žodžiu, sakė, tikrai galima pabandyti išvalyti. Tai manau, kad labai gera dovana, labai praktiška. Skambinkit 18.30, bandykit čia dovaną laimėti. Jeigu surinksit daugiau taškų nei jūsų varžovas, tai ją ir padovanosim.
1: Mhm, skambučių tikrai yra nemažai. Gerai, pakelsim čia. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino? Ne, nutrūko mūsų skambutis. Gerai, pabandom čia. M1, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
4: Rolandas.
0: Rolandai, ką pirmiausia neštumėte į Joglę?
4: Kaip sakot?
0: Kokį daiktą neštumėte į Joglę? Ką išvalyti reikia?
4: Nežinau, neįsivaizduoju, gal striukę.
1: Striukę. Iš kokio miesto, Rolandai, esat?
4: Šiauliai.
1: Šiauliai. Gerai.
0: Rolandai, šiandien pažaisit su Skaiva. Ar gerai? Neturit šį pasirinkimą,
4: labai,
0: tai važiuojam.
4: Labai gerai.
0: Labai gerai. Gerai, Rolandai.
1: Pradėkim žaidimo. Pasakykit man, prašau, kiek drugelis turi kojų? 4 ar 6?
4: Manau, 6.
1: Gerai manot, tašką turit su šituo manimu. Pirmasis traukinys į Vilnių atvažiavo iš Daugpilio ar iš Kauno?
4: Gal iš Daugpilio.
1: Taip, tai yra antras jūsų taškas. Pirmas traukinys atvyko iš Daugpilio. Kapčiamestis garsėjas tokiais neįprastais grybais, nes ten auga baltosios ar raudonosios voveraitės.
4: Baltosios.
1: Taip. Kapčiamestį auga baltosios voveraitės. Va tokia išskirtinė.
0: Nesuvalgiusi.
1: Aš irgi nesuvalgiusi, žinok, bet vat, pas juos yra ten. Gerai, Rolandai, pasakykit man, prašau, kuris žodis yra teisingas ir vartotinas. Derva ar smala?
4: Derva.
1: Taip, derva yra vartotina žodis, smala ne. Ir paskutinis, koldūnai po visą pasaulį išplito iš Rusijos ar iš Kinijos?
4: Kinija.
1: Prašau?
4: Kinija.
0: Kinija, žmogus sako.
1: Kinija, žmogus sako. Gerai, sako žmogus, taip. Kinija, 5 iš 5. Bet čia dar ne viskas. Šiandien penktadienis, jau jūsų rezultatas labai neblogas.
0: Aš nežinau, kur gali būti dar geriau. Aišku, gali būti 7 taškai visuomet.
1: Arba gali būti 3.
0: Rolandai, vėl neturit pasirinkimo.
1: Šiandien Rolandas be pasirinkimo. Rolandai, 2 klausimas. Dėmesio jums. Japonijoje yra vienas vaisius, kurį japonai vadina pagirių vaisiumi. Kaip galvojate, koks tai yra vaisius? Pas juos taip jo, va, sako pagirių vaisius. Ar tai yra persimonas, ar tai yra slyva, ar tai yra apelsinas, ar tai yra obolys?
4: Obolys.
1: Obolys, sakot, pagirių vaisių.
0: Nežinau, esu bandžius, valgius, ne. Ar rezultatas pajautau kažkokį kitokį, ne.
1: Ne, tai nėra obolys.
0: Žinot,
1: tai nėra obolys. Pagirių vaisius Japonijoje yra persimonas.
0: Mhm.
1: Nežinau kodėl, bet jie va būtent persimonus vadina pagirių vaisiumi.
0: Gal reikia pabandyti?
1: Reikia pabandyti, nebandžiau niekada persimono ant pagirių, bet ir pagirių senai neturėjau. Viskas, Orlandai, dega 2 taškai, jūsų rezultatas lieka 3 taškai, kaip bus antrame raunde žiūrėsim. Ačiū Jums labai už žaidimą, linkėjimai į Šiaulius.
0: Iki.
4: Ačiū Jums, geros dienos. Reklama. Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: Reklama. Ką bedarytum, senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
1: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Pasiūlymas bitėje,
3: kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radijo stotis M1.
8: Kelkis.
9: Dar truputį.
8: Jau pietus.
9: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
8: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
10: Kai pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
12: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama.

0: M1.
1: Reklama. Grįžtame su antruoju žaidimo 50-50 etapu. Pirmajame Rolandas surinko 3 taškus. O dabar aiškinamės, kiek surinks mano žaidėjas.
2: Taip, žinokite, turime dovanų. Mūsų rėmėjai Joglė dovanoja 30 eurų nuolaidą paslaugoms internetu. Joglė.lt, galite savo drabužius išsiųsti paštomatu ir gausite atgal puikiai visiškai išvalytus. Taigi su Joglė pajauskite išskirtinumą, linkėjimai Joglei. Ir dabar skambinkit jau 18.30, kas nori pabandyti Rolandą įveikti. Šiandien priminsiu, kad reikia imti dvigubą klausimą.
1: Niekas neskambina?
2: Skambina, renkuosi. Aš išranki.
1: Pagal ką rinkiesi?
2: Pagal numerio gražumo. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Jonai,
1: jūsų gražus numeris, pasak Skaivos.
3: Tai gal ir aš gražus jai.
2: Nu, neįsivaizduoju, Jonai, ar jūs man gražus, nes aš jūs tik girdžiu.
3: Tikrai įsivaizduojat. Tikrai žinot, koks Jonas skambina.
1: Koks Jonas? Nu, man dabar pasidarė įdomu.
3: Iš miško.
2: Jonas iš miško. Gerai, Jonai iš miško.
1: Jonai, kviečiu sužaisti su manim. Mano 6 klausimai jums paruošti. Ar jūs pasiruošęs?
3: O kodėl aš norėjau su Skaiva žaisti?
1: Ne, su Skaiva jau viskas užimta. Jūs jau antrajame etape. Kažką. Taip, Jonai.
3: Vėluoju, kiek reikia taškų?
1: O tai, Jonai, jeigu jūs nenorit su manim žaisti, mes galim užleisti vietą kitam klausytojui. Viskas gerai, aš neįsižeisiu.
3: Gal daug nesideram, nes jau penktadienis, laiko mažai liko.
1: Tai žaisi.
3: Žaidžiam.
1: Vos įkalbėjau klausytoje žaist gerai. Jonai, estiškai labas yra tere ar tanan?
3: Gal tere?
1: Taip, visiškai teisus esat. Krokodilas gali užaugti iki 10 metrų, tiesa ar netiesa?
3: Jie visą gyvenimą auga, tai gal ir gali.
1: Tai iki 100 metrų gal gali užaugti, nes ilgai gyvena.
2: 100 metrų krokodilas.
1: Tai kaip, tiesa ar netiesa, 10 metrų?
3: Gal ir gali.
1: Negali.
2: Negali?
1: Iki 7-8 metrų.
2: Jeigu labai valgo.
1: Nėra užfiksuotas tokio dydžio krokodilas.
2: Gerai.
1: Kas yra Candy, animacinis serialas ar komiksas?
3: Komiksas.
1: Mano mėgstamiausias serialas buvo vaikystės. Čia taško neduodam. Suomijos krantus skalauja Norvegijos jūra, taip ar ne?
3: Suomijos ne.
1: Neskalauja, teisingai.
2: Duok tašką.
1: Duodu tašką, mačiu tau Skaivą. Kiek litrų pieno vidutiniškai duoda lietuviška karvė? 20 ar 40 litrų per dieną?
3: Užteks ir 20 gal.
1: Taip, 20. 25. Taip, priklauso nuo veislės, bet taip vidutiniškai 20-25. Taškas yra 4 taškai. Labai neblogai. Net surimavau.
2: Bet reikia dabar dvigubą atsakyt.
1: Rolandai.
2: Ne Rolandas čia.
1: Rolandas yra...
3: tik Jonas.
1: Kodėl tik Jonas? Gerai, Jonai, tai keliaujam tada nieko nelaukia prie dvigubo klausimo. Yra tokia visiems žinoma, kaip vadinasi, Japonijos mafija, Jakudza, ar ne? Ir Jakudza pavadinimas yra kilęs iš kortų žaidimo ir pavadinimas yra sudarytas iš skaičių kombinacijos. 8 yra ja, 9 yra ku, 3 yra sa. Toks įdomus faktas. Bet bendrai, ką reiškia vat šių trijų kombinacijų žaidime ir tuo pačiu, ką reiškia ši žodis, Jakudza? Tokie variantai. Auksinis vidurys, niekam tikęs, sėkmės paukštis ar vyšnių vynas?
3: Galvau kažkas prieš šeimos kokios nors bus, bet... Gal greitai dar pakartokit, labai gražus pavadinimai.
1: Auksinis vidurys, niekam tikęs, sėkmės paukštis, vyšnių vynas.
3: Va tie viduriniai, sėkmės paukštis arba niekam tikęs, tai gal niekam tikęs.
1: Sakot, kad niekam tikęs.
2: Aš renkuosiu auksinį vidurį.
1: Jonas yra teisus ir Jonas pelno antrąjį tašką. Taip, žinokite, skaičiai 8, 9 ir 30, juos sudėjus yra 20. Kortų žaidime tai reiškia nulinę arba prasčiausią vertę. Ir tai reiškia niekam tikis.
2: Ok.
1: Jonai, sveikinam. Puikus pasirodymas jūsų 6 taškai sąskaitoje ir Joglės prizas šiandien atitenka jums.
2: Sveikinam, Jonai, geras žaidimas buvo.
1: Plojikai, džiaugiamės, Jonai, už jūs. Ir
3: ačiū.
1: Gero penktadienio ir linkim. O kalbant apie joglę, mes dar norim pasidalinti, kaip joglė gerai viską valo.
2: Taip, žinokite, su mėgstamais daiktais būna, kad bet kam nesinori patikėti, o joglė drabužiais, tekstile, oda ir kailiais rūpinasi nuo 1993 metų. Todėl puikiai žino, kaip kiekvienam daiktui reikia savos priežiūros. Kasdienis paltas, mylimas suknelė, prabangi rakinė ar daiktas, kuriam reikia VIP dėmesio. Joglės profesionalai kiekvieną įvertins individualiai.
1: Kiek aš esu sugadinusi daiktų, bandydama juos pati tvarkyti, valyti ir po to viskas nebenešiojama.
2: Aš tai visada viską su acetonu valydavau, tai patikėk.
1: Tai jūs taip nedarykit, nevalykit su acetonu.
2: Nevalykit. Jeigu norite dar patogiau, gaminius galite paimti ir švarius pristatyti atgal. Tai paštomatu galima, tai internetu galima. Tai jūs turėsite tiesiog daugiau laiko. Tai užsukite joglė.lt ir joglė sako, jūs išskirtinumą.
0: M1.
4: Reklama.
0: Čia. M1.

0: Čia kažkas rašo mums laišką, kaip faina girdėti Etrija James Arthur, tai prašom. Norėjau dar pasakyti, žinai, kad va, dar vienas vyras verkia Etrija. No. Bet gražiai verkia, nieko negaliu pasakyti. O mes nenorim, kad jūs verktumėt, jeigu turit problemų. Geriau, žinokit, išliekit, papasakokit mums savo problemas ir mes bandysime jas panarplyti čia Etrija. Kartais pasisakom taip drąsiau, kartais
1: kukliau.
0: Tai priklauso labai nuo problemos. Vakar sprendėm dilemą, pasakojo klausytoje, kaip palikimas buvo padalintas ant visų vaikų po lygiai, bet dėl tam tikrų teisinių dalyko buvo palikimas pervestas tik sesiai. Sesė ištratino visus pinigus, špygą parodė visiem kitiem.
1: Va, taip ir būna su tais palikimais. Nes šiaip, va, kur palikimas, ten dažniausiai šeimos pykstasi.
0: Nu, bet tai kaip nesipyksi?
1: Nu, žinai, pinigai iš dangaus nukrito. Ohoho, jie kasdien pasitaiko.
0: Ir tada jau čia tu daugiau, aš sako, o ta sesė sako, aš dažniau mamai skambindavau, man daugiau priklauso.
1: No, ir viskas. Tai va, gerai, kokios problemos bebūtų, visas galite parašyti mums šiandieną. Mes aptarsim, pasakysim savo nuomonę, klausytojai pasakys savo nuomonę. Jūs viską pasiklausysite iš šono, pasižiūrėsite iš šalies ir galbūt rasite kokį nors tinkamą šios problemos sprendimą. Tai norit pasikonsultuot, paatviraukit, rašot visiškai anonimiškai, niekas nesužinos, kad čia jūs. Ir bus visai gerai gal.
2: Kodėl?

0: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
1: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl vertė.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
12: Labas, čia Gian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį. Lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
13: Reklama.

0: žiūrėkit, čia šią savaitę, man atrodo, mes kalbėjomės, turėjome temą apie tai, ar vyras ir moteris gali būti tik draugai.
1: Skaiva, tu iš karto uždedi tokį nuteiki visus.
0: Aš nenuteikiu.
1: Kodėl tu iš karto tokią išvaidą pasidarėjai?
0: Ne, nu tai aš tiesiog pasakiau, kad mes kalbėjom šitą temą, aš jokios išvados dar nepadariau.
1: Aš žinau problemą, kokią mes turim.
0: Nu tai taip, tai... Nu gerai, žiūrėkit, kokį laišką mes gavome. Prašo mums sveikos. Turiu draugą jau 2 metai. Mūsų santykiai įdomus. Mes draugai, bet elgiamės kaip pora. Jis už viską moka, vedasi mane vakarienės, beveik kiekvieną savaitgalį praleidžiame kartu, o įprastomis dienomis kalbam telefonu po 5 valandas. Tiesa, buvo porą kartų intimesnių momentų, kai buvom padauginę, bet iki sekso nenuėjome, nes jis viską sustabdė.
1: Bet jie, kaip suprantu, norėtų.
0: Nu, vat aš manau, kad jo. Tai rašo, paaiškinkit man, kas čia per nesąmonę pati nebesuprantu. Tai palaukit, tai aš irgi suprantu, kad jums tas jūsų draugas
1: patinka
0: labiau negu draugas.
1: Mhm.
0: Ar jums...
1: Ir jūs taip kaip ir priimat, ar ne, kad jis kaip vaikinas su jumis elgiasi, visur kviečia, visur moka ir būnat ir, kaip suprantu, ten nėra tik tai intimumo.
0: Taip.
1: Viskas platoniška,
0: nu, keli kartai išgėrus, žinai, gal ten šitą kitą kur pirštuką ir pakišom.
1: Mhm, tai koks klausimas?
0: Klausimas, kas čia darosi?
1: Kas per draugystę,
0: kas
1: ne?
0: Kas čia per draugystę tokia? Nu, žinokit kas, gali būti kelios priežastys, jeigu taip jau atvirai. Pirmas, kas ateina į galvą, kad jūsų draugas yra homoseksualus.
1: Mhm.
0: Jūs labai gerai vaibinat, jūs turite apie ką šnekėti, su jumis faina bendrauti, faina leisti laiką.
1: Bet tai kodėl draugas gėjus elgiasi kaip vikinas, visur viską moka?
0: Nu, kodėl ne? Gal jisai turi daugiau pinigų. Aš, pavyzdžiui, turėjau irgi draugą homoseksualios pakraipos. Mes puikiai labai gerai sutarėm ir tikrai iš šono buvo galima kartais pagalvot, kad mes esam pora.
1: Mhm.
0: Kitas variantas galbūt... Čia Silva vakar sugalvojo.
1: Aš sakau, gal impotentas žmogus. Irgi variantas, ne? Gal patinka, tikrai labai, viskas gerai, bet nu vat, gal nieko negali ir sustabdė dėl to.
0: Sakai, nu gal. Bet čia mažesnė tikimybė.
1: Mažesnė, pripažįstu. Tikrai mažesnė, bet netmetam. Gerai, klausytai.
0: Trečias variantas, žinokit, gali būti pats skaudžiausias.
1: Jūs jo nejaudinat?
0: Jo, jūs jo tiesiog kaip moteris netraukėt. Su jumis faina, jūs jam gera draugė, bet jūs kaip moteris jo netraukėt. Jisai smagiai leidžia su jumis laiką, bet neturi jums tiesiog traukos. Ir viskas, nu, esat ne ta moteris.
1: Tegul būna geriau gėjus.
0: Nu šiaip, jo, jau tikrai geriau gėjus.
1: Gerai, tai klausytojai jau įsijungia pas mus šitą problemą sprendimą. Gėjus rašo, oi, sako, tegul tik neįsiduria, aš taip vieną kartą įsidūriau su savo kambario, kuris man darė vakarienės, pirko vyną. Ir aš jį, sako, taip įsimylėjau, tada jis man pareiškė, kad kalėdoms važiuoja pas savo boyfriend.
0: Bet labai daug laiškų žinokit, kad jisai yra gėjus. Ir man kažkaip irgi pirma mintis, kai aš paskaičiau jūsų laišką, kad jisai yra gėjus. Jam kažkas rašo, sako, jam reikalinga moteris šalia, kad nieks neįtartų, kad jis gėjus.
1: Mhm.
0: Labai nesąmonė tokie santykiai, man yra buvę panašiai, tai galiausiai tiesiog paliko didelę traumą, spėlioti visą laiką, kas čia vyksta, gal kas negerai su manim. Sėskit, pasišnekėkit arba dėkit tašką.
1: Bet iš tikrųjų,
0: va, dūma, tai,
1: ko kodėl... jūs bijot? Jūs kalbotės po 5 valandas. Kodėl, vat...
0: Gal, ne, nu, žinok, gal bijo sugriau draugystę?
1: Bijo sužino, arba bijo sužinoti tiesą.
0: Arba bijo sužinoti tiesą. Nes aš, pavyzdžiui, jeigu turėčiau gerą draugą, su kurio faina kartu leisti laiką, ir aš nelabai suprašiu, ar mes čia pora, ar mes čia ne pora, aš bijočiau greičiausiai irgi paklausti, nes, nu...
1: Nu, nes tu prarasi,
0: nes
1: jeigu...
0: Nes su nebebus to ryšio, žinai, tokio, ir mes susigadinsim viską.
1: Taip, tu išgirsi atsakymą, kad jis, tarkim, ar ne, arba kad ir jūs nepatinkat, kad ir gėjus, atrodo, kad bet kuris atsakymas bus jūsų draugystės pabaiga. Tai turbūt irgi bijot.
0: Kažkas sako, turėjau ir aš tokį draugą, jis galiausiai, kai jau paklausiau, pasakė, kad mes tik draugai, sako, aš buvau jau įsimylėjus.
1: Mhm. Tai va, saugokit savo širdelę ir siūlom, kuo anksčiau, tuo geriau bus jums, jeigu išsiaiškinsit iš jo pusės, kas vyksta.
0: Jo.
1: Viskas? Baigiam.
0: Čia mano radijas.

0: Reklama. Aštuonkojai, sumuštinis su dešrele, kiaušinienė su dešrelėmis, virta, kepta ant grilio, su garstyčiom, su kečupu, o gal su spagečiais, o gal dešreles ruošite visai kitaip?
1: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje, kaip dešreles mėgstate jūs.
0: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių, užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
1: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šio sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams!
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
6: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
7: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
0: Reklama.

0: tu sakai, nemėgsti eiti į koncertus, taip pat pagalvojau, o mėgsti šokti?
1: Šokti? Mėgstu.
0: Kada paskutinį kartą šokai?
1: Ką žinom, gal kokio vakarėlio metu?
0: Kelintais metais čia buvo?
1: Šiais.
0: Šiais metais buvo?
1: Taip.
0: Galvojau kažkaip, kad Skype ne tik nemėgsta vaikščioti koncertus, bet ir nemėgsta šokti. Nesu mačiusi, žinok, tavęs
1: Nesi?
0: Šokančios.
1: Nu, aš manau, kad esi gal kada nors, ne?
0: Nesu mačiusi, žinok. Labai manau, tikiuosi, kad per vieną apdovanojimus pamatysiu.
1: Ne, nepamatysiu.
0: Ant stalo gal?
1: Ne.
0: Skype šoks.
1: No.
0: Tiesioginės transliacijos metu.
1: No.
0: Balsas išdavikas. Taip, penktadieniais mes turim šią rubriką Balsas išdavikas. Jūs labai mėgstate būti mūsų balso herojais. Mm-hmm. Ir labai smagu, kad į šią rubriką prisiskambina labai įdomus žmonės. Tai laidotuvių organizatorius, tai mažiausių karvių Europoje augintojas.
1: Įstrigo tau tas karvių augintojas.
0: Tai ten paskutinį kartą mums paskambino moteris, Aldona, 45 Taip. Metų. Mes vienas dalykas nesupratom su Skaiva, kaip galima...
1: Bet mes atspėjom, kad močiutės garbiai duotas vardas. Žinom.
0: Taip, kad Aldona... Dona, nu, mūsų amžius, nes šiaip tai toks atrodo labai labai stipriai kitos kartos moteriškas vardas. Ir Aldona tokia paprasta. Ir sako, tai dirbu policijoje, žodžiu, su kriminalistikos skyriuje. Mm. Tai va, tai
1: va.
0: Tokia buvo mūsų heroja praeitą penktadienį, o šiandien vėl laukiam jūsų skambučių. Galite skambinti mums, kai gros muzika, 18.30. Ir jeigu turite ką nors įdomaus, ar profesija,

0: hobį, ar galbūt tatiruotę, nes mes užduosime taip klausytojams kelis dalykus apie jūs. Jūsų amžius.
1: Ir dar kažką.
0: Ir dar kažką.
1: Ir dar kažką.
0: Ką įdomaus ištrauksim iš jūsų gyvenimo, tą ir užduosim. Tai jeigu nieko klausytojai neatspės, prizas bus jūsų. Jeigu atspės, teks pasidžiaugti garbe, kad buvote M1 eteryje.
1: Laukim skambučių, paskambinkit dabar, jeigu norite tapti balsų išdaviko herojais. Ir galbūt jums šiandieną pasiseks ir mes atsirinksime jūs.
0: Aš dabar netrukus pagrosiu Rūtos Mūr dainą. Vakar išėjus iš radijos, mačiau, kad jinai buvo pas mus svečiuose. Mm-hmm. Žinai, kaip vadinasi?
1: Kaip?
0: Visi bučiuojasi.
1: Visi bučiuojasi, gar labai gražus pavadinimas.
2: O kodėl?

0: Reklama.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirmas stotelė.

0: Internete karjera.barbora.lt.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
9: Geografija.
10: Yra.
9: Matematika.
10: Yra.
9: Istorija, fizika.
10: Yra. Viskas yra.
9: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
11: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
9: Lygot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
11: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
12: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
13: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė. Tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL. Tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 79. Lidl vertė.
14: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas – augantiems kasdien.

0: Kaip Skype galvoji, ar šiandien rubrika mūsų žaidimą Balsas išdavikas laimės balso heroje, ar klausytojai?
1: Nu, kartais klausytojai būna taikliai šaudo, tai negali žinoti, nors...
0: Bet susilažinkim.
1: Nors eglė iš lukšten nėra taip paprasta.
0: Susilažinkim.
1: Ką tu galvoji?
0: Aš manau, kad nespės.
1: Kad nieko nespės?
0: Mm-mm.
1: Nu gerai, tada aš sakau, kad kažką atspės.
0: O tai iš ko mes lažinamės?
1: Nežinau, dabar taip greit negaliu sugalvot.
0: Atneši ką nors skanaus iš virtuvės.
1: Ai, ne, iš tokių neįdomu, atneši ką nors skanaus iš namų.
0: Gerai, turėsim atnešti ką nors skanaus iš namų.
1: Bet taip normaliai skanaus.
0: Pirmadienį. Gerai, gerai, gerai, sutariam.
2: Balsas išdavikas.
0: Normaliai skanaus.
1: Bet tikrai skanu būtų.
0: Gerai, gerai, sutariam. Tai nieko nelaukusios, mes norim pasisveikinti su Egle. Labas, Egle.
3: Sveiki.
1: Sveiki, Egle, smagu jūs girdėti. Galime jums išduoti, pavyzdžiui, vieną faktą apie Eglę. Eglė yra klaipėdietė. Egle, ar jūs esate tikra klaipėdietė, ar kažkaip meilė atviliojo šitą miestą gyvent?
3: Aš šalia Klaipėdos. Netikra klaipėdėtė.
1: O kas yra šalia Klaipėdos? Gargždai?
3: Gargždai.
1: O, geras, pataikiau. Super. Egle, klausydamiesi jūsų balso, žmonės turės pasakyti, kiek jums yra metų. Ką jūs mėgstat veikti laisvalaikiui, koks jūsų yra pomėgis ir kokį gyvūną, už kiek laiko, sakėt, įsigysit?
3: Mėnesio.
1: Už mėnesio. Mhm. Už mėnesio Eglė planuoja įsigyti gyvūną, jums reikės pasakyti kokį. Tai va šitos tris dalykus turės žmonės atspėti, jeigu niekas nieko neatspės, jūs turėsite puikias M1 kojines.
0: Eglė, tai neutraliai pakalbėkim, ką gargždiškiai mėgsta veikti savaitgalį?
3: Tikriausiai eiti žiūrėti bangos varžybas.
1: A, geras, Gargždų banga.
3: Aš ten nesilankau, bet žinom, kad dauguma eina.
0: Tai ką jūs veiksit savaitgalį?
3: Šį savaitgalį bus skirtas pramogos baseinai.
1: O, baseinai yra faina, tikrai.
0: Bet Gargžduose nėra baseino.
1: Mokat plaukti?
3: Plaukti nemoku, bet o Gargžduose baseinas yra.
0: O, na, Gargždai yra...
1: Nieko apie Gargždus.
0: Ne, aš apie Gargždus.
1: Tu esi žinau, buvus Gargžduose, kad
0: nors. Esu buvus ir daug kartų. Ir aš, man tai yra labai unikalus Lietuvos miestas. Aš pažįstu tiek daug šviesių žmonių iš Gargždų. Turiu galvoju, kad jauni žmonės ten gyvena. Ten jūs turit visko. Ir gražų restoranų, ir gražų viešbutį. Ir šiaip tas miestas sutvarkytas. Ir ten, nu, žodžiu, labai progresyvus miestas yra Gargždai.
1: Silvos panegirika Gargždams ką tik nuskambėjo. Gerai, Eglė, žinokit, nebetempiam čia laiko, eikit garsinkit radio imtuvą, klausykitės, ką žmonės apie jūsų galvoja, o mes pabandysim paspėliot. Iki.
0: Iki, Eglė. Dabar jau jūsų eilė klausytojai pasireikšti, ką jūs manote apie Eglę, kiek metų jai duotumėt, kokį hobį Eglė turi ir kokį gyvūną planuoja artimiausiu metu įsigyti.
1: Nu, žiūrim, M1, laba diena.
4: Iki.
1: Kas pasuko?
4: Gražvydas.
1: Gerai, Gražvydai. Ne Eglės draugas esat?
4: Ne.
1: Gerai, gerai, Gražvydai. Tai...
0: Kiek metų iš balso Eglį duotumėt?
4: Labai galvoju, ar jauna su vyresniu balsu, ar vyresnio su jaunu balsu. Tai bandau šauti viduriuką, 37. Mhm.
1: 37. Koks jos hobis, ką jį mėgsta veikti laisvalaikiu?
4: Plauk nemoka, ne, tai gal mėgsta vaikščioti.
1: Gerai, gerai, Gražvydai. Kokį gyvūną planuoja įsigyti mėnesio bėgyje?
4: Kačiuką.
1: Kačiuką. Mhm. Gražvydai, ačiū jums, nieko neatspėjot, sėkmės, geras
0: savaitgalio. Iki. Gerai, toliau užleidžiam Gražvydas eilę eteryje kam?
1: M1, laba diena.
5: Gerą dieną.
0: Oi, koks sodrus balsas.
1: Kas paskambino?
5: Modestas.
0: Modestai. Gerai, paspėliokime apie Eglę. Kiek metų Eglį?
5: 36.
1: Mhm, gerai, kaip galvojate, ką jie veikia laisvalaikiu? Koks jos hobis?
5: Kaituoja galbūt.
1: Kaituoja. Ir kokį gyvūną pirks?
5: Šuniuką.
1: O, tai ir ne modestai.
0: Ir nekaituoja, ir ne 36.
1: Ir ne šuniukas.
5: Geros dienos.
1: Iki. Nu va, ir paskutinis šansas, Eglė jau trina rankom, galvoja, žiūrėk, tuoj tu laimėsi lažybas.
0: Aš gausiu kažką skanaus ir skaivas namų.
1: M1, laba diena.
6: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
6: Aurimas.
1: Aurimai, jūs mano paskutinė viltis laimėti lažybas, tai spėliokit atsakingai. Aurimai, kaip galvojate, kiek metų yra Eglei?
6: 46.
1: Kiam 6, gerai.
0: Labai ja. Gerai.
1: Nieko gero iš tikrųjų. Ką jį mėgsta veikti laisvalaikiu?
6: Žvejoti gal.
1: Žvejoti.
0: Labai geras spėjimas.
1: Ir paskutinis šansas. Kokį gyvūną Eglė nusipirks mėnesio laikotarpyje?
6: Arklį.
0: Nuostabi fantazija.
1: Aurimai. Aš dabar turėsiu per jūs nešt kažką skanaus į jau. Nu, velnės. Neatspėjot nieko. Ačiū
0: Iki,
1: jums labai.
0: Kas džiaugiasi labiausiai, tai tikrai ne Skaiva, o Eglė. Eglė yra tikrai ne 36, nors šalia.
1: Šalia, žinok. 37-36 labai šalia vyrai šaudė.
0: 46 jau pro šoną. Eglė yra 35. Ką Eglė mėgsta veikti laisvalkį, koks yra jos hobis?
1: Eglė žaidžia kortom. Vaizduojat? Tai va.
0: Sakė, draugas su jie nebežaidžia. Sakė, durnių aplašiu kaip 1-2-3.
1: Ir mėnesio bėgyje Eglės namuose. Nu, vat, šiaip sunku čia buvo atspėt, bet buvo galima, aišku. Bet apsigyvens šeškas.
0: Mes su Skaiva nespėjom Eglės paklausti, kodėl šeškas?
1: Bet... Nu, šiaip yra nemažai tų fretkom vadina jos.
0: O ką veikti su šešku namie?
1: Eiktų, jie, žinok, protingi visai. Jos galima ten išdresuoti, jie jaukus, eina ant rankų, žinok, ir nu, visai faina ta šeška.
0: Geras. Tai va. Gerai, tai Eglė, sveikinam jūs labai. Šiandien jūs nebuvote įminta, nieko iš jūsų balso neįmanoma išskaityti, gali dirbti gal kokią sekle, nežinau, detektyvę.
1: Vieno kojinės Eglė keliauja į Gargždus.
2: Skaiva ir Silva.

0: O čia, žinokite, į studiją įėjo toks visiškai kaip eilinė diena apsirengęs Arnas. Rekomenduoju.
1: Aš dabar sėdžiu ir, žinok, galvoju, ar aš per savo 40-metės gyvenimą esu mačiusi bičą odiniais šortais.
2: Mano vardas šiandien yra Arnold.
1: Arnold.
0: O jėtų, kaip jautiesi, Arnai, šitoje rangoje?
2: Good.
1: Alles good.
0: Žinokit, įsijunkit video transliaciją. Arnas šiandien toks suodiniai šortais.
2: Aš išvažiuoju su mūsų kaimininių radijos stočių atstovėmis laisvai.
1: O jos irgi taip apsirengusios?
2: Jos irgi taip apsirengusios.
0: O jas, ne, jos ten susitaudusios.
1: Ir žinai, kur tas korsetas turėtų būti, ar ne?
2: Žodžiu, mes išlėkėm į didžiausią Baltijos šalyse Oktoberfestą.
0: Gerai, apie viską netrukus.
3: Skaivos ir Seilo šou. M1.
4: M1.
3: Reklama.
1: Taip, žinokite, šiandien ir ryt Kaunas virsta ne bet kuo tikrų Miunchenų, nes šį vakarą Wolfas Engelman nealkoholinis Bravoro vidinėme kemelėje 7 kartą kels žmonės litrinius bokalus ir pradės didžiausią Baltijos šalyse Oktoberfestą.
2: Ojoj!
0: Arnai, ką veiksi Oktoberfeste? Ko labiausiai lauki?
2: Aš nežinau, ko laukti visų pirma. Aš nesu buvęs niekada gyvenime Oktoberfeste. Aš nesu buvęs
0: Dešrelė suvalgyti.
1: Aš tikram buvau.
2: Buvai tikram? Buvai Miunchene?
0: Kada?
1: Taip. Prieš kokius gerus, dabar bijau sumiluoti, gal 14 metų galbūt.
2: Nu ir kaip, gerai?
1: Eik tu savo, žinok, eik.
2: Max?
0: Gerai? Alu?
1: Nealkoholinio laus truputėlį geriau, žinok, bet to prasme įspūdžiai ten yra neįtikėtini, nes to prasme vokiečiai ten pašėlė yra dėl to šventės.
2: Man teko šiek tiek pasigilinti, pasidomėti, tai žinai, jeigu visi įsivaizduoja, kad Oktoberfestas yra tik tais apie nealkoholinį alų, tai toli gražu, ten tiek tradicijų, ten tiek visokių dalykų, rūbai visi šitie tautiniai.
1: Mhm. Taip.
2: Ten kaspinas, pavyzdžiui, moterim ant būna arba vienam šone užrištas, arba kitam, arba per vidurį už nugaros ir kaspino užrišimas turi skirtingas reikšmes. Ten, pavyzdžiui, nekalta mergelė per vidurį.
0: O tai reikia visiems keltis, ar esi nekalta mergelė?
2: Taip. Žinok, ten yra tiek reikšmių, tiek vokiškų terminų. Tai aš, pavyzdžiui, kadangi nesu buvęs, man pačiam šiek tiek yra tokio jaudulio, tai vokiškų terminų visokių. Ten yra statinės atkimšimo ritualas.
0: Mhm.
2: Kaip vadinasi, kažkur yra parašyta. Ost its kažkas. Netgi visi tie rūbai turi tam tikrą pavadinimą. Trakt, man atrodo, ar kažkas. Traktą, ne? Trakt. Tai žodžiu, šiek tiek vokiečių kalbos mokos. Šįryt netgi buvau per teliką įsijungęs serialą vokišką Šturm dalybę, žiūrėjau.
0: Jau bandėjai įsijausti tą dvasę.
2: Taip.
0: Kaune jūsų laukia milžiniška palapinė, tradiciškai vokiški patiekalai nuo karkų iki garsiųjų precelių. Čia tie restainiai, ar ne?
2: Precel.
0: Ir žinoma, tranki gyva muzika, be kurios neįsivaizduojam Oktoberfesto. Tai sako, ne tik renginys.
1: Nu, pasakyk šitą žodį.
0: Tai yra Gemütlichkeit. Tai, sako, yra ypatingas jaukumas ir bendrystės jausmas, kurį privalote patirti patys.
2: Tai va, tai reiškia, Gemütlichkeit yra tas geras jausmas, taip verčiasi, jeigu reikšmė pilna atidaryti.
1: Taigi, jeigu turit kokį bavarišką kostiumą, traukit iš spintos, varykit į Kauną, žinokite, nes originaliausių kostiumų laukia staigmenos. Žinokite, įėjimas ten nemokamas, galite užsukti pasižvalgyti, pasimėgauti lauko žaidimais, pasižiūrėti, kaip atrodo visa šventė. Programoje jūs laukia smagios atrakcijos, akcijos, puikus šurmulys po atvirų dangum, oras geras, viskas okei, ne, taigi visi šiandien į Wolfas Engelman nealkoholinį kiemelį, kur tradicijos bus ohoho kokios.
2: O mes važiuojam irgi su tam tikra misija, tie, kas negali ten nuvažiuoti, tai mes važiuojam tam, kad viską perteiktumėm ir parodytumėm, bus daug kontento Instagrame, vieno plus ir Lietaus Instagramuose, taip pat turim operatorių, kuris viską filmuos, mes tokį trumpą filmuką pagaminsim, kad matytumėt, kas ten vyksta. O mes konkrečiai, aš, Ieva ir Laisva, turėsim tam tikras funkcijas. Tai bus mados reidas, viena iš merginų bus atsakinga už bendrą apsirengimą visų. Laisva tikrins kaspinų užsirišimą, kas ką reiškia.
0: Taip.
2: O aš eisiu jėgos varžybas dalyvauti, bokalų laikymas ir taip toliau. Tai
0: Arnai, mes tavim tokį
1: dariau. Aš šitą dalyvavau, žinok, labai sunku, aš iš karto tau sakau. Aš šitą dariau Vokietijoje.
2: Aš esu matęs, kaip padarėjęs nešu ten, pavyzdžiui, 20 litrinių bokalų.
1: Taip.
2: Kaip tai yra įmanoma?
1: Jie kažkaip turi ten savo techniką, žinok, ta prasme, ten tos merginos didelėm krūtinėm, aš apie Vokietiją, apie Müncheną kalbu, kur ten tos, kažkaip jos ten
0: vyro svajonė tiesiog.
1: Šitaip sukabina tos ir ten siaubingais kiekiais to alaus atneša.
2: Panos viskas, turiu lėkti į Kauną.
0: Gerai, sėkmės tau Oktoberfeste Kaune, tai ir jūs, jeigu esate Kaune, prisijunkit, skamba tikrai smagiai, o mes su Skaiva liksim čia.
1: Nu taip. Nebent turi kokią bavarišką suknelę ir galim varyti Kauną.
0: Aš žiūrėk, su tokiais languotais
1: marškiniais netinka, ne? Čia, ne, čia ne tas festas.
0: Gerai.
3: Reklama. Ruduo su M1. Ruduo su M1.

Tera. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Pilotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
2: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas augantiems kasdien.
3: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
4: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus Ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
5: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: ASAP Rocky. Šiuolaikinės

0: visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas, rugsėjo 25.
1: Reklama.

0: Tai Skaiva, ką man pirmadienį skanaus atnešė?
1: O, jau buvau pamiršus.
0: Priminėjai tu man. Ką atnešė man skanaus?
2: Nu, žinok,
0: bet tai, kas man patinka. Gali būti saldu. Gali būti nupirkta.
1: Tai aišku, kad nupirkta, ne pati tikrai gaminsiu. Tu juokauji.
0: Ačiū Dievui. Aš tik tai norėjau, žinai, užtvirtinti. Saldu, šokoladas geras, visada žinok su jais.
1: O kas yra blogas šokoladas?
0: Su marcipanais, Kaiva.
1: Ai, su marcipanais blogas.
0: Ir su alkoholiu. Šokoladas su alkoholiu. Prašau, ir su mėtom. Ne, neškit.
1: Ir su mėtom, ne. Man tai visai, man atrodo,
0: nu, yra... Tu keistas žmogus vis tiek, bet...
1: Aš marcipanus dievinu.
0: Nežinu.
1: Šokoladas alkoholiu nemėgstu irgi, pripažinsiu, ne mano mėgstamiausias. Bet su mėto man irgi nieko visai.
0: Man su riešutų sviestu tiks.
1: Va, kaip nemėgstu.
0: Gerai, nereiks dalintis. Skaiva. Ir Silva. Taip.
1: Viskas, aš varau laukišę.
0: Pabūk dar, Skaivutė.
1: Ne, nepabūsiu, žinau.
0: Pabūk, smagu.
1: Turiu reikalų visokiausių, tai varau. Palieku tave dar valandėliai čia su mūsų gustu.
0: Taip, kadangi Arnas išvyko į Oktoberfestą su to savo keistu kostiumu, tai Arnas paprašė manęs dar valandą pasilikti. Ir Tomas irgi, nežinau, kur blaškos, bet, žodžiu, vietoj Tomo šiandien gustas. Mes su gustu šiandien pabūsim vietoj jų. Bet aš valandą tada gustui padės Saulius, žodžiu, čia pasaka be galo.
1: Pardakinas, bet labai smagu, žinokite, bus, neišjungite mieno, būtinai klausykitės, būtinai sekite.
0: Skaiva,
1: ką?
0: Paskutinis klausimas tau.
1: No.
0: Ar priimsi komplimentą, jeigu jame yra gramatinė klaida grubi? Ar priimi komplimentą?
1: Priimu.
0: Priimi?
1: Priimu.
0: Rašo, Skaiva, kokia tu e, kokia tu graži.
1: Nu va, ačiū labai, bet kokia rašosi su i a. Tai kitą kartą, kai rašysit komplimentą kam nors, tiesiog žinokite.
0: Va. Gero savaitgalio tau, Skaiva.
1: Gero savaitgalio visiems jums, pasimatom pirmadienį, bučkis ir ate.

0: reklama.
1: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
5: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
10: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt. FIMBI.
3: Įsisuk į įrankių mugę Senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
12: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė nustatė tvarką, kaip bus kompensuojami nuostoliai, kuriuos gyventojai gali patirti dėl karių numuštų dronų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad žalos atlyginimo tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskredantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
1: Misiją atliekantis kariai turi nedvejoti ir negalvoti apie jokius biurokratinius sprendimus. Tai pagrindinė šio įstatymo įgyvendinimo dalis yra numatymas kompensavimo mechanizmo, kai yra teisėtai panaudojama karinė galia ir numuštas nukritęs objektas, jeigu padarytų kažkokią žalą ant žemės esančiai infrastruktūrai, aiškiai sakome, kad už tą žalą, jeigu viskas yra atlikta teisėtai, mes atlyginame.
0: Lietuvos draudimo atstovas Valdemaras Jakubovskis sako, kad geopolitiniai situacijai regione aštrėjant pirmiausiai verslas imasi iš naujo vertinti potencialią veiklos testinumo riziką.
2: Kalbant apie įmonės, mes dabar turim apie 80 įmonių, kurios pasirinko šitą papildomą praplėtimą prie standartinio draudimo, o gyventojams mes pasiūlėme nuo vasaros pradžios įsitraukti tiesiog į atnaujinamą arba naujai sudaromą sutartį šią riziką, tai iš principo visi, kas atnaujina arba sudaro naują sutartį.
0: Valstybė kompensacijas už patirtą žalą žada mokėti krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų lėšomis. Jei jų nepakaks, bus skiriamas papildomas finansavimas, o prireikus gali būti panaudojamos ir valstybės rezervo lėšos. Europos Sąjungos nuolatinių atstovų komitetui ir vėl nepavyko susitarti dėl bloko sankcijų Rusijai pratesimo, todėl kitas posėdis jau numatytas pirmadienį rugsėjo 21 dieną. Sankcijos nustos galioti antradienio rugsėjo 22 vidurnaktį. Europos Sąjungos sankcijų režimas Rusijai dėl Ukrainos teritorinio vientisumo ir suvereniteto pažeidimų taikomas beveik 3000 fizinių ir juridinių asmenų, kurie laikomi atsakingais už Rusijos karą prieš Ukrainą, tarp jų yra Putinas ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Lietuvoje nuo spalio slaugytojams bus suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams. Pavyzdžiui, slaugytojai galės skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus, daugiau sprendimų jiems bus leidžiama priimti ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis bei skiriant jiems tyrimus. Pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį identifikuota nauja laukinių kačių rūšis, jie aptikta Bolivijoje. Mokslininkai teigia, kad šiek tiek mažesnė už vidutinę naminę laukinę katė iki šiol nebuvo oficialiai pavadinta ar aprašyta. Ji yra maždaug 46 cm ilgio ir sveria iki 1,5 kg. Mokslininkai, remdamasi genetiniais duomenimis, patvirtino, kad ši katė yra nauja rūšis ir jai suteikė mokslinį pavadinimą – Leopardus tilkao. Tilkao ją vadina vietiniai gyventojai. Apie šios katės biologiją ir gyvenimo būdą kol kas yra žinoma nedaug. Apie orus Lietuvoje. Rytoj naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės. M1.
3: Ponios ir ponai, labą dieną.
4: Debiutas.
3: Debiutas. Silva sakė, labai labai faina bus šiandieną.
4: Penktadienio mikse dar negirdėtas duetas. Gustas ir Silva.
3: Taip, Tomas Jazz remixas, Friday mixas 131. Jau kiekvieną penktadienį išgirstamas mixas. Mes kol kas kviečiam jūs smagiai praleis laiką kartu. Penktadienis, eminasienas.fm, jūs galite rašyti ar laiškus. Iš kur klausot? Kaip klausot?
4: Aš norėčiau, kad žmonės parašytų mums iš įdomiausių vietų, iš užsienio, kur vat, išrinksim šiandien vieną įdomiausią vietą, iš kur mums parašė.
3: Iš kur laukia?
4: Iš Zelandijos.
3: Iš Argentinos.
4: Zelandijos.
3: Argentinos kažkur pietų labai.
4: Tai klausytojai, būkit aktyvus, skaitysim jūsų laiškus ir bandysim pakurti jūs penktadienio nuotaiką.
3: Gero penktadienio.

0: Jo, ant silvos varimo yra silpnai ir skistai.
1: Čia tu turi, žinai, energijos. Mūsų abiejų taip sako, o Jezu, kaip silpnai pradėjot, nu, plaukit, duokit mums apšilti.
0: Ne, aš viską ant tavęs tik tai metu. Tomas Džes daug rėkia, Arnas irgi daug šaukia, tai mes galim pabandyti čia, aš nežinau.
1: Na, bet reikia... aš nenoriu dirbti, nai, čia šūkaliu.
0: Bet aš va tokį galiu padaryti. Okei, okay, va šitaip jau, okei. Okay.
1: Iš kur jūs klausot? Linkėjimai Čikagai. Penktadienį, sako, judam su jumis Čikagoje. Super. Iš Airijos kažkas siunčia mums linkėjimus. Staline mūsų klausosi. Iš Saulėtų Druskininkų mums siunčia linkėjimus ir visiems kitiems. Tai...
0: Kenija klauso iš Safario.
1: Kenija?
0: Taip, Kenija yra jau kažkas iš tų rimtesnių.
1: Nemeluoja čia, sakai čia...
0: Nu, mes niekada nepatikrinsim.
1: Klausausi bet... Kenijoje, jodamas ant dramblio.
0: Jo, ant kupranugario dabar varau. Kas dar, bulvių kombainas klausosi Šiaurės Airija ir visokiausi pasaulio kampeliai, tai jūs rašykit toliau, aiškus. Taip pat galit kelt storius į Instagramą, taginti M1 ir, aišku, jums padovanos kaip ir įprastai M1 coinas. Viskas. Tai dabar jau rašom laiškus.

0: Turim rudeniškus gerus orus, nežinau, ar bobų vasara jau vadinama, ar jau pasibaigė čia bobų vasara, kada būna?
1: Čia, žinok, mes nuo to pradėjom su Skype savo laidą, ar čia bobų vasara, ar čia dar ta vasara ateis, tai Skype man išaiškino, kad voratinklių, kadangi bobai tai yra voratinkliai, tai yra vorai, tai jų pilna, tai jau ale bobų vasara.
0: Ai, jau dabar bobų vasara, tai žodžiu, mes pasižiūrim, ar ta bobų vasara tęsis ir ilgiau. M1. Reklama. Mes einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu, o kad ir koks oras laukia, švarios grindys namuose Dreamy X60 Pro Ultra Complete, švara be pastangų.
1: Taip, tai savaitgalį, žinokit, laukia mūsų neblogas, penktadienį šiandien, kaip matot, sausa, saulutė šiek tiek išlenda 18 laipsnių, šeštadienį Vilniuje saulė 20, sekmadienį šiek tiek lietučio sulauksim, bet irgi 20 laipsnių šilumos, pajūrys, keliaujami pajūrį, tojaus, aš esu jau pajūry, tai pajūry. Ir šį savaitgalį šiek tiek šalčiau nei Vilniuje 17-18, sekmadienį šiek tiek lietaus, bet žinok, kas nuo pirmadienio dėsis, aš net nenoriu pasakoti jums.
0: Tai mes ir nepasakojam, svarbiausia, kad...
1: Šią dieną, gyvenkim penktadieniu ir negalvokim...
0: Friday mixu.
1: Ir negalvokim apie ateitį, ką.
0: O orų prognozė žada saulę, galbūt ir lietaus, ir debesų, visokiausių dalykų siūlo, o Dreamy X60 Pro Ultra Complete siūlo tobulą švarą namuose, net ir dulkės kampuose. Jam nekliūtis, išsikišantis šepetys pasiekia kiekvieną grindjuostę, o speciali sistema efektyviai surenka kailį ir plaukus jų neįpainėdama.
1: Dreamy X60, norėjau pasakyti, Dreamy X60 Pro Ultra Complete švarai kaip pat kraštelių, visos svajonės viename Dreamy.

0: Mes labai labai laukiam ir visų jūsų emocijų ir laiškų m-1.fm.
1: Taip, tai jeigu tu galvoji, kad Kenija yra šalis, egzotiškiausia šalis, kur mūsų klausosi šiuo metu, penktadienio mikso, klausosi ir Šanchajuje, Kinijoje, linkėjimus siunčia jums visiems. Taip pat klausosi...
0: Ne Vilniaus Šanchajus, manai klauso.
1: Londonas sėdi šiuo metu kamštyje, sako, linguojam pagal jūsų miksą.
0: Varniai klauso.
1: Aha, varniai.
0: Turime ir lietuviškų kraštų labai gražių. Tai Belgija, Druskininkai, Afrika irgi kažkas klausosi, Vokietija, įvairiausių kraštelių.
1: Linkėjimai iš Adutiškio.
0: Adutiškis. Linkėjimai atgal. M-1.fm laukiam

0: kur jūsų rankos klausytojai.
1: Tomo Jazz Friday mixas 131. Čia toks labai geras apšilimas prieš penktadienį, prieš dar taip pat weekend mixas mūsų laukia vakare.
0: Oi.
1: Tam 3 valandas taškys muzika ir paruoš mūsų penktadienio vakarui.
0: O aš negaliu būti kaip ta pikta teta kaimynė. Aš nesuprantu, žiūrėkit, 41. Ko jūs nedirbat?
1: Tai jungiam lauk muziką?
0: Gal stabdom, eikit viskas, dar darbai nepadaryti.
1: Viskas gerai, mes jūs paliksim, nenervuojam, susikaupiam, dar yra 40 minučių rimto darbo, Friday mixą klausomės.

0: Penktadienis.
1: M1. Reklama. Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės. Tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pustuvas su turbina – tik 59 eurai, o peilinis smulkintuvas – tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalgio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
5: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Traškučiai nuo šiol stiklainyje. Paragauk naujų, mažesnio dydžio kėdainių konservų agurkėlių. Visų pamėgti saldžiarūkščiai ir legendiniai skoniai jau parduotuvių lentynose.
7: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nu tušiuk telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
9: Joglė.
8: Kas valo avalynę į rankinės?
9: Joglė.
8: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
9: Internetu joglė.lt.
8: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
9: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
10: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
11: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
12: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už 1 kainą. Maksima tai, ko reikia.
13: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
14: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina biletai.lt.

0: tu siūlą sūnus turi, taip?
1: Taip.
0: Padedi su namų darbais?
1: Padėdavau iki šiol, aš labai noriu, kad šiais metais jau vienas tikrai, kad savarankiškai darysiu namų darbus, aš jau nebegaliu.
0: Tai mes žinok, dabar turėsim labai gerą projektą dėl to, nes taip ir vadinasi jis N1 pratybos. Tai yra tėvus suburintis projektas, kurie, nu žinai, daro namų darbus už savo vaikus. Nu tai mes pabandysim tai padaryti dabar. Reklama. Turim visas pamokas šiaip ir paruoštus klausimus jiem.
1: Mhm. Tėvai, aš jūsų žiūčiu, žinokit, penktadienį ir jums dar per radiją kvaršina galvą apie namų darbų ruošimą. Galvoju, to ne, to išjungsiu radiją. Nejunkit! Šiandien labai geras prizas jūsų laukia, jeigu gerai pasirodysite pratybose. Net 50 eurų vertės Elesen dovanų kortelė. O kas yra Elesen? Elesen yra didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, turintis net 23 parduotuvės visoje šalyje. Tad gali būti, kad šiandien, jeigu jūs laimėsit, galėsite išsirinkti tai, ko seniai norėjot, namams, mokslams ar darbui.
0: Taip, mes dviejų tėvelių lauksim, jie varžysis po vieną klausimą gaus ir tuomet išsiaiškinsim, kas bus nugalėtojas. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ko vardu?
2: Jurgita.
1: Jurgita, kam padedat namų darbus ruošti namuose?
2: Antrokai savo.
1: Ai, tai dar, žinokit, lengvas lygis.
2: Lengva.
1: Dar gali, dar gali.
0: Gerai, Jurgita, mes jums laukiam ir varžovą. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Sandra.
1: Sandra, ką jūs rinktumėtės? Ar niekada nepadėti vaikams ruošti namų darbų, arba niekada, ar niekada negaminti vakarienės?
3: Niekada nepadėti ruošti namų darbus.
1: Pritariu, Sandra, aš jums.
0: Viskas, bet žinokit, dabar turėsit padėti ruošti namų darbus, įsivaizduojamus bent jau. Mes turim jums labai labai įdomių klausimų. Tie klausimai yra iš informatikos pamokos, penktos klasės lygio. Tai kol kas aš dabar padėsiu Sandrai ragelį, kad jai netrukdyt. Palikau lygtais Jurgitą. Jurgita, jūs čia, taip?
2: Taip.
0: Gerai. Jurgita, jums.
1: Jums pirmasis klausimas. Informatika, tai aišku apie kompiuterius klausimai. Kompiuterio virusas susirga ne nuo šalto oro ar slogos. O kaip virusai iš tikrųjų patenka į kompiuterį? Variantai. A. Nuvalius kompiuterio ekraną drėgna servetele. B. Palikus kompiuterį įjungtą per visą naktį. Ar C. Asisiuntus įtartiną failą iš neaiškios svetainės.
2: Čia C tikrai.
1: Aišku, C, Jurgita, bravo. Penktą klasę baigėt. Jurgita, pagirimu.
0: Mes dabar jūs stabdom, laukit, mes turėsim ir galbūt trečiąjį klausimą, nebent laimėsit, bet kol kas pabūkit. Labą dieną, Sandra, mes grįžtam pas jūs. Sandra, jums klausimas.
1: Gerai, Sandra, kas informatikoje ir programavime vadinama algoritmu? A variantas – griežta veiksmų seka tikslui pasiekti. B – specialus mygtukas klaviatūroje. Ar C – galingiausia kompiuterio detalė.
2: Veiksmų seka.
1: Mhm. Tai, variantas, Sandra, jūs taip. Irgi esate teisi, abi turite po tašką, o tai reiškia, kad mums prireiks trečiojo klausimo.
0: Važiuojam, jeigu Sila pristatys, aš labai būsiu laimingas.
1: Taip, tai paskutinisis klausimas yra.
0: Ai, palaukit, dar taisyklės pasižiūrim. Svarbiausia, kai dabar užduos Silva klausimą, sakot savo vardą ir iš karto sakot pasakykit savo vardą ir pasakysit atsakymą iš karto, gerai?
2: Gerai.
0: Bet aš
2: gerai.
0: Pasakysiu, kad jūs, ta prasme, palaukit ir neskubėkit, nesivelsim viens
1: per kitą. Gerai, tai pasiruošusios merginos.
2: Taip, taip.
1: Kokią užduotį kompiuteriui suformuoja komanda CTRL plus V?
2: Jurgita.
0: Gerai, Jurgita, sakykit.
2: Kopijuoti.
1: Sandra, koks jūsų atsakymas?
2: Paste.
0: Viskas.
1: Taip, Sandra, jūs esate teisi.
2: Ne, aš esu.
0: Taip. Ne, bet jūs, tai mes dabar, Sandra yra teisi. Dėl to, nes Jurgita, jūs sustabdėt, pasakėt, kad kopijuoti.
1: Taip, tai o Sandra yra teisi, nes paste, iš tikrųjų, kliuoti tai, kas yra nukopijuota, reiškia CTRL plus V.
0: Nu ir viskas, mes turim nugalėtojus, labai labai sveikinam juos, o kol kas mes norim papasakot, kad mokslo metai jau prasidėjo, pats metas pasirūpinti viskuo, ko reikia sklandžiam mokslui ir darbui.
1: Taip, Elesen visą rugsėjį siūlo puikias kainas kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir spausdintuvams, o Apple gerbėjams ypatinga žinia su IC kortele visiems MacBook modeliams taikoma net 10% nuolaida.
0: Taip, tai jie galit pasinaudoti ir jūs. Ellison rasite ne tik plato elektronikos ir buities technikos pasirinkimo, bet ir daugiau nei 250 specialistų, pasiruošusių padėti išsirinkti tinkamiausią sprendimą, o prireikus pasirūpinti jo montavimu, priežiūra bei kitomis paslaugomis.
1: Daugiau informacijos ieškokite Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
4: Reklama. Užklūsti

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
4: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
8: Tik Nostra metų.
9: 35.
8: O kokia nuolaida?
9: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
8: 35 mums, minus 35 jums.
9: Apsipirkite internetu nostra.lt.
10: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
11: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų

0: Kiekvieną savaitę nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: mes su Silva jau dabar labai labai bandysim išsiaiškinti daug faktų apie jus. Tokia mini bažnytėlė, kaip pas kunigėlį, žinai, su visom paslaptim.
1: Kas tu per žmogus? M1.
2: Reklama. Tu manęs klausiai, Gustai, ką aš veiksiu savaitgalį, tai vienas iš variantų, kad aš su savo vaikais keliausiu į Litexpo vyksiančią Auto Expo Vilnius parodą. Būtent šį savaitgalį vyks šį parodą, nes galvoju, man pas mane berniukai, turėtų jiem būti įdomu pasižiūrėti automobilius, ten kažkokio tai
0: atrakcijų. Aš mačiau ten, žinok, galima jo atrakcijų pasivažinėti automobiliukais ir taip toliau.
2: Taip, tai ten bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai, daugiau apie parodą autoexpo.lt ir mes

0: šiandien padovanosime kas tu per žmogus rubrikoje 4 pakvietimus į šią parodą, tai šios kvietimus laimės arba Linas, kuris yra mūsų balso herojus, arba klausytojai, jeigu apie Liną įmins bent 2 faktus iš 3.
1: Linai, pasiruošęs?
2: Taip.
1: Nu gerai, pabandykim. Labą dieną.
2: Taigi.
1: Ko vardu?
2: Mantas.
1: Kaip sakot?
2: Mantas.
1: Mantas. Mantai, pabandykit apie Liną atspėt faktus.
2: Ok.
0: Mantai, Linas yra kranistas. Kas jam blogiausia nutiko darbe? Variantas A. Jis įkrito kažkada į konteinerį, ar keldamas pametė krovinį?
2: Kranistas, konteinerį arba krovinį pametė. Antras variantas.
0: Pametė krovinį. Ne, žinokit, Linai, ar esat pametęs krovinį?
2: Ne.
0: Gerai, krovinį nepametė, bet į konteinerį, sakė, ten buvo įkritęs.
1: Linas tašką turi.
0: Mhm. Gerai, Linas mėgsta valgyti skaniai ir ką jis mėgsta iš lietuviškos virtuvės labiausiai? Vėdarus ar cepelinus? Čia tam žina kova, vėdarai ar
2: cepelinai.
0: Bet ir nežinokite, vėdarai Lina džiugina labiau. Ir paskutinis klausimas, nors šansų nebėra jums laimėti šiandienos prizą, bet vis tiek dėl tos garbės pažaiskim iki galo. Ką Linas pirmiausia padaro įėjęs į namus? Ar paglosto šunį savo? Ar eina pabučiuoti savo draugės?
2: Pabučiuoti draugės.
0: Koks romantikas.
1: Iš karto, pabučiu draugės.
0: Bet ir nežinok, Linas šunė savo mylį labiau negu draugė.
1: Ne, nu tai šuo tai atbėga per kiemą, o tai draugė netbėga. Draugė atbėga, tu irgi gautų bučkį. Linai, sveikinam jūs, man tai nenusiminkit, mes dovanojam jums muzikos, gerai?
0: Linai, nevažiuokit gerai, tik su kranu į Auto Expo Vilnius, atvažiuokit kaip nors kitaip, gerai?
2: Gerai.
0: Gerai, gero vakaro. O mes dar norime pasakyti, kad Vilniuje vyksiančioje parodoje Auto Expo Vilnius bus ir M1, žinokite, zona. M1 zona rasite trečioje salėje, lankytojai galės prisėsti ant M1 sėdmaišių pailsėti, tai bus laimės ratas, galimybė įsukti ir laimėti prizus. Tad šį savaitgalį labai visus kviečiame į Litexpo vyksiančią parodą Auto Expo Vilnius. Atvykit su draugais, atvykit su šeima, visi turėsit ką veikti.
1: Jeigu labai labai pasiseks, gal net Silvą pamatysit gyvai.
3: Reklama. Kas tu per žmogų?

0: Vienas. M. Vienas.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrėbė varškė Valdan 3,65. O toletinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šios sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus. Bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
9: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
10: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 eurų. O 100 gramų sūrio lazdelių Mau tik 1,19 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Labas, čia Džian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Iš valstybės gynybos fondo priedangų įrengimui skirtų 30 milijonų eurų savivaldybės panaudojo vos 10% lėšų. Po susitikimo su savivaldybių merais premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad finansavimo naudojimo tempas yra per lėtas.
1: 30 milijonų eurų paskirta, kol kas panaudota tik tai 3,7 milijono. Taip yra sudaryta sutarčių, taip kai kas vyksta ir bandoma pasivyti. Yra dar to laiko ir šiais metais ir turbūt bus galima užbaigti tam tikrus pradėtus darbus ir vėliau. Bet tas tempas ir akcentavau to susitikimo metu turėtų būti spartesnis, bet ir vėlgi akcentavau, kad tas klausimas turėtų būti darbotvarkės prioritetuose, nes 30 milijonų paskyrus, o investavus nepilnai 4, na tai yra, nėra labai geras ženklas mums kaip valstybei.
0: Tuo metu savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis aiškina, kad priedangų įrengimas stabdo įvairūs techniniai reikalavimai, kuriuos išpildyti, tvarkant priedangas senuose pastatuose, dažnai yra sudėtinga.
2: Pavyzdžiui, su ekspertize situacija yra. Ir jeigu priedanga arba rūsys, sakykime, kuris yra ligoninė, ir tuo metu reikalavimo netgi, pavyzdžiui, tų pačių plokščių, perdangos plokščių sertifikavimo rezultatai, tai taigi ligoninė, kuri pastatyta prieš 50 metų, reikalinga iš kažkur tai gauti plokščių sertifikatus, kurie atitiktų vienus arba kitus dalykus, tačiau netgi tų pačių įmonių, kurios gamino šitas perdangos plokščias, jų nebėra. Tai nėra įstatymo pakeitimai, tai yra techniniai reglamentai.
0: Bendra valstybės gynybos fondo finansavimą priedangų infrastruktūros plėtrai iki 2030 metų siekiama padidinti nuo 77 iki 90 milijonų eurų. Lietuvos advokatūra pradėjo tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Jo metu bus siekiama išsiaiškinti, ar dirbdama advokate teisininkė konsultacijas teikia turėdama sutartį su šia politinė partija. Teigiama, kad iš esmės bus siekiama išsiaiškinti, ar Matijošaitytė teikia šias paslaugas rašytinės sutarties pagrindu. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė nurodęs imtis priemonių, kad svarbiausia šalies infrastruktūra ir gynybos pramonės objektai būtų apsaugoti nuo Rusijos hibridinių atakų. Anot jo, Rusijos hibridinė grėsmė europiečiams ir Prancūzijai sustiprėjo. Macronas taip pat pridūrė paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą bei pačius jautriausios gynybos pramonės ir technologijų objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Rusijos valstybės dūmos rinkimų balsavimas Sočyje prie Juodosios jūros buvo sustabdytas, o rinkimo apylinkės uždarytos dėl Ukrainos dronų atakos grėsmės, apie tai pranešė vietos pareigūnai. Šiandien Rusijoje prasidėjo 3 dienas truksiantis rinkimai į 450 vietų valstybės dūmą žemosios Rusijos parlamento rūmus. Jie vyksta pirmą kartą nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Europos Sąjunga jau pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus. Didžiojoje Britanijoje atliktas tyrimas parodė, kad prieš savaitę įvykęs oro eismo sutrikimas, dėl kurio buvo atšaukti tūkstančiai skrydžių, kilo ne dėl karinės operacijos, o dėl milisekundės trukmės programinės įrangos gedimo. Apie tai paskelbė šios šalies nacionalinė oro eismo paslaugų tarnyba. Tyrimas paneigė prielaidą apie priešiškų veikėjų kibernetinę ataką arba sabotažą. Taip pat teigiama, kad skrydžius vėl sutrikdžiusi problema nebuvo susijusi su panašia situacija prieš 3 metus, kai taip pat dėl programinės įrangos gedimo buvo atšaukti tūkstančiai skrydžių. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės. M1.

0: 10 minutėlių prabėgo po 17 valandos, atrodo, kad dar ką tik Silvą turėjom, bet Silvos balsas keičiasi į labai vyrišką.
1: Čia švilpukas toks sugeręs. Keitimas, aikštelė keitimas.
0: Mes turim Saulių. Saulių, kaip gyveni?
1: Labas rytas, norisi sakyti. Sveikas Gustai, sveiki klausytojai, labas vakaras. Gerai, puikiai, jūs nustelėjau kamštyje čia Vilniuje. 8 kilometrų maždaug toks atstumas buvo nuo namų iki darbo, tai kažkur 40 minučių 35, va tiek užtruko kelionė. Tai...
0: Būtum į kitą pusę važiavęs, galėtum iki Kauno beveik nuvažiuoti.
1: šiaip jo, tu teistus, jo. Tai va, viskas gerai, jo, prisijungiu, Silva išbėgo, aš dabar su Gustu pabūsiu iki laidos pabaigos ir palydėsim jūs į savaitgalį. Normaliai, deramai.
2: Nesu galvos. M1.
0: Reklama. Gerai. Mes, aišku, ir žaidimą turim.
1: Paskambinkite mums dabar 18.30, nesu galvos, 5 klausimai, aš jau čia ką tik juos baigiau ruošti, mes turim dovanų. Žaidimo partneris Kercher nugalėtojai padovanos firminį rankšlosti.
0: Taip pat Kercher skelbia, kad Vilniuje jūs laukia naujų adresų Sedulų gatvėje, 2A Bukiškyje. Tai kviečiame užsukti ir apžiūrėti naujas erdves ir be to atsidarimo progą visą rugsėjo mėnesį jūs laukia nuolaidos net iki 40%.
1: Kiek? Žino, kas tai yra, reikia turėti, nepavydėkit kaimynų, jūs įgykite pats. Gerai, rankšluostis dovanų, mes keliam ragelį ir žaiskime.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Kestas.
1: Gerai, Kestas, jeigu jūs pasiruošęs, tai aš irgi pasiruošęs. Pradėkim, gerai?
3: Na, prandykim.
1: Gerai, 3-2-1, važiuojam. Kaip vadinamas geriausių dainų sąrašas, kuriem vienas renka kiekvieną sekmadienį?
3: Top.
1: Sausainiai ir paukščio rūšis, pavadinimas paukščio.
3: Gaidelis.
1: Ančiuko iš Volto Disnėjaus animacijos filmukų vardas. Antinas, Antulis, kuo vardu jis buvo?
3: Kitas.
1: Kokio šakos sportininkas yra Novakas Džokovičius?
3: Krepšininkas.
1: Jungtinio Arabų Emiratų...
3: Futbolininkas.
1: Jungtinio Arabų Emiratų sostinė. Koks miestas?
3: Kitas.
1: Kito nebėra. 39 sekundės, gerai žiūrime. Top pusę taško tik duodu, nes M1 top 40. Top 40, tai ką reikėjo pasakyti. Nebuvo, pusę taško. Gaidelis, tai pilnas taškas. Ančiukas Donaldas, na, žino daug kas turbūt, ar ne? Nebuvo. Tenisininkas yra Džokovičius, o sostinė yra Dubajus. Turite pusantro taško.
0: Nu, visai irgi ta, svarbiausia, kad taškų turit.
1: Bando optimizmo ieškoti Kesto žaidime. Gustas, bet nieko, viskas gerai. Nu tai ką, ačiū jums, laukiam antros dalies, tik tuomet ir paaiškės, ar jums rankšluostis. Ašaroms valytis, ar džiaugsmo prakaitui. Reklama.
2: Oh my God. Nesu galvos.

0: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
3: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
4: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamos virtos kumpinės dešros tik 3,09 €. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 €. O sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
9: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

0: Pabandykim, antrasis raundas, pirmajame raunde 1,5 taško buvo surinkta, jeigu jūs galvojat, kad galint pavaryti geriau.
1: Jo, pabandykit tą dabar padaryti 18.30, o aš pasitaisau, taip, Jungtinių Arabų Emiratų sostinė yra ne Dubajus, o Abu Dabis. Tai jo, dovanokit už klaidą, pastebėjom ją, ačiū mūsų ausyliems klausytojams, bet esmės nekeičia, Kestas neatsakė šį klausimą ir turi tos pačius pusantro. Oh my
2: God. Nesu galvos.
0: M1. Reklama. O jūs gerai pavarę galit laimėti ir Kercher firminį rankšluostį. Aišku, priminam, kad Kercher skelbia, kad Vilniuje jūsų laukia naujų adresų, Sedulų gatvėje 2A Bukiškyje.
1: Gerai, daugiau apie Kercher pasiūlymus pakalbėsim jo po žaidimo. Dabar Gustas Lipansenus nori sublizgėti, jis turi 5 klausimus. Na ir čia galimybė pasiimti tą dovaną. Vos į 2 atsakot viskas, jūs aplenkėt Kestą.
0: Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Ko vardu?
3: Rasta.
1: Iš kur skambinat, Rasa?
3: O, sudėtinga pasakyti, kadangi esu iš Panevėžio, dabar esu pakeliui į Klaipėdą.
1: A, važiuojat, palisėt savaitgaliui prie jūros?
3: Pažygiuoti.
1: Na, fainai, labai gerai. Tai ką, pažaiskim, linkim sėkmės ir pradėkim žaidimą.
0: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Koki yra 2026 metai pagal gyvūno metus?
3: O, sekantis.
0: Kurios valstybės prezidento lėktuvas vadinamas Air Force One?
3: Be abejo,
0: jap. Kokioje savivaldybėje yra Nida?
3: Klaipėdos.
0: Kurioje Baltijos valstybėje buvo sukurta programėlė Vinted?
3: Lietuvoj, o prieš tai buvo Neringo savivaldybė.
0: Kokios šalies automobiliai yra Volkswagen?
3: Vokiečių.
0: Nu ir stabdom.
1: Nu ar tinka, Gustai, tavo atsakymas į prieš tai buvusi klausimą, kai jau praėjom.
0: Tinka jau, tada tinka, jau pasitaisat, tai ten irgi užskaitysim tašką. 2026 yra arklio, ugninio arklio metai, o toliau JAV, Neringa, Vinted ir Volkswagenas jums atneša 4 taškus.
1: Vinted Lietuva, ar ne, Baltijos šalis klausiai. Taip, tai 4 taškai, nu bet kokiu atveju jūs jau laimit žaidimą, tai sveikinam Rasą, geros kelionės, pražygiuok kad nepritrintų kulnų jums linkime. Ačiū, geros ir jums. Na taip, didelės naujienos švaros mėgėjams, taigi Vilniuje, Bukiškyje, duris atvėrė pati didžiausia Kercher parduotuvė Lietuvoje. Tęskime savo žadėtą pasakojimą. Užsukite į naują Kercher centrą Sedulų gatvėje 2A jau dabar, jau šį savaitgalį, nes visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia įspūdingos nuolaidos iki 40% beveik visoms prekiams.
0: Ir dovanų dar taip pat gausit, prailgintą garantiją net iki 5 metų, nuolaidos taikomos aukštos lėgio įrenginiams, robotams ir siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daugelio kitų prekių tik Sedulų gatvėje 2A Vilniuje. Jeigu norite išbandyti, demo zonoje įrenginius patikrinsite tiesiog vietoj.
1: Taip, jeigu dirba Kercher įrango ne jūs. Pasiūlymas galioja tik rugsėjo, o prekių kiekis ribotas. Laukiame visų naujame Kercher centre. Užsirašykite Vilniuje adresu Sedulų gatvė 2A Bukiškis. Reklama.
4: Rudens! Realybės!
5: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
4: Šou!

0: Rytojaus orai. M1.
1: Reklama. Mes orus eisim pasižiūrėti ir polisienybės. Klausykitės, nes rudens kalendorius jau pildosi darbais. Palikit jame vietos polisui Spa Vilnius.
2: Tai yra vieta, kur visada geras oras. Ten kaip tik gera būti, jeigu lyja, už lango, malonu su chalatuku žiūrėti varvančius lašus per stiklą ir suprasti, kad tai yra tik pirma diena, kai jūs atvažiavote. Dar minimum dvi prieš akiją. Žinai tą jausmą,
1: labai, ne? Labai geras jausmas.
2: Pirmos dienos atvykimo jausmas. Tai pajuskite visą tai Spa Vilnius. Daugiau po orų, o dabar sinoptikai sako, jog savaitgalis leis pasimėgauti saulę ir vasarišką šilumą. Netrukus orai ir pasikeis, taigi šeštadienį temperatūra iki 22, sekmadienį jau gausesnis lietus. Parein, kai kur griaudės ir perkūnija. Taip, naktį jau šeštadienio ateinančią trumpai palis, ar ne? Na, šeštadienio dieną nepastoviai debesuota, kaip ir sakiau, trumpesnis, neilgas, nestiprus lietus. Sekmadienį jo bus daugiau. Pirmanis bus drėgnas, protarpiais numatomas lietus, na, vėjas išliks stiprokas, sako sinoptikai. O mes dabar toliau galim pakalbėti apie Spa Vilnius.
1: Taip, mes turim nuostabią vietą, kur jūs galite vykti darbus, atsikvėpti ir Spa Vilnius. Primena, jūs tikrai nusipelnite poilsio ir paruošėme pasiūlymą jums. Spa Vilnius Druskininkuose ir Anykščiuose nakvynėms iki rugsėjo 30 dienos taikoma net 30% nuolaida.
2: O, prašau, tai čia surprizėlį galite padaryti savo antrai pusę, ar ne? Sutaupydami dar pinigų. Kuo ilgesnį poilsį dovanosite sau, tuo didesnę nuolaidą jums dovanos Spa Vilnius. Va tokias taisyklės. Taigi pasinaudokit pasiūlymu, užsisakykit ir galų gale praleiskite laiką taip, kaip norite patys.
1: spavilnius.lt.
0: Reklama. Ruduo su M1. You used to call me on my. You used to.

0: informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, pataliniai užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Rocky Atvykę į Rudens realybės šou. M1.
1: Reklama. O mes norim pakalbėti apie mūsų partnerį Colonvel. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi.
2: Nu, galvoti apie penktadienis, nu, va, šiandien tai leisiu sau, nusipirksiu daug visokio nesveiko maisto, pavalgysiu sočiai ir jausios nusipelnės, apsidovanojęs po savaitės darbų. Palaukit, neskubėkit, po to gali būti pasiekmes. Pagalvokite apie tai, kas vadinama subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiais. Juos gali padėti kontroliuoti Colonvel kūno svorį ir gerinti žarnyno veiklą.
1: Ir Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatingumo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių, o projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą.
2: Taip, jums reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje, ne mums, į Facebooką, Colonvel, ir organizatoriai su jumis susisieks. Na, jeigu norite prisijungti, parašykite Colonvel Facebook arba Instagram paskyrose ir šiuo metu vyksta registracija į projektą. Gerai, o mes norime pakalbinti vieną iš mūsų klausytojų, žmonių, su kuriais susisiekėme, Colonvel sveikatinimo projekto dalyvę, tai yra Dalia. Labas vakaras, Dalia.
3: Labas vakaras visiems.
2: Nu tai virtuvėje, garbingoje vietoje, Colonvel pakuotė, dėžutė tikrai yra padėta pas jūs, ar ne, nepaslaptis?
3: Dvi. Viena man, viena vyrui.
2: O, prašau, tai kiek laiko jau draugaujate ir kokį pokytį vartodama Colonvel pajutėte?
3: Mes draugaujam nuo vasaros. Žmonės esam su patirtim, amžiaus jau turim, tai aš jau atėjo biškį proto. Nu ir norim turėti daugiau sveikatos. Ir gražiai atrodyt, aišku.
1: Dalia,
3: mes jau nuo vasaros draugaujam.
1: Sakykit.
3: Kilogramai,
2: ar ne, dar pradėjo tirpti. Vat kas yra svarbu, ar ne?
3: Jo, ir man sumažėjo svarbiausia noras skaniai ir saldžiai valgyti. Man labiausiai buvo tai saldumynai, kuriuo aš dabar, aš žinau.
2: Nu, kaip ir sakėm, ar ne kažko skanaus, čia jau vakaras, po darbų jau savaitgėlis ateina, reikia kažkuo save palepinti. Tai vat, Colonvel ir stabdo tą norą padauginti saldumynų, ar ne?
3: Labai labai jaučiasi šitas, kad nes tu esi sotus ir tiesiog gali lengviau atsisakyti to noro. Tai vat šitas tai man labiausiai patiko. Ir aišku, daugiau energijos turiu, daugiau energijos.
1: Dalia, jeigu nepaslaptis, būna įdomiausia visą laiką skaičiai. Ar kiek tų skaičių pavyko jums atsisakyti nuo vasaros?
2: Apie kilogramus, ar ne, tu klausi?
1: Nu, taip, kiek tai per aplinkui.
3: Aš netikau apie 5 kilogramus, nes tai yra, jeigu norisi labai daug, tai galima, aišku, labai labai, bet čia yra labai taip sveikai, labai ne
2: subalansuoti.
3: Tai žiauriai gerai, kaip mes žemaitį sakom.
2: Nu, fainai. O kaip vyra pavyko įkalbėti? Nu, žinot, su vyrais kaip būna. Ai, mes čia tai jūs, Dalia, vartokit, valgykit čia, papjaustikit geriau kažko, stipriau. Mėsytės kokias.
3: Ir lašinukus mėgsta, aišku, bet kadangi pamatė, kad man visai neblogai sekasi, o kuo jis blogesnis.
2: Nu, čia esmė, teisinga, gyvas pavyzdys, geras pavyzdys, užkrečia.
3: Jo, tai va, todėl mes, o dviem, žinot, biškį lengviau yra, nes vienas kitas prilaikom jau.
1: Motyvacijos atnešot.
2: Super, teisybė, nu, va, daug kas ir sukluso klausydami. Taip, puikiai, ačiū jums už pokalbį, smagu pabendrau, Dalia, gražau savaitgalio. Ir nesustokit, eikite tuo Colonvel keliu. Mes sakome, kad ir jūs galite prisijungti. Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis. Galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt puslapį arba telefonu galite paskambinti.
1: Taip, plus 370-633-999-49 tai Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonvel.net.
2: Taip, taigi priminame Colonvel produktus, žarnyno veiklą ir svorio kontrolę, Colonvel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, Colonvel Detox, detoksikacijai, dar pora yra, ne?
1: Taip, Colonvel Prolentan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems, bei Colonvel Hormone Balance, tai moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu. Tai colonvel.net.
0: Reklama. M1.

0: talk about. M1. Reklama.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
5: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
6: Tikrai? Kokį?
5: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
6: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
5: Sutarta.
7: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery modeliams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
8: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 59 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
12: Labas, čia Gian. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min M1.
0: Reklama.

Rudens. Realybės.

0: Žvaigždžių karai. M1.
1: Reklama.
2: Oi. Čia yra partneris, apie kurį man labai labai smagu kalbėti, nes esu buvęs Energylandijoje ir man visą laiką tai yra vienas mėgstamiausių mano vasaros atsiminimų.
3: Na ne, nuostabu. Na gerai. Su jumis Saulius ir Gustas, papasakosim dabar apie vietą, kurią privalote aplankyti dar šiais metais. Bus mokinių atostogos, o gal šiaip savaitgėlį ilgesnį pasidarysite Energylandiją Lenkijoje. Patogu nuskristi, smagu nuvažiuoti ir žaidimo laimėtojui padovanosim du bilietus į nepamirštamą įspūdingą pramogų parką, Energylandiją ir Gustas šį šeimą pradėjo žodžiais ojojojojoj, tai tą sakysite ir jūs, kai užkilsite į patį aukščiausią kalnelį.
2: Tad labiau rėksit.
3: Amerikietišką ir suprasit, kad ojojoj, dabar to įleisime žemyn. Gerai, žvaigždžių karai prasideda, laukiam skambučių, bandykime surasti pasiklydusią dainą.
2: Labą dieną.
4: Sveiki.
3: Labą vakarą, kas paskambino?
4: Editor Jeva.
3: Na gerai, Editor Jeva, laivų mūšio principų, ABC 1, 2, 3, tokius langelius reikia įsivaizduoti, šaukite.
4: C1.
3: C1, sakote, ar ne?
4: Taip.
3: Na gerai, bandom pasižiūrėti, Gustai, kas ten yra. Čia M1, taip, aš jūs myliu.
2: We're okay,
3: gerai, ačiū.
2: Ačiū,
3: ne šį kartą turbūt. Reikia daugiau bandymų, bandom iškoti.
2: Antro karto pavyks, sveiki.
3: Keistadai nesurasime toj. Labas, kas paskambino?
5: Domas.
3: Nu gerai, Domai, šūvis tavo.
5: B1.
3: C1 netiko, gal B1 tiks. Gerai, paklausom.
2: M1.
3: Oh, yeah. Ačiū tau, dėkui, iki.
2: Turim Fisherį.
3: Stay.
2: Trečios kartos tada nemeluoja, sako. Sveiki.
3: Gal, pasižiūrėkime.
2: Labai, ko vardu?
6: Sveiki. Emilija.
2: Emilija, sakyk, kur širdelė šaust?
6: B2.
3: B2, gerai, šalia visai. Gerai, bandom B2 pasižiūrėti.
2: Nu, žinokit, irgi M1 pataikėt. The Great Divide. Ačiū jum.
3: Gerai, prasta daida, nieko stebinančio, nieko... Kas prajuokintų, ačiū.
2: Labą.
7: Sveiki.
3: Sveiki, kas paskambino?
7: Laurinas.
3: Gerai, bandom, Laurinai.
7: C3.
3: C3, ar ne? Gerai. Jo. Taikom ir šaunam. Taip.
2: Turim Laurį Reinikį.
3: Lauris Reinikis. Ir šitais pateik Daino šanas, muziko šanas, Bernys už Latvijos Republikų, Lauris Renings, Liepa Mondaikaitė, Lietuviešą.
2: Nuostabu. Žinokit, Laurinai, viskas. Imat prizus, suvažiuojat į Lenkiją ir klausotės Laurio Reinikę, gerai?
3: Iš Lietuvos, gerai, pro tai, Latviją ir tada į Lenkiją, gerai? Super, gerai. Gražau savaitgalį jums, Laurinai. Na, džiaugiasi visa šeima, ačiū jo. Aplankykite Energylandiją ir jūs. Pasileidėt šią dainą, važiuokite automobiliu, patirkit gerų emocijų ir jums patik šita vieta Lenkijoje, tai yra vienas įspūdingiausių parkų Europoje.
2: Taip, tai yra numeris 1 amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų, o parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams ir mažiausiams net laukia 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
3: Taip, kol vandens parke putos vaikai, tėtis galės kokio putoto
2: atsidaryti
3: kabinėje prisėsti, ne? Bet to įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, pramogų nepritrūks visai dienai, o beje, nusipirkę vieną biletą, galite mėgautis visomis parko zonomis, atrakcionais, nieks ten netikrins apyrankių, nes kis kur čia eina. Turit vieną biletą, viskas, visur keliaujat.
2: Energylandia.pl
3: Ieškokite bilietų ten.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
2: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: vieną centą. Ermitažas LT.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Labas, čia Džien. Gruodžio 26 dieną, šeštadienį, lauksiu tavęs Kauno Žalgirio arenai. Ten atliksiu žinomiausius bei naujausius savo kūrinius. Bilietus platina bilietai.lt. Informaciniai partneriai 15 min. M1.
0: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja
3: Chase and Status su Debbie Gone Too Far. Gaila.

Lost Frequencies e Mary Rose, Paraíso. Boss Persuades.

0: Leidom su Saulium Celine Dion užbaigti savo vokalus. Thomas Jazz Friday mixas 131-asis jau. Pasiruošiam penktadienį, šiandieną ir weekend mixas. Mūsų ateis FK, ateis Leon Somov, ateis Andy Rose.
1: O geras, rimtas vakarėlis. Nu, tokie penktadienį per M1 jau nebėra naujiena. Kai išgirstat panašius ritmus, jau supranti, kad taip, savaitė į pabaigą. Gerai, klausom, pagarsinam ir važiuojam į priekį, galvokim apie savaitgalį.

0: mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
6: ASAP Rocky. Šiuolaikinės.

0: Žalia šviesa.
1: Atėjo pabaiga.
2: Sakai, Gustai, ne? Gerai, išsirinkime dainą. Dabar gal tokia situacija, turint omeny didesnius miestus kamščius, ne, kad žalia šviesa kaip ir dega, bet stovi vis tiek, žinai.
3: Vis tiek turi atlaukti savo.
2: Jo, yeah. Gerai, turim tris dienas, išsirinkit, kas jūs palydės į savaitgalį. Pirmas pasiūlymas yra čia, ne?
3: Mes turim Rihanna, Only Girl in the World. Rimtų ritmų šiek tiek.

0: Patinka, numeris vienas čia Rihanna. Antras kūrinys yra Gabrieliaus Vagelio naujas kūrinys Nubučiuota. Mačiau, kad vakar šoko ten Arnas Tomas ir Gabrielius.
1: Aha, pristatė kūrinį. Gerai, įvertinkim, paklausykim, balsuokit, jeigu patinka.
0: Ir pabaigai čia dar vienas kūrinys Eurovizijoje girdėtas. Nu, Francas čia, If I Were Sorry. Jeigu tinka ir patinka bent vienas kūrinys iš jų trijų, 18.30 mes laukiam jūsų skambučių ir jūs turite nubalsuoti už vieną iš jų. Du turi būti balsai vienam kūriniui skirti.
1: Gerai, vieną kažkurį pagrosim. Tai Francas, Švedija 2016 metų Eurovizijos dainų konkursas Stokholme, kuriame jis dainavo šitą dainą. Gerai, laukiam jūsų balsų, atsiliepkime. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Evaldas.
1: Gerai, Evaldai, rinkimės dainą. Kas patiko?
2: Už antrą.
1: Už antrą vis dėlto. Gerai, ačiū.
0: Antras kūrinys Gabrielius Vagelis Nubučiuota.
1: Norisi lietuviškai, norisi kartu dainuot, matyti dėl to.
0: Sveiki.
3: Pirma.
1: Pirma, labas. Gerai, ačiū. Iš kartu. Tik balsą, gal to reikia turbūt, trumpai ir aiškiai.
0: 1-1-0. Laba. Laba, ko vardu?
3: Labas vakaras.
1: Sveiki, kas paskambino? Na, sakykit, kas jums patinka?
3: Tiktais
1: už I'm sorry.
0: Už antrą ar už sorry?
3: Už trečią.
0: Už trečią. Okay, supratom.
1: Jo, If I Were Sorry. Aha. Taip, čia yra Francija, Švedija ir prisiminkime šitą eurovizinį kūrinį.
0: Nedar? Mes turim vienas. Čia, žinok, čia labai rimti dalykai. Mums reikia vienos skambučio.
1: Kokia kova? Aš
0: 18.30. Saulius jau, jo, Francija įbuvojo. Labai geras kūrinys buvo, iš tikrųjų. Vieno skambučio mums reikia trūksta. 18.30 vienas žmogus gali nuspręsti dabar, ką mes klausysimės, nes turim lygiasias. Sustojom ant bedugnės krašto, bet neįsivaizduojam, ką toliau daryt.
1: Nu gerai, tuoj paaiškės teisybė, Gustai.
0: Laba.
2: Už antrą.
0: Už antrą. Nu gerai, o ko vardu?
2: Evaldai.
0: Gerai, Evaldai. Linkim jums, man atrodo, kad čia tas pats Evaldai, žinok, skambino. Nes prieš tai Evaldas balsavo už antrą, bet kad ir kaip tebe būtų, Evaldai nubalsavo, mes turim Gabrielių Vagelį, Nubučiuotą, Sauliui irgi bučkį į žandą.
1: Nu, klausyk, Gustai, ačiū tau, koks tu malonus. Paklausykim šitos dienos, o mes viskas, ką atsisveikinam, turbūt, ar ne? Tai gero savaitgalio visiems, laikykitės, mes susitiksim ryte, vieno ryto šou jau pirmadienį, o Gustai išgirsit rytoj?
0: Rytoj nuo 9.
1: Wow, nu viskas, jeigu Gustai tau anksti keltis.
0: Čiau.
1: Iki.
4: O kodėl?

0: FM Vienas.
1: Reklama.
2: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Ar žinote, kas yra superkaina? Tai pasiūlymas, kuris skatina nedelsti. Nes dabar Volkswagen Tiguan galite įsigyti vos nuo 28 900 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti seniai norėtą Volkswagen už itin patrauklę kainą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
6: Show me.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
9: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.

Sveikinis šio vakaro savaitgalio mikso startas su legendiniu Rerolo DJs ir Monica Brook Salty Blue. Šiandien du vyrukai Laurynas ir Šarūnas, kurie ir vairuoja legendinį Rerolo DJs. Šiandien turi triukšmingą paminėjimą šitos garbingos progos Kaune soldautinime vakarėlėje. Su sveikinimais jiems prisimename šį legendary Rerolo DJs ir Salty Blue. Atidarant į šio vakarą M1 Weekend Mix ir tai dar ne visi surprizai šį vakarą nuo šios DJ komandos, į kurios visi prožektoriai šiandieną. O kartu su šia legenda sugrįžta ir M1 Weekend Mix, taip pat legendinis šou kiekvieną penktadienį. Tiesiausiu keliu jūs vedantys į savaitgalio pramogas, linksmybės, galbūt nuodėmės šiek tiek. Prie pulto Evaldas Snikeris ir vairuosiu iki pat 21. Jums belieka tik tai šiek tiek paduoti garso, tiek kiek leidžia jums jūsų sąžinė ir kiek leidžia jūsų kaimynai. Užsikūrėm ir sustartuojam su dar vienu superiniu savaitgaliu. Antrasis šį vakarą visiškai naujas nuo tų pačių Rerolo DJs. Lygiai prieš 7 dienas mano rankas atkeliavęs, kaip tik tuo metu, kai pasibaigė M1 Weekend Mix Lauris įmetė

Toks rimtas savaitgalio mikso startas šį vakarą. Sveiki, kas ką tik prisijungėte. Evaldas čia jau kurį laiką su jumis. Iki 21 valandos M1 Weekend Experience 1 ir M1 Dance kiekvieną penktadienį. Džiaugiuos, kad prisijungėte. Pasijungite mus ir per SoundCloud'ą, jeigu neturite eteryje mūsų tuo metu, o didžiąją savaitės dalį mes jame ir nebūname. Tai mūsų SoundCloud'as ir Spotify'us pasiruošęs jums padėti 24/7 anytime. Įsijungite Spotify playlistą, jis vadinasi M1 Weekend Mix. SoundCloud'e mūsų rasite vardu M1 Dance, kur atgulo laidų įrašai. Na ir aišku, mūsų savaitgalinis radijas M1 Dance jums groja savaitgalio bangas. 24 valandas per parą. Groja ir niekada nesustoja, tai paduokite byto, kada jūsų auselėms jo tik reikia. Vienas iš mano favoritų šią savaitę. Reboot ir Carlo. Another Night. Another night, another weekend. Būkite pasveikinti. Sneakerius su jumis iki 21.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
5: ASAP Rocky. Šiuolaikinės

0: visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. ASAP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
1: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Chase and Status su Debbie Gone Too Far. Gaila.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Hey, you wanna dance?
1: Put the needle on the record.

Kiek daug muzikos magijos iš klubinėtojų gyvenimo. Sally C, Downtown, Aneta, Jacob K, Weight of House. Na ir dar vienas visiškai naujas. Šiuo metu itin dažnai matau didžėjų tracklistose. Emmanuel Satie su Mega, You Want It. Premjera specialiai jums šį vakarą.

0: Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
3: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
8: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
9: Anglų kalba nėra tik žodžiai. Tai daugiau pokalbių, daugiau galimybių, daugiau veiksmo. Kalba.lt. Registruokis dabar. Pirmos 2 pamokos nemokamai.
10: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Aštuonkojai. Sumuštinis su dešrele. Kiaušinienė su dešrelėmis. Virta, kepta, ant grilio, su garstyčiom, su kečupu. O gal su spagečiais? O gal dešreles ruošiate visai kitaip?
2: Giminių dešrelės, mylimos visoje Lietuvoje, kviečia papasakoti M1 eteryje. Kaip dešreles mėgstate jūs?
1: Turite savo firminį receptą, be kurio neįsivaizduojate dešrelių? Užsukite į M1.fm, įkelkite savo patiekalo su dešrelėmis nuotrauką ir laimėkite giminių prizus.
2: Giminių dešrelės, kai norisi skaniai ir paprastai.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
2: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti. Ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
6: A$AP Rocky. Šiuolaikinės hip-hopo kultūros ikona. Pirmas ir vienintelis pasirodymas Lietuvoje. Rugsėjo 25. Žalgirio arena Kaunas. A$AP Rocky. Muzika garsiau už visas taisyklės. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. A$AP Rocky. Kaunas. Rugsėjo 25.
7: Reklama.
8: Čia mano muzika.
9: Čia mano radijas.
4: You gotta make yourself go.

atkeliauja į šokį aikštelę šį penktadienio vakarą. Džiugu girdėti, kad didžėjai baigė savo vasaros atostogas ir savo turus ir grįžta į studijas ir leidžia mums išgirsti tai, ko mes ilgai laukiame. Savaitgalio bitai šviežiai kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 21 per M1 Dance. Mano vardas Snickeris, Evaldas. Dar valanda savaitgalinių bitų liko ir dar šią valandą, tiesą pasakius, keletas. Vienas jų, sakyčiau, netgi svarbiausia šios savaitės naujiena. Jūs kiekvienas turite savo favoritą, nuo M1 Weekend Mix. Karūna keliauja Killer Kind ir Mo Yours. Distortion of Reality. Duokit garsą.

Marko Klūni ir čia jau nieko naujo, mes penktadieniais įpratę tą daryti nuo 19 valandos. Šokam į kėdus ir lekiam į savaitgalį. Eteryje M1 Weekend Mix. Startavome, kaip įminėjau, su Klūni ir Get Up and Dance, toliau Dance With Me su Saraya ir Pops. Su savaitgaliu jūs visus, Evaldas ir M1.

Viskas apie šokį čia nuo 19 valandos per M1 ir M1 Dance kiekvieną penktadienį. Labas dar kartą. Sneakeris Evaldas judina jūs. Nieko nepraleisite, jeigu turite mūsų SoundCloud'ą, pasiekite, jeigu dar nesame draugai. Būtent M1 Dance SoundCloud yra ta vieta, kur mes patalkiname laidų įrašus, ankstesnių M1 Weekend Mix laidų įrašus surasite. Taip pat kitas autorinės M1 Dance laidas, viskas atgula M1 Dance SoundCloud su grojaršiais. Atnaujinama kiekvieną pirmadienį, na, o penktadieniais mes atnaujiname mūsų Spotify playlistais, vadinasi M1 Weekend Mix. Užsukite ir pasijunkite savaitgalinių bangerių. Na, o dabar metas man išjungti mikrofoną ir leisti kalbėti bangeriams, kurių, kaip jau minėjau, laidos pradžioje šiandien tikrai netrūksta. Stengsimės viskas talpinti iki 21. Boom!

kebabas. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.

Nes tai susipažinęs su radijos turime M1 Dance, geriausia mūsų playlistą apibūdina M1 Dance Top 20. Jis yra mūsų titulinėme puslapyje. Užsukite m1dance.fm. Ir jūsų rankose yra tos dainos, kurios dažniausiai sukasi per šią radiją ir savaitgalių mikse. Dėkite nykštuką savo favoritams, vienam ar keliems, čia viskas jūsų rankose. O mes kiekvieną penktadienį jūsų balsus suskaičiuojame ir kelias dainas iš topo sugrojame savaitgalių mikse. Bei viską koncentruoti nuo 20 iki 1 vietos prasukame per M1 Dance radiją. Sekmadieniais 17 valandą.

tiek šį vakarą laidoje M1 Weekend Mix nuo 21 Leon Somov perima vadeles. Tik primenu, jog savaitgalio laidos įrašą ir visą playlistą rasite M1 Dance SoundCloud. Jei norite atsinaujinti savo Spotify grojaraštį, užsukite į M1 Weekend Mix playlistą ten ir įsidėkite naujų dainų. Na ir viskas, ko gero, susitiksime jau.

0: Kiekvieną penktadienį 21 valandą per M1 ir M1 Dance. Laidos įrašą ieškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Labas vakaras, čia šokio aikštelėje. Šią laidą pradėm nuo Phonik kūrinių For The Time Being kartu su Erlend Oi. Pirmą kartą jis pasirodė dar 2004 metais Phonik debiutiniam albume Identification, o dabar sugrįžo jau per jo paties leidyklą Zatar Music. Kartu buvo išleisti ir dar keli nauji remiksai, bet mes klausomės šį kartą originalios versijos.

vadinamu Acid Disco, kurį sukūrė Jamie Patterson kartu su Danny Ashenden.

Dabar kūrinys, kurio pagrindinį vokalą tikriausiai atpažins labai daug house muzikos mylėtojų, klausytojų. Eddie Amador. Originalus house music kūrinys buvo išleistas 90.

visiems, kas klausytės laidą Šokio aikštelė. Čia buvau aš, Leonas. Palieku jūsų kūriniu Fledge, OD in Space. Apsistikime jau kitą penktadienį, 21 val. Per M1 ir M1 Dance. Iki.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.

0: User.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.